0: مرستا ون اغا کې دل شي نو د دې په حق لته سوغي سر سره پیغام شریکوي.
1: بالکل تاج رحمان صاحب دا چې کوم دې مونږ یو ویلفیر د پاره غا شروع کړی چې خلکو ته خیر رسیږي. او هغه نه علاوه بل خبر دا چې دې کې کم زاړه مریضان زمو بیا بیا راځي نو ای بخپل پرچی لازمی ځان سره وړي. بعضو کا داسې مریضان وی چې راغی ته شوګر سره شکایت وی یا د ګردو حواله سره یا د شمتیازو تکلیفونه یا زخمونو سره شکایت وی نو ای ځان سره په نهر باندې د خپل شوګر ټیسټ کوي او سره نه چې کوم دې د شمتیازو ټیسټ تیم ځان سره کوي یورین آری ټیسټ ورته ویل کیږي. صحیح ده هغه دې کوي او په نهر باندې ټیسټ وی نو ای ته ایف بی ایس ویل کیږي فاسټینګ بلډ شوګر یا دې لیبارٹری والا تو چیر ما چھ بالکل ندیس کے لیے نوگا باغ تو اری کی ایف بی ایس ٹھیک شو اجی کم خلکو چیس کے لیے بیا دے اگئی چکم دیا ورتو چھ جی منگا ناشتہ کڑے چھ مس کلی دی جاگ بلڈ تے والی آئے دپا آر بی ایس ویلے کی دا دزان سرا کئی روڑی ندی سب دائی چھ یو خود بریس ٹائم بالکل نہ ضائع کی گی دا نور خلکو ٹائم بہم نہ ضائع کی گی اور دیو چکا خپل معنی طرف ترازی نو پرچے چی والی آئے سب ٹیسٹ ہم بھی نو کار بے زر تازر کی گی زر بفارے کی گی زر بزی خو پرچی چې کوم زمون د علاج دی اب لازم میزان سره وړي. خو جی
0: بالکل جی ډیره مننه کو ډاډ تاسو او ماشا الله ډیټیل سره خبره وکړه. یقینا زمون چې سمرا او ردن کې دی سمرا غ مریضان دي کم چې د ډیر وخت نه تاسو نه علاج کوي او یقینا هغه به بالکل اساس په خبره باندې پوه شي وي خپل چې زړې سمرا پرسکرپشن دی پرسکرپشن دی یعنی مطلب پرچی وغیرہ دی زبر کاغذ نو وای ما په پښتو ساده الفاظو کې چې هغه سره لازمن اړوړي او یقینا هغه په روشنایي کې به او دې یو بهترین میډیسن چې کوم دی هغه تلاسه کې درشي ګران ودونکو کال طرف ته ځو چې موږ سره کال ډیزه تر روان دي اګور موږ سره پرون کې ډمبني کالر سوکته او تکم ځنه دي 0309711899. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. زما په خیال دا که سوکته یاره عارف د کوزبان دی نه
2: لږی خیر تاسو
0: خیر خیر تاسو دواګان دې مړه بس نوم می دې ذهن نه وته خو بس بیا وکړا
1: وعلیکم السلام. دے دوں پخل تلے دلتے کچھ غزان مزان خوڑلی یاداشت لگوں دے گڑ شو دے کا
2: دا غزان یو خړ دي ځکه چې دا مره خراب دا جو ټول مته نه جوړ دي نه جوړ دي
0: عارفه
2: جی جی
0: مړه غزان دا ځلې خراب شوی دي کنه باندې جل شوی دي
1: او
0: جل پیدا غلې دي کنه سره ته غلې نه ده شوی سره
2: غلې
0: او
2: کنه خوشی دي جی
0: نه غیر سره مطلب نقصان کیږي کنه
2: غزان خو نه خراب دي جی غزان خو صحیح
0: دا دا څه چاوي
2: غزان ورته خو نه غزان څه غلې مالی زار دا دک دک
0: نو زکه دې مولا راولې کنه دوبارہ
2: تاج
1: رحمان دیر نہیں
2: والا
0: زس چل کو دیده بارا خان تو تو آگاه نکو کنا
2: نظام سے بھی دیگا یا کسمیٹک دا سے کسمیٹک منگی وہ گوڑو خرابی
0: سیر ویزا کوشش کو آگاه دا بارا سیر دا
2: سیر اگر دا پروگرام را خودا دا پارا رادا سیر کنم دا ریوڑو بندو گا
0: ایزا کوشش کو دیده بارا سیر دا عارفا
2: خیر نو خیر دیگا نا
0: ساسو تو آگاه نی دی
2: باز نامز اللہ تخصیصی سلام شوتو کاکاتا ولی کاکاتا
0: ای اللہ ټول
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. بالکل ہم سره عارف چې موږ په روانه کال کړو ډیره زیاته مننه کوو. هم سره خپل پیغام چې دغه شریک بای د وی ګرانو ته تاسو ته هم کال کول شي او میسجز هغه هم کول شي. کالینګ نمبر دی 0309 711 8899 0309 711 8899 په دغه نمبر باندې تاسو کالز وغیرہ کول شي او په 8583 باندې تاسو میسجز وغیرہ هم کول شي. خدا ستو دا وایو گرانو اذن کو دا پروگرام دی درد و درمان آمد ویل کی کے ساسو میزبان تاج الرحمان دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تاسو تا وڑان دکھے گی ٹک تر نہ بجو پورے دا پرو کے ماسر ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین اجلال سے موجود دے کم چخبل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موربڈ گرام کے دا سحر اتو بجو نا مازی گر سلو ر بجو پورے خپل او پی ڈی کوي سبا دا بدھ دش پگمی ورز دانو سبا او پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موربڈ گرام کے با ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بھی فری کیمپ کوي دا فری کیمپ مقصد غرض دغوی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه علي او په دویانه کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون اغا کېدل شي نو بالکل د سهار اتو بجو نه اما ځګر څلور بجو پوره تاسو راتلل شي. یو غوره علاج یو کامیاب علاج یو بهترین علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شي. هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 0331 47 3 1 سب وجود کے موجود دا دغه په حق لا سپختن اصل غواړی نو تاسو ته کال هم کولی شي او میسجز هغه هم کولی شي. کالینګ نمبر دی 0309 711 8899 السلام علیکم امامو ڈاکٹر صاحب تاہم سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: اوائی چی آئیم ظاہر اللہ فرام تورغر او بختی زر تسلام او دغرنگی اسلام اللہ تسلام. وعلیکم السلام. اگر لکھا ساسو دیر زیتا مندنے کو کال تر تذکر مصرح کال کون کے سکھ دے او دے چرتا نہ دے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه ساسو د کال کولو چې کله کال کوي توجه زموږ اړخته رکوي. خبره ځان سره یاد ساتي. میسج راغلی دی وایي چې السلام علیکم انکل هاو آر یو آئی ایم انس احمد آئی ریڈ ان کلاس ایٹ آئی لیو ان خیر آباد. دا چې کوم دا لیو لیکلی دی کنه د دې مطلب دی چوند چوند نه پرې خېدل. دل تا اولی کا ال ای وی ای صحیح دا تا لیکل دی ال ای ای وی ای نو دا رخصت دا پار رازی دیر امند رکو ساسو دیر امند نا خوش حال رہتا اسی کال در تذکرون سر کال کون کے سکھ دے او دا کم زنہ دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه کوم خوشاله راته اوسه انس تاسو بل هم میسج دی غا راغلی دی سسو د میسج یو جهان مننه خوشاله راته اوسه. د دین علاوه بل میسج څنګه چا کړی دی دا بور سره ور سره د پروګرام برخه جوړو وای چې سلام بای جان اسنګ حال دی او ډاکټر صاحب ته هم سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: او زما هر ټایم خوله چې کوم دغه پخېږي زخم چې کوم دی غا نټکیږي پیپ کې بنا پیپ
1: زخم جراثیم یا دا غاخونه خراب وي یا چکم دے دا غاخونو پورا صفائی نه کیږي دا غي د وجنم دا قسمه ایشوز جوړې دي شي. دین علاوه د مېدی ایشوز هم کې دي شي. ا دین علاوه چکم دے بعض خلکو کې خاص قسم بیکټیریا دي چې هغه د وجنم دا مسله جوړې کی. ٹھیک شه
0: صحیح. او د سر سره بل پښتنه راغلي دوای چی او زما کزن دا دغه هر ټایم وی چکم دا خپل ځان سره خبرې کوي او زما ویزا زینبی ما دوګه نه جی ډاکټر صاحب ځان سره زه خبرې کوي.
1: بالکل بالکل دا د دې چکم دے مایند سیمټم کې ویری ٹاکنگ ہم سیلف یعنی زان سره خبر درې کول د دې چې کوم د علاج موجود ده هم به دي کې صحیح دي
0: صحیح ډېر زه تم نه کول تر ته ګورو امو سره کال کون کې سوک دی او چرته نه دي. السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام. خیر دی جی.
0: خیر خیر دی جی. تاسو خیر جون مخ روان دی.
2: جی
0: نام رہتا پلا والے
2: زائد
0: جی زائد صاحب ڈاکٹر صاحب سے پختہ نہ لڑے
2: ما جمع پجے میرے ماں دے درد دی روڑے چوکم بیا سرے گئی کنا
0: خواہ

0: بالکل جی
1: رقم ازغه باندې زیات بوج بیا ایسا کدا سې سو حفظ کوي یا چې کوم دې نور دا فتاوی وغیرہ سٹڈی کوي یا مختلف قسمه د سٹڈیز دي کنه نو اسلامی کتابونه چې څومره دي خو بیا چې ګوره داګه دي کدا سې چې اکثر مشابهات هم ډیر زیات دي کدا سو ګوره داګه سې لکه سورۃ یاسین کې صدا سے آیتونه چې هغه او سورۃ ملک کې هغه یو بل سره مشابهت لري
0: جی
1: دا سې نه یادولم لکه مازغه باندې بوجه شي بهر حال د دې پسې چې کوم وجہ کې دیشی نو هغه کې جسمانی کمزورتیا هم کې دیشی دماغی کمزورتیا هم کې دیشی د خوراک کمی هم کې دیشی بعض اوقات د سي خاندان کې سټ ټینشن پریشانی روانه ای داګه د وجره هم دا مسلې کې دیشی هر صورت کې څه مسلې نه ان شاء الله داګه علاج کوم دی هم پته کې موجود دی
0: صحیح ډیر زیات امن کو یقینا زموږ د غرور زبیر کم چې موږ کال کړو د برتونه نه یقینا ډاټ سب څه خبرونه بغا مستفید شي هغه خلک کم چې د زبیر پسان او زبیر پشانی چغی محمد درشن بیماری کی مبتلا ہو او هغه ته د بارے کی انفارمیشن نو نو ډاکټر صاحب خبر وکړو یقینا هغه به هما مستفید شي وي دغه شان یو کس کال وکي نو نو جسمره او دن کې هغه دم دا مسله وي خود شرم د وجنه ویلې نشي نو یقینا هغه ته مې استفاده شي دغه کی ګران او درکو چې کله تاسو ته سکه سم مسله نو بالکل تاسو کالز کوي دغه دې سره به فائدہ تاسو ته هم کیږي او زم چې نور سمره او دن کې دی نو هغه ته به هما فائدہ چي دغه کیږي دغه مسله چي دا او سره هما هغه حل کیږي بالکل سبا په درمان هومي پیتک سنټر جیل مول بټګرام کې با فری کیمپ وی فری کې مقصد غرض دغه دی چې ډاټا سب تاسو نه خپل فیس بالکل نه علي او په دویا نه کې هم تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاون هغه کې دل شي نو بالکل د سهار ته بجو نه ما زیګر سلور بجو پورې درمان هومیوپیتیک سنټر جیل موډ بټګرام تک تاسو راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا اغا تاسو تر لاسه کولی شئ ہیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتئ ہیلپ لائن نمبر را کولو غرض مقصد اغا دغه وی کچره تاسو د وی وډه په غیمه نه پوهی گئی یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی چې دا چرته دی یاد دینه علاوه تاسو ځان د پاره د مخکې نمبر هغه غسل غواړي یا د سره سره نور څه معلومات تاسو ځان د پاره تر لاسه کول غواړي نو دغه ہیلپ لائن نمبر باندې تاسو رابطه هغه کولی شئ ہیلپ لائن نمبر دی 0301 711 99 0309 7 11 88 99 0309 7 888 99 او 85 83 85 سر بل کال کو سکھ دیو چرتا ندی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: خیر دی جتا سو خیر
2: ساتھی جی
0: نام رد اخبل والے سو خبری کوئی دے کم زینہ
2: جان محمد دے آپ کے بانے رجی
0: جی جان محمد سے بتا سو خیر زندگی مخربانہ دے
2: خیر دے ڈاکٹر سے سنگا رہے
0: ڈاکٹر سے ماشاءاللہ دیر بہترین دی
1: زخیم تا سو خیر جی
2: سلام آتا ہے
1: وعلیکم السلام
0: جی جان محمد سے ڈاکٹر سے اپنے پختن اللہ رہے
2: جی دماغ دلے جی دانی جی رامنے خیرک پی
0: اپورا جی سے مندہ
2: وہ آتا تھا تری میں کھارا تھا تھا کہ خود دارا زمان ہم دریبی ہے دائٹ کے اندر چلے دارا دا کریں
0: دانی جانے دارا تو ہوا یا دارا دانی دا سو مندی اپورا جی سے مندی دی کہ نظر نزے کی دی
2: دا سو مکہ دی رہی خدا کا دبی دا بولا گنا پاس آتا زی پی زی گنا خدا را دانا نرخی جی
0: خسائی دارا تو ہوا دی کہ باقی پیپ موجود دنو کہا پکی نشتہ دی
2: نا نا نا صرف خیارا ہے تو گرم پرنوں پر آئے دیا بس جی نرمانی
0: صحیح دغه د سمره مول دینه تاسو دغه مسله راغلی ده
2: که تاسو مې شتوبو کولم چې خدا تقریبا د پرد کړم نه چې شتوبو د تلې ما خدا را د دې دغه په فرق راځي یا جو
0: صحیح ده خپل عمر د سمره دی خپل عمر د سمره دی
2: نو ما تقریبا د قفیز ورګی دي
0: صحیح ده جان مامه سه پرې دې توګه کې ده ها
2: ٹھیک شو صحیح
0: ډیره مند نه کوو د زنه خیال سره دی جو کې الله حافظ جی ډاکټر صاحب
1: تاج رحمان صاحب دی خبر ہوگا چیرا وجود میں دانی دی او خارخ دے کنا
0: جی جی
1: دی تا میڈیکل ٹرمینالوجی کی جکم دے ایرپشن ویلے کی گی صحیح دا یا جکم دے پسچولر ایرپشن عمر تو ویلے کی گی باز گے نو بھی بعض خان کو تا جکم دے دا خارخ دا وجینا جکم دے اکثر مسئلہ وی ایزان او کرے ہیر فالیکل سی کمی دا وقت دا جڑا چھ کمنا دیکھ اکثر انفیکشن ہوشی دا گے دا وجنہ چھ کم دے بیا دا سی مسئلہ مسائل را دی دیکھ یو خاص قسم جراسیم دی سکیبیز دا گے دا وجنہ چھ کم دے دا مسئلہ را دی با ہر حال چھ کل مریض راش مونگ او گورن مونگ تا پتہ لگی چھر مسئلہ سروانا اس پر نالی دو مونگ تا دا سی خاص پتہ نہ لگی ٹھیک شو جی

0: قدی راضی نو سب آلریڈی فری کیمپ روان دے انشاءاللہ ادا مسئلہ پاک اللہ پاک حل کیا
1: بالکل جی یقینا رو رو متکال کڑو جان محمد صاحب دا ڈاکٹر صاحب خبر نہ مقام مستفید شی بوی ازو بل کال طرف تا گورو مسرا پرون کے بل کال کون کے سوک دی او چرتا نہ دی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ڈی رضیتا مننه میسج به شامل کو وای چی. السلام علیکم تاسو ته او ډاکټر صاحب ته السلام.
0: وعلیکم السلام.
1: او ډاکټر صاحب ته وای چی زه چې کله خبرې کوم نو زما د جبا خبرو کې پساوی کې داسه وجه کې دلی شي علاج شته کنه؟ جی ڈاکٹر.
0: ہاں بالکل تاج رحمان صاحب دے تجھے کم دے میڈیکل ٹرمینالوجی کی سٹیمرنگ ویلے کی گی بعض خل جگم دے اگا ڈومبے اگے باندے خبر باندے ان خلی لکا ڈومبے الفاظ چگئی کنا.
1: جی جی جی.
0: بعض خل جگم دے آخرہ کی ان خلی بعض یو خاص لفظو نہیں سوک میم جیم یادا سے مختلف قسم کنا.
1: جی جی.
0: آگے باندے ان خلی نو ددی چگم دے علاج سا موجود دے. خلی
1: صحیح ڈی رہ مندنہ کو کال دیر روان دے خدا گئے نمخ کیوں میسیج بل شامل ہو وائی چی آئیم اندلیب. السلام علیکم تاج بھئی تاسو تا تاسو سنگے او ڈاکٹر سے ڈیر زیاد
0: وام ڈی رمانا
1: یو یر نباد میں ڈاکٹر سے پروگرام واور دو او سم زڑ میں خوش آلا شو خیو کال نباد وہ ڈیر مندنہ کو ساسو
0: داولی چا دوبائی دو دلی
1: پتہ لیکن او بائی دوری چی ادنان اسد شاہان سے بائی تا زماد دعا او سلام وائی.
0: بالکل وعلیکم السلام. آگا اکثر راضی زما خواتا کل کل راضی تقریباً دا رست جمن آگے نمخ کے جمن کے راگا لیو سب پیشنٹ راوستی ہو پل فیملی نو آئی کل کل زما خواتا راضی ہو جابم چکم دے آگی زمان ایریا کے دے
1: صحیح دیرے مندے کو کال طرف سے گنگسر بلکال کن کے سکتے ہو دے کم زینے دے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. گرانا عبدالن کچھ کل کال کوئی ریڈیو بند ہوئے توجہ زمو اڑختا رکھوئے میسج لگا لیتی چوی. السلام تاج بھائی ڈاکٹر صاحب السلام. آئی ایم ماجد آف بلن کوٹ. ماجد وعلیکم السلام. ڈی رزیتا من نے کہو ندین علاوہ بل میسج لگا لیتی وائی چی خاویدی بانیا شیرزادہ السلام. وعلیکم السلام. ڈی رزیتا من نے کال تردہ زکورو امو سلام بل کال کون کی سکتے ہو دکھم زیرہ دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم
1: سلام. خیر خیر جی تاسو خیر جون مخروان دی
2: الحمد لله. جی خان خیل حضر کو پنسیرین.
1: جی خان خیل صاحب تا سخی.
2: الحمد لله ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: جی ڈاکٹر صاحب نے پوچھنا لگا میں جمع دے دوں میڈی گے سوندے گی اور دے سکے میں سینا خراب ہے مر رہے ہیں نزلہ زکام ہو سر بولے گی الرجی کا دے سر میں پجے وہ لوگ گاڑی میں جدا سی صاحب دے گا بولا جی بن سی بن سر پسند من دلوں من
1: سمره مودې نه مسله ده خان خیل صاحب
2: دا خو کله خلک دا غو شي کله بیا دا مادې کم د کار دو کال د شي کدا څنګه غل دا مسله ده.
1: سعید عمر دې سمره دې خان خیل صاحب
2: و ما حدا یې غا یک سات کال دې.
1: سعید رډ دغه کې د ډاټا سپی خبره کوي خان میرا من. اوکے بھائی اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب جی جی اکسٹھ سر
0: ہاں تاج رحمان صاحب کو ردی خبر ہو پڑا نا چی میدے مسلم دا الرجی مسلم دا بعض اوقات چکم دے ڈبل ایشوز روانی چکلا دو بیماریاں نے وجود کی روانی نو آگا چتا سو یودا پار دو استعمال ہے نو آئے سر بلا چکم دے بیا گڑ بڑی گی دگا سے ایلوپیتھی کی اکثر ہم دکا سی بھی خلکو ته چکم دے یو تکلیف روانی آگے سچا بل یو تکلیف تا پار دوئی خورینا بل تکلیف سوا کی جو بل دا پار خورینا بل تکلیف سوا کی سی سکوز دے یہ چیارا دا میدی تکلیف دے نوک آئے دا پار باز دوائن استعمالی الرجی والا ایسا میدہ خرابی کا میدی دا پار دوائن استعمالی را ایسا الرجی مسئلی سوا کی
1: جی جی
0: وہاں پہتے کہ چکم دے دا سی قسمہ مسئلی مسائل بالکل نہیں ٹھیک شا جی یو بل سا کانٹراڈیکشن نہیں دا میڈیسن نو لکا چے ہاں پہتے کہ علاج شینا بہتر علاج دے انشاءاللہ دی دا مسئلی واقعی سر حل شی
1: صحیح دی رحمد لکو کال درد زگون سر بل کال کون کے سکتے ہو دے کم سے ندی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ڈی رزیتا مند نکو دے دی دا کال کولو میسیجز ہم راغلی دی ون بائی ون دا بم دا پروگرام پر خجڑو وائی چی. السلام تاسو سنگے. وعلیکم السلام. مگا بالکل ٹک ٹاک کیو خدا سو اخپل ناما چی دا اغا ندر لکلے کوشش دا کوئی چی کلا مگتا میسیجز کوئی اخپل ناما آپا کے لازمان لکے اچھے بالکل مگتا پتہ لگی سوگ میسیج کئی ہوتا کم سے نہیں میسیج کئی کال تب دا زگورو سر کال کون کے سوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه کوم تاسو د کالز کولو بالکل ګران ده مشکل کالز کوي خپل خبر ازان سره یاد ساتي ریډیو والم چې کوم دی هغه بندوي توجه زمون اڑخته چې دی هغه راکوي او هغه ټایم کې کله چې تاسو کال اٹین شي وي هغه ټایم کې نور سکار وغیرہ بالکل وکوي زمون طرف ته مکمل توګه باندې متوجي کیږي.

0: سنسي بیماری چې دا موجود ده نو هغه د پاره تاسو ګورئ انسان څومره تکلیف چې دی هغه کې مبتلا وي. تاسو ګورئ د ځینو خلکو لاسونه وي خو کار نشي کولای، توان پکې موجود نه وي، دغه رنګې غوږونه وي خو اورېدلی نه شي. نو تاسو هغې نه تپوس کولی شئ چې روغ صحت څومره لوی نعمت دی. که موږ په صحتمندې ناروغي وو په کار دا ده چې موږ هغې دپاره علاج وکړو، هغې دپاره ټریټمنټ وکړو او خپل دغه بیماری نه چټکاره چې کوم دا نجات چې کوم دی هغه ترې ترلاسه کړو. کل جمع خپل بیماری ته پاره علاج کو یقینا دغه بیماری چې کوم دغه زیاته زر خپل طرف ته زی خو کوشش دا کوي دا ځنه علاج کوي چې ډاکټر په فیلډ کې ماهر وي، اپ هغه باندې پوه وي، ساسو مرز چې دی هغه باندې پوه شي او هغه د پاره بهترین ټریټمنټ چې کوم دغه اصله درکې. نو زموږ کوشش هم دغه وی ګرانه دن کوچ دا سبا دغه پروان کې اویرنس هغه راکو او تاسو ته احتیاطي تدابیر هغه هم او خایو. نو بالکل دغه پروگرام تاسو ته ځکه دا تو بجونه والے تر نه بجو پورې هغه وړاندې کیږي. ډاکټر صاحب چې کوم دغه خپل او پی ډی په درمان هم پیډک سنټر جیل مول بڑے گرام کے دا سحر اتو بجو نا ماجی گت سلور بجو پورے اخپلا او پی ٹی کے وی سبا چون کے دبد دشب کے مروزن سبا با فری کیمپ وی دا فری کیمپ مقصد غرض دغوی چې ڈاکٹر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لالي او په دویانی کې هم تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا کې دل شي. ڈاکٹر صاحب دا پروگرام ٹائم چکم دی هغه خپل اختتام طرف ته رسیدلې دي نو دا فری کیمپ حق لا سپیغام ورکوي.
1: تاجرمن صاحب چې کوم مریضان لري ناراضي نو ای په ټایم باندې راشي او زه بیا دې ته یو ځل بیا دا خاص کوم چې به خپل زاړه کازونه کازونه مطلب دا نه چې ماشومان هغه دې را پسې فارم به راغسي باز خلکو پکې نور داسي ډاکومېنټس باز ماشومان سرټیفیکټونه هم پکې راغسي یا باز ماشومان پرچی پکې د سکول راغسي. کازونه مراد دانی کازونه مراد دا چې تاسو کوم ډاکټرانو علاج کړی وي یا چې کوم دې دا تاسو کوم ټیسټونه الټرا ساوند ایکس رې رپورت چې سوي اټول ځان سره وروړي
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر تام راتل غواڑے دریو بہترین علاج چکم دغه موجود دی اسبا د سورات لشی چونکی فری کیمپ هم دی ان د سودا فائدہ چکم دغه هما تلس کولی شي. اگران ادن کو پروگرام ٹائم درد او درمان اخبر اختتام طرف تام اورسدله خو تاسو ته خبردارې وی سبا او درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے با ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود بھی دا سحر اتو بجو نا مازی کر سلورو بجو پورے سبا بدد بھی اوپیڈی اغا با ایزا فری کیمپ بھی دا فری کیمپ مقصد غرض دا غوی چی ڈاٹر سب تاسو ناخ پل فیس بلکل نالی او پا دویانے کی ہما تاسو سرا پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا کی دلشی نو بلکل تاسو دا سحر اتو بجو نا مازی کر سلورو بجو پورے درمان ہومی پیدک سنٹر جیل مون بڑک رام دا غا رت للشی یو غور علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سیبنا تر لسکا ولشی زمگا ہیلپ لائن نمبر ہم زنسرا یاد ساتھ ہیلپ لائن نمبر رکھا لو غرض مقصد دغوی کچری تاسو دوی اوډه د پګمن نه پوهه گئی یا تاسو ته درمان ہومیوپیتھک سینٹر معلوم نه دی چې دا چرته دی یا د دینه علاوه تاسو څنګه په اړه مخکې نمبر هغه غسل غواړي یا نور څه معلومات دي هغه خبرې کوم چې په مایک باندې نه ډیسکس کوي نو هغه په اړه هم تاسو په دغه نمبر باندې هغه رابطه کولی شئ او دغه ټول معلومات ځان د پاره هغه تاسو تر لاسه کولی شئ. ہیلپ لائن نمبر دی 47 3 0 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 خپل زندگی باندې فوکس وکړي او د نورو خلکو زندگی چې کوم ده هغه بالکل متباه کوي. کله چې دعا د پاره لاس چې توای زمانو تاج الرحمان دی دغه نه خپل په دعاګانو کې هغه لازم یاد ساتي کده چې زما سره خوشالیاں هغه تاسو د دعاګانو منتظر وي. کوچر دغه بے وفا ساګانو یو ځلې بیا وکړه وفا.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
4: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
5: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمہ، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پٹ مرزونا کانے یا د سلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹاگرام. دا رابطیش میرا دا 0300

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ اور پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شیڈ 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 60 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر از جان دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: سکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
3: نو دا مسالے خومون کم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: مون تا ہم دا مایاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دے سو
2: دو معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوے گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 41
4: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وڈ پروت یہ اور ساگ در نسلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا خوب سر چ لگ نس

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساسو ہوسٹ تاسو قربہ ڈاکٹر اسرار جان یواری بید آسمانی کاسمیٹکس پاکستان پشاور اسٹوڈیو نو جنی خبریں غز تاسو مل کر تیا کہی جی ایف ایم 91 گلوبل ڈی خان ریڈیو پھلی کا, ایف ایم 90.0 ظلمی ریڈیو پھلی کا, ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پھلی کا, زبنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست ہو رہی جی. ایف ایم 99 شاہین ریڈیو اباسین ریڈیو پھلی کا, ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبند ریڈیو پھلی کا, ایف ایم 90 ایف ایم 89.4 باجے والے ایف ایم سنو ریڈیو, ایف ایم 88 بے شام ریڈیو پھلی کا, ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پھلی کا, ایف ایم 96 سنو ریڈیو تھے مرگر ریڈیو پھلی کا, پاخیر کی بیٹا گرام کی دبٹا گرام ریڈیو پھلی کا, زمنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست ہو رہے جی. شکریہ ادا کم دا وقت زمنگ آواز سو پکم زی کی وری زمنگ دری پروگرام نسز دکڑے کبھی کا غلط دین اسلام ہماری سر وی جی تیار صحت بخزانے کے آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس یوز کریں. شکر گزار یہ شکریہ ادا آسمانی کاسمیٹکس ہم جی دم رخائست ہوئی نکوری پروگرام ساسر فار اسپانسر کبھی منگسرا تعاون حاصل لینا آسمانی کاسمیٹکس جی. عظیم شکریہ ادا کم او تاسم شکریہ ادا کہ جی.

بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز. یہ بالکل بھی حقیقت ہے, یہ بات بالکل بھی سچ ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو یوں سمجھے کہ میں اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے میں مصروف ہوں. یہ بات دل میں لائے, یہ بات دماغ میں لائے کہ میں براہ راست اللہ رب العزت سے براہ راست باتیں کر رہا ہوں. لائیو خبر یہاں سا دیکھا موز اللہ تعالیٰ سر براہ راست خبری کول لیا. اللہ ری منگو تاسو پینزو وقت منز گزار جوڑ کی براہ مہربانی. اللہ ری تاسو خوشحال ساتھی اول مات تاسو یو میسج جمع کی چی ڈاکٹر صاحب ساسو واز منگ سر صفا سترا کلیر دی فسی پر 333 72 72 533 بانے مانتی یو میسج جو گئی. خاتی سپٹمبر دے جی او دا شانتی دا بد ارز دا او ٹائم دا وقت کی منگ سر رکھی گی 9:10 بالکل براہ راست پروگرام. یو اسلامی پروگرام, یو فیملی پروگرام, یو زل راخونی کی پروگرام جی. خاص زمنگ آواز پرون دا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلے کا پرون آواز زمنگ کٹشیو پر 9:23 بانے جی. اور بیا اخیر پوری زمنگ آواز کٹو چونکہ التا نیٹ ایشو راغلی وان نو تاسو دا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو سمر اوریدن کی دی اغوی زمنگ موضوع نو اوریدلیا. او زما اصول دا دی زما چیز بکما یقین یو سیکونس کی زما موضوعان شروع شی ترتیب سره شروع شی زم چ تمام ایف ایم مانی یو رنگی آواز زما لاڑ شی یو رنگی زمنگ آواز اوریدلی شی. خدا غ ساسو بد قسمت دا وا چکل زما د مت تاسو سره ز پورن ز موضوع چینج کوما رنگی چکل موضوع دا اغه بتا سو لز یو دو یا 3 منټو کې ان شاء الله بیانو ما یو خبره خدا چکل نوی موضوع څخه خط بکم نوغه ور پسی پورن د ته بیان کم د دوای کونو چکم تر ترجمه وکوا خنن چکم زمنګ د پروګرام موضوع دا کم خلق چې موز نه کې ګور اول خو زمنګ د پروګرام د مانزه حواله سره نن اتم موضوع 8 موضوع هې نماز کې حواله سره آج کا نن زمنګ موضوع اتم موضوع دا اتم نمبر باندې دا خا نن درته خایو ګور مونږ ډیرو ډیټیل سره ماشاءالله تاسو لوبه اول تاسو لوبه د 10 فرایز بیان کړه د 10 طریقو مو بیان کړه د 10 کې سنت سمره دي دا ټول مخ ډیټیل سره بیان کړه د 10 کې بکم دعاګانی وو اخیره کې بکم دعا وو مینس کې بکم وو او ابتدا کې بکم دعا وو سیدا د 10 طریقو مو بیان کړه بیا د مانزه فرایز سنت واجبات دا ټول مونږ ذکر کړه بیا دین علاوه چې کوم د سنا حواله سرا تقریب تکبیر تحریمی حوالے سرا تکبیر اولا حوالے سرا سنا حوالے سرا دا سورت فاتحی حوالے سرا منگا ترجمہ کا خط جیل سرا فضائل میں بیان کر بیا را سورت اخلاص حوالے سرا دا شان بیا دا اتحیات او دا قومی دا جلسی دا دا ٹول تذکرہ منگو کا دا غین پس درود شریف حوالے سرا بیا پرور منگا وہ موضوع بیان کر دعائے کنوت حوالے سرا سیدا نن در تخایو نن نن چکم اسمنگ دا پروگرام موجود کم خلق کم سڑے

خزا موز نه کې منز ځان په غور باندې دا خبر وری ها کم سړی یا خزا ګور ځان پوی کوي کم خزا یا کم سړی موز نه کوي موز نه کوي او دا ملکیږي د دنیا نه رسخت کیږي د دې انسان زنکدن بسنګوي په دنیا کې چې کوم عذابونه د انسان ته ملاويږي د زنکدن په وخت کې د زنکدن په وخت کې د دنیا نه چې د رسخت کیږي او د موز گزار نه وي موز نه کوي دا غل چې کوم عذابونه ملاويږي هغه نن ذکر کوو د خیر سره بیا چې په قبر کې کوم عذاب دی بلمازه انسان ته ملاويږي خزه د ګسړې دی هغه وسبا ذکر کوو د خیره او بیا د حشر په میدان چې کوم دي ته عذابونه ملاويږي ان شاء الله جن وفاق ولا وبل ورځ ذکر کوو د خیره ٹھیک شو نن زموږ پروگرام موضوع سے حوالے سره دا چې کوم خلک موز نه کوي په دنیا کې چې کله دې وفات کیږي دې مړ کیږي دل چې کوم عذابونه ملاويږي خزر او کسړې دې بلماز دې دل چې کوم عذابونه ملاويږي اغه نن درته ذکر کو چې په دنیا کې بدل کوم عذابونه سر دې مخامخ کیږي ٹھیک شو چې دا زموږ د پروگرام موضوع شو او باقی دا پروگرام سپانسر کی آسمانی کاسمیټکس لہذا پرې کې خبره ترې هم د آسمانی کاسمیټکس حوالے سره کو او هغه صرف او صرف سیبا یو دو منټه یا دو نیم منټه زیات وخت بس تاسو نه اخلم ان شاء الله ٹھیک شو کنه بساسو ما تاغی پوری ہو میسج مکی پا 0333-72-72-533 بانے جس تاسو آواز مونگ سر صفا سترہ کلیر دے ٹھیک شو جی او یوزبا یو دوریم یا دری ملتا دا اسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر ہے تریو کم از چونکہ دا پروگرام سپانسر کی ہم اسمانی کاسمیٹکس لے حضا مونگ بانے حق جوڑی کی دا اسمانی کم نچی دا خکولی پروڈکس دا لیرس قسم کو خواہ اسے با کہ خبرو شکن دا اسمانی فارمول کریم اسمانی فیس واش اسمانی صابن حوالے سر دا مخد خلا دا پارا دا دانو دا پارا دا غونو دا پارا تیر سرو دا پارا دا وائٹنگ دا پارا ڈھیر سے بہتر سخلی بہترین ریزلٹ والا کریم آسمانی فارمولا کریم انتخاب کی دا چاند زمنگ آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا روجو والا فیس واش روجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر نے استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخ پیپ دار دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا وائٹنگ دا پارا ڈھیر زبردستی خاجی آؤ سے بے خبر ہو زمنگ آسمانی کا فارمولا کریم دی او آسمانی رائس بیوٹی کریم دی خبر یو خبر یا سر یو خدا دا ملٹی وٹامن ہم بھرپور دی وٹامن ای وٹامن سی وٹامن بی سکس وٹامن بی ٹویل او کلی خوشبو سرا سرا پدے کے اینٹی ایجنگ فارمولا ہم شامل ٹھیک شو جی او دا غشن تاسو سیبا زبنگا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارغ غاخون زیڑ شوی دی تور شوی دی وینے کوی یا بریخ کوی غیر پارا تاسو آسمانی دا غاخون پاؤڈر میں استعمال ول شی جی باقی زبنگا آسمانی ہیر ریموور کریم آسمانی بیوٹی سیرم آسمانی آسمانی کرے کریم اس چونکہ یخنی آغاز شوی دی نوز باز خلق داسی چی دا غی یکرن سکن خوشک شی بیخی یا دا گوت دا منزون تک سپین شی یا دا غشان دا غا نکانی غرزی گی شنکی گی توری گی او یا داسی یہ چی ماشمانو چی کلا پیمپر یا ڈیپر داسو اغلی یوس کوئی نو آغی بانی ریشز را دی دا سکن تک سر شی یا سی دا او یا دا پون دی دا مکملو چی پون دی اوچویا نو زمنگ آسمانی چی کم کری کریم دی نو شکر الحمدللہ اللہ رب العزت پا دیکم یو دیر الوی شفا موجود کری تاسو آغا مسلم مالا والا چی دیکھ شو جی باقی زمنگ آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی دا رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ ہم تاسو استعمال والا چی جی او دی سر سر خبر ہوشی تمنگ آسمانی ملتانی مٹی آسمانی ارجن پیشل او آسمانی بلیک ماسکم تاسو مارکیٹ کی موجود ادی سر سر خبر ہے زمنگ آسمانی ہربل آئل حوالے سر ہوشی آسمانی تھی لدا قرآن کریم پایا تھوڑے دم کڑے شیو پری کی کلوان جی دا پری کی سے تھون دی پری کی بہترین جڑی بوٹیاں او بہترین قدرتی ہربل آئل آسمانی ہربل آئل دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا خباز خلق کوئی زمون خود میں دے زخم دیتی صابیت بد ازمین دا نظام نظام کے مسئلہ قبض مسئلہ جی دا قبض چکم دیتا ویلی شی ام الامراض دا بیماری نے مور دی مرست ویلی شی او دا قبض علاج چی سوک پا وقت انو کی اغبی سیبا دا مسئلی شکار شی دا کمی مسئلی دا ہیمورائیڈز مسئلی شکار شی دا پریشر مسئلی شکار شی دا بواسیر آسمانی ہربل آئل تاسو یوز کولی شی اللہ رب العزت بگی او ڈیر لوی صحت موجود کرے ہم دا قبض دا پارا دا بواسیر دا پارا خونی بواسیر عبادی بواسیر یا دردونو مسائل وی اگر دردونه کړه زنګونانو درد وی کدم لا درد وی د کپټو کمزورتیا وی د اډوکو دردونه وی داسې ماشومان چې هغه ګرځې دوه کې مشکلات لري زمونږ داسې مشران چې هغه موس پناسته کوي یا د رنگړوا مسله شي ارکو نسا مسله دی او فالج ولا مریضان وی آسمانی هربل آئل انتخاب تاسو کولای شي جی او سیبه خبرو شي زمونږ آسمانی بیا شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائی شیمپو نه مضبوط او صحت مند وختانه د بار ډیر زبردست تاسو هغه استعمال ولې شي جی ابا هر حال خوشاله اوسې ابا روسي قدردان اوسې بس یو ارس کو زمنګ سم رحم پروډکټ د پاسه به آسمانی نوم لیکلې وی چې آسمانی نوم پېنی زمنګ وسره هیڅ قسم تعلق نشته ٹھیک شو جی آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کا بھی ہے دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی خدردان اوسی ماشاء اللہ زمین دا پروگرام موضوع اختتام تو رسیدن والا موضوع منگ سر ریکارڈ شکر اچھا پکاوری بالکل تاسو منگ سر دا واٹس ایپ لارا رابطہ ہوگی 0333-7272-533 بانی کم نمبر چیز منگ دا پروگرام کی تاسو منگ تا ملاو ہوئی یا میسج کوئی امک کا نمبر زمین دا واٹس ایپ دے تاسو منگ لا بالکل پاگا بانی تاسو میسج ہو گیا موضوع بتاسو لدر سنشی پروگرام کے کال کول غوالی نو پا 0333-7272-533 بانی ما تویلی چی ڈاکٹر اسرار جان دا وقت پشاور کے پشاور آسمانی اسٹوڈیو کی موجود ہیں مین پشاور کے خان مین پشاور سیٹی کے خان چکم سیٹی علاقہ ہے پشاور ہوڑیر غٹ پشاور دا سیٹی علاقی خبر گو مہا یو ملٹ پس با انشاءاللہ پروگرام کے منگا فرسٹ ٹیل کی کال خلو اگر نمخ کے بعد آسمانی کاسمیٹکس والے سر خبر ہے طریقہ والا غوالا مخا چون کی دام پروگرام سپانسر کی آسمانی کاسمیٹکس لی ہاں دا بری کے با خبر ہے طریقہ آسمانی کاسمیٹکس والے سر گو جی اسے بے کے خبر ہوشید آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر یاد آسمانی رائس فیس واش یا آسمانی رائس بیوٹی کریم حوالے سر خبر ہوشید مخدق کلا دا پارا دا دانو دا پارا داغون تیر سر دا پارا دیر زبردستی خا او دین الاور زمانگا آسمانی ہربل ٹوت پاؤڈر آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیر شوی دی تور شوی دی وینے کے ویاں بریخ کے ویاں غیر فارا زبردستی جی باقی زمانگا آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ او دری وانا قسم بلیچ سر بتاسو آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل طور بانی فری ملاوے گی سیرم بتاسو ہم ڈیر استعمال کری یوار آسمانی بیوٹی سیرم تاسو یوز کیجیے پتہ رتو لگی جی سیرم دتا وائی بلیچ بتاسو ڈیر استعمال کری یوار لازمی آسمانی بلیچ تاسو استعمال کیجیے او دین علاوہ زمانگا آسمانی ملتانی مٹی آسمانی ارجن پیشل انار والا آسمانی بلیک ماسک ہم تاسو مارکیٹ کے موجود او کا خبر ہوشید آسمانی ہربل آئل حوالے سر دا ہری بیماری یو مسند یو کامیابی عزم دا علاج دا شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول موٹاپے شکار کم خلق شوی دا دردون مسائل وی لکھا بز مسائل وی بواسیر مسلی وی خونی بواسیر وادی بواسیر دا لیکوریا مسلی وی زخم وی رسولی وی غیر پارا تاسو آسمانی ہربل آئل انتخاب کولی شی پروگرام کے منگا فرسٹ لگی کال خلو پا 0333-7272-533 بانے منگ سر سوک دلے کم زیرا السلام علیکم جی
1: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد شرما سر سوک دکم زیر موجود
1: ظفر خان خبر
0: ظفر خان سے ہر کرے رتھ وائی تاسو خیر صحت خرے جی شکر شکر اللہ تعالیٰ ڈھیر لوئی فضل کرے میں سانا جی حاضری حکم کوئی جی خا خا آسمانی کرک کریم یادے
1: کرک کریم ہاں
0: خاجی خاجی خاجی تاسو چې آسمانی کم کرے کریم دی تاسو چې د سپوڑی د پاره ډیر بهترین دی ډیر زبردست دی خاجی خاجی او تاسو د لون سپوڑی د پاره تاسو استعمال کړی که خوشک والا لون سپوڑی د پاره که تاسو خمنګ تاسو چې استعمال کړی د لون سپوڑی د پاره او تاسو چې را د سپوڑی د پاره تاسو آسمانی چې کم کرے کریم دی دا یې ډیر زبردست دی سوچ آسمانی کرے کریم دس پونی دا پارا ڈیر بہترین دی او آسمانی ہر بل آئل تا سوچ دا خدا ہر بیماری اللہ تعالیٰ بگی اولوی صحت موجود کرے دیا
1: بالکل بالکل
0: آسے سد پارا سا اندازہ اشتر رہتا سوچ پس کے استعمال کری رہا تو وہی جی
1: بیماری میں استعمال کم نہیں ملا
0: ٹھیک شو تاسو ماشاء اللہ خدمت ہم دخل

0: د کور والا بلډ پریشر دی کنټرول نه بس یو خبر ده یا لارې د خزو بلډ پریشر د تنه زیاتې نو صحیح ده کنه کله خزو بلډ پریشر د تنه زیات شو بس بیا دې کور کار خپل لې صحیح ده صحیح ده گزارا صحیح بلڈ پریشر کنٹرول لے
1: بالکل
0: خبر ہے اللہ نے ساسو دغا امینہ محبت تم دک شانتی بحال ساتھی جزاک اللہ ڈیر مہربانی خوشحال ہو جی ہم سر ظفر خان سے موجود مشرو لگا خوش دے بیم وہ سرو کا او مشر وی چکم ساسو آسمانی کریک کریم دی دا دغه شانې د سپونی د پاره بهترین دی او آسمانی هربل آئل بلډ پریشر د پاره او د میدی د پاره ویډیو زبردستی او بیا وای د خزی به بلډ پریشر به زیاتې دوه غم وسره کین وای نه شي نور خو پوی خلک کی کنه بهر حال خزی ډیر خې دی ها اسی می خبرو کا جنرالی یو خبرو کوم اسی تاسو خندول د پاره سړیا نیکس کال زوم ستا وخت سوک د کمزې موجود السلام علیکم جی
1: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو مون سره سوک د کمزې موجود دی جی جی چتر پلین خوشحال اللہ تعالیٰ ڈیر لوئی فضل جی حاضر حکم کوئی جی
1: خدا ڈاکٹر ترین جی ایم بی بی ایس مانی ہر بلائل پکور کے ساتھی جدے چس بیماری اغیر پارا کار کرتی زمنگ چرگانو پستر گو دانی راخه کلی منگ پی دوار از اغوار کرا اللہ والا پی رخمو کو جی
0: خالا کتا سوئی چی ما شاء اللہ شکر الحمدللہ اللہ رب العزت پا اسمانی حرب العائل کے دیر یو لوی شفائی خیدا تا سوچ دا وسر کور کی موجود نه نور علاج ضرورت به انشاءاللہ ناراضی اللہ رب العزت به یولو صحت ور کی دے سرا تا سوچ انسانان خلا فریک دا تا سوچ زمون چرگان او سرگ خراب شو غو باندې مول کو اللہ تعالی غیلم صحت ور گوی نی
1: بالکل جی اللہ والا ور کڑے دے او کراچے تا کو سوک چ منگ نہ سرگی تا اس کی زو تا بس ور دا تیل را بس نور فضل مگر دا ما ډیر حجونه کړی دی جی ډیر زیات ڈاکٹرانو بانے گردے دے ماں بڈل ٹکاٹل گولا خواڑے
0: خجی
1: اللہ
0: خجی
1: رب العزت جدی ہر سستانی ہر بلائل پر ذریعہ بانے اللہ را لے شفا را کرے دے جی
0: نصد پارا جان صرف تا سصد پارا دا اسمانی ہر بلائل استعمال کے جتا سوچ از دیر گرزی دلیم دیر علاجوں میں کھڑیو خوص ترتیب نہ برابر دو چھ کلم اسمانی ہر بلائل ان استعمال کا اللہ رب العزت لوئی سے حترہ نصیب کو تا سو دیر خوش عالم یہ کم ادا سی بیماری وجی
1: سماجی اصابی نظام کار نکا وغید پارا میں استعمال کرو اغس اللہ رحم نے صحیح دے زرد پارا میں استعمال کر اللہ رحم نے صحیح دی اس گرد میں اللہ لاکھ لاکھ شکر رہے کور والا میں املاک بانے درد جی اگی بانے مالش الحمدللہ ٹک ٹاک اور بچپن کے زمان جی خفم خوکشے ہوا تو اگی بانے تور دا ہو اگی بانے میں مالش ہو کو اللہ رحم نے غداخت میں ختم شو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہتا سوچ رہے دردون دو پارا اسمانی ہر بل آئل بہترین دی بل تا سودا خبرو کچ آسمانی تیل دا آسابی کمزوری دا بار اکثر لخلق کوئی زمان سبق نیا دیگی او دماغ میرا سی کمزوری دیا او خبر را نحیری گیا او ہر خبر چی کم دیا غد دو دو دری دری زل کو مدیری مسئلی رازی نو تا سوئی چی آسابی کمزوری دا پارا او دا زر مسئلی را تاوی تا سوئی چی شکر الحمدللہ اس پل کار جن کوم خیستگرزم لکاغ تکلیفون ختم شوا
1: الحمدللہ لاک لاک شکر دے نخو مونس کوم او دوا کوم او زم اللہ تعالی استاسو پجون کیجی برکت واچی باقی تا سودا موضوع گانی چې کومه بیان وي الحمدللہ چې کوم موضوع تاسو اور مې دما په دماغ کې ټیپ کړی ریکارډینګ ما دماغ کې دې کړی الله
0: ماشاءالله ماشاءالله موضوع ګانو نه خوشاله یي
1: الحمدللہ جو ډیر زیات خوشاله یو او د دې آسمانی پروډکټ نوم ډیر زیات خوشاله یي ډیر زیات
0: الله دې په دنیا او آخرت کې کامیابی نصیب کړي زمنګ د پروګرام نه خوشاله زمنګ د آسمانی پروډکټس نه خوشاله بس موږ د فارغټه خوشاله يم دغه دی او بس د کسنګ تاسو ویل چې کنه نور ملګرو ته مې نه بالکل دا ځان باندې دا خبره فزو پرزو غنې چې مسلمان روړ تا تاسو خمه شور ور کوي په دې بم الله تعالی دا الجر در کوي دلا خجی
1: کراچۍ ته لاهور ته چې څو کوی زم هر ور دا دا به وخت لا ور شدا ولا د غزه غزه تر سعودي دوبه پورې چې مونږ لګلې دي الحمدلله
0: ماشاءالله ماشاءالله آسمانی هر بل آی زنده باد خوشاله سجی جزاک الله ډیر مهرباني جی خا مشر مونږ سره موجود او د چتر پلین نه موږ لکان کړی د بټیګرام یا د بشام علاقې سره غالبا د دې تعلق وو چې تاسو کوم موضوع غانې دي او چې کوم موضوع بیان کې شکر الحمدلله اوس مې دماغ کې کینی او مخ کې مې اعصابي کمزوري و ډیره زیاته کنا او ډیر ګرځې درې ما او د زړه مسلې مې او ډیر زیات علاجونه مې کړو خو ترتیب نه برابرې دو الله تعالی د اسماني هر بل عیل په برکت یو لوی صحت را نصیب کو او هر چاته مې دا مشوره ده چې دا استعمال وي اسی ګرځې ما

0: خوړی خپل مخ ته به کجورو اډوک یک دل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ کمی کجوری خوړی داغه اډوک وی د علی رضی الله تعالی عنہ مخ ته یک دل. چې کله لک سات تیر شو وای چا چې سمره سمره کجوری خوړلی اغه خپل مخ ته اډوک یو ګوري چې پته ولګی چې کجوری چا ډیره خوړلی دي. نو علی رضی الله تعالی عنہ چې کله خلق ورته وکړه حضرت صاحب کرام او علی رضی الله تعالی عنہ خوړی رضیات کجوری خوړلی دا څنګه چللی. علی رضی الله تعالی مسکی شلو چونکه خو پوی خوشی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مخ ته کجوری خې محبت وسره کنه مینا وسره یو خدای په مو د تر زوی مو د فاطمی بی جی کم دی هغه خاونه مو. نو علی رضی الله تعالی تبسم کو وی خزه خلکو خبره و ری تاسو خو چې ما کجری ډیری خولل دي خو په دې مجلس کې داسې یو سړیم ناسې داسې یو شخصیت ناس دي چې هغه ګوره سره د اډوکی کجری خولل دي. ښه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ځان تر نږدې کو یلی بارها لګی چې کم د مینه محبت هغه الفاظو الله ری تاسو خوشاله سادینو. علی رضی الله تعالی سره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډیر لوی محبت. نیکس کال سودا وخت کې سره سوق پیدا کم ځای ته زموږ د پروګرام اخیری کال وی. ښه السلام علیکم جی. السلام علیکم. بہرحال ددی آواز نہ رسیدو نیکسٹ کال بلاڈ شو مسر بدا وقت کے سوک دکم سے موجود. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر شیخ سنگھ یادے.
0: شکر الحمدللہ صاحب لگ گند کی ریڈیو بن کے جی. ریڈیو بن کے جی ریڈیو بن کے سیوا ریڈیو بن کے جی
1: ڈاکٹر شیخ سنگھ یادے جی.
0: شکر الحمدللہ نم دس سرے سیبو دکم سے نمو کال کھڑے رہتا
1: زمانم کو سہیل لے دا بٹرام جی.
0: سہیل سے بھر کے لے رہتا وایتا سو خیے سے ہتھ کھڑے جی. شکر الحمد للہ حاضر حکم کوئی جی مجھ سے ٹائم مختصر جی.
1: ڈاکٹر صاحب جماعت کیلشیم بیمار ہیں ڈاکٹر صاحب.
0: ہاں جی ہاں جی ہاں جی.
1: اگر یقین ماں بیچے پاس ماں ہمارے ڈیڑھ جت تکلیف تھی بیچے سب پورے ہونے کی کچھ دیر ماں بیا کچھ دیر ڈیڑھ جت تکلیف کی عمر بھی ہم کم دی 25 سال عمر دے ارے کیلشیم بیمار ہیں میرے پاس ماتا علاج ملا جی یا سب دغاؤ خیر.
0: حقیقت مانو کہ ساس عمر 25 سال لی
1: جی جی.
0: ساس آواز نہ کرو دا سے پتہ نہ لگی چی دا 25 سال ہوئے زکا خوزق ہوئے مدانی چی دا شپی پکی نہیں صاحب صرف روزی ری صاحب کرلی دا سی دا 500 سکال ہو یا دوی 25 سال ہو.
1: نا نا ڈاکٹر سے 25-26 سال ہے جی.
0: زخر یو کال خم در بانی زیاد کو کنا وی 26 سال چو یو خزی دا سے کار کرو چی اسپتال لتلی وان سی دا. نو هغه ته وایي چې 22 عمر څومره دی د نشې ډاکټر به تاله نشه در کوي بیا به د آپریشن کوي او ورته وي تاسې 25 سال بهی نو و یو کنه وي ځکه در ته خبره صحیح کوم چې تاله به د هغې مطابق نشه در کوي دانه چې بیا څه نقصان کوي. ښه و یاره یو 1.5 کاله خو بهی چې 1.5 کال یې ورته ولیکل وي ښځو به ډاکټر صاحب راشي وایي دا 1.5 کاله مې ولیکه ځکه چې د هغې مطابق تاله انستیزیا در کوي دې کې ګوره شل خبر راځي مرګ هم پکې راځي جون وي. ښه و یاره یو 35 سال بهی چې 35 سال یې ورته ولیکل وي بیا هم پرې سوچو که ګوره ایس پته لګي نه کېدی چې هوش کې رانه چې ګوره عمر صحیح یاد که د هغې و یاره 40 بھائی پدی دی کے چکم دے 55 سال تا خزا رسیدلا ورته بی بی گور نور بھی قسم بخودے کہ یہ رزم ددن زیاد ہے وہی شو کہنا بس ہوئی بس آپریشن ڈال لگی کہ گنی نہیں کو 55 سال نہ یہ رزم زیادہ نہیں خو بہر حال میں گتا سولہ دبو کو چ اللہ ری صحت در کی. ہاں اول خلق نور لم کینا دوئی میں خبر دار چ یو گلاس پیس کا سیدا قدرتی چکم پھئی دی مغوا میخی والا پیس کا باقی سمنگ آسمانی ہر بل آئل لکھ گندکی گرم کا بیا پ نیم گرم تھی لبانی دخپل بدن مالش کوا ادا خپل چکم زنگنان دی گونڈی دیا دا چکم جھڑن دیا پھٹی دی ددی مالش کوا اللہ تعالیٰ بہ ان شاء اللہ لوئی صحت و سرد نصیب کی منگت بدوا گانے کوئی سمنگ دا پروگرام لاسٹ کال رو روچی را 25 سال میں عمر دے او دا کیل شم مسئلہ را تھا دا دردون میں سیوا دی نو اسمانی ہر بل آئل بالکل تاسو یقین دا سکلیم شی پا پیو کی او دا قشانی مالش پا طور استعمال کر دردون دا پارے خاص کر دا مالش پا طور استعمال کر دا جوڑن دا بری مضبوط چی اڈو کی بری مضبوط چی منگ دا بدو آگانے کے دا خیر خواہ زو تاسو تازو ما دا خوی با پتا جیسے گورا زو دیر زیادہ سما خاندہ نلگی دیر زیادہ خواہ فزول خاندہ زو بالکل گورے نکو او پکا حرم ندا کلا کلا بگی اگن خوش دبی تو کو ساسو د خلکو د پارا چاغه زړونه چې کم خپری چاغه لګ ډیر خوشاله شي او زمون ان شاء الله خاندام هم د اخلاق کو دایره کې د نه داسې نه رزم کې زما خويندې مې زما आवाज وري خان الله دې نه کې زما په خندا یا زما خويندې مانه خپش یا زما مشران مانه خپش خو ان شاء الله خندا به مقصد وي خان تا پر نه شي خان. ها زمون ګل پروگرام لاست کال لوه دا پروگرام سپانسر کولو اسماني کوسمټکس او پری پروگرام کې ماشاءالله تاسو ته موږ د آسماني پروډکټس حوالے سره خبرې کوي موضوع به تاسو له بیان کا خاص موږ آسماني سمره هم پروډکټس کې آسماني هربل آئل دی کا آسماني فارمول کریم دی کا آسماني فیس واش دی کا آسماني د غاخونو پاوډر دی کا آسماني بلیچ دی د انار والا آسماني رائس والا بلیچ دی یا آسماني چې کم سونه 24 کیریټ گولډ بلیچ دی نو تاسو له هر ځای کې شته خو براه مهرباني بس تاسو به د پاسه نوم ګوري چې آیا په د باندې آسماني نمشتا او یا نشتا ښه او پېښور بالا کې زمونږ آواز سوګوریا ارمان قیوم محل کاسمیٹکس والا سرا باڑہ کی دبسن اڈے تو بالکل مخامخ زمون تمام آسمانی پروڈکٹس حل تشتری جی اور باقی زمنگ آواز کا دعوی کی سکوریا بش عباس پلازا کی ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلے جی ادین علاوہ زمنگ آواز دعوی کی پندو کی سکوریا پندو زمزم پلازا کی وکاس کاسمیٹکس والا سرا امیلا مارکیٹ کی اسمرد کاسمیٹکس اسٹور دیا پشاور کی زمنگ آواز پپ کم سے کہلے کا سکوریا پندو نے علاوہ دیر کالونی رنگ روڈ کی جی ایم ایم فارمیسی والا سرا اور عامر کاسمیٹ اینڈ میڈیکل اسٹور چکم دیا ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس کی سرش رہے جی پشاور جمیل چوکی رنگ روڈ جمیل چوکی علاج فارمیسی مدینہ کاسمیٹک اینڈ میڈیکل اسٹور والا سر اور پشاور کے سمرد عمر فارمیسیز برانچز دی التم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا وے دلے جی تیمرگر کی زمنگ آواز سکوری فینسی کاسمیٹک ایم بی پلازا گرگورئی چوکی صداقت کاسمیٹک سعید پلازا تیمرگر اسمارٹ کیئر کاسمیٹکس والا سر ایم بی پلازا گرگورئی چوکی جی اور سے بدین لو زمنگ آواز دعوت کے میدان کے سکوری کاوش کاسمیٹکس والا سر مسعود کاسمیٹکس والا سر عزیز کاسمیٹکس والا سر بلال شاپنگ سینٹر خوڑ مسجد سا اور دعوت کی زمنگ آواز کا سکوری لے کے چرتا خال کی الجنت کاسمیٹکس والا سر زرار شاپنگ سینٹر والا سر کوٹو کے کوٹو شاپنگ مال والا سر واڑے کے خیس سید کاسمیٹک گوڑ منڈی سر خواہ کے دی دکان دے جی اور سے زمنگ آواز کا دعوت کی ہنگو پٹ بازار کی سکوری اور سنگیٹ بازار کی زمنگ آواز سکوری زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس درست بولے لیجیے بنیر چنگلئی کے لنک روڈ چنگلئی بنیر بازار کے منظور شاپنگ سینٹر این جیولری والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دکھا چنگلئی کے بغیر ڈیرو خلق تبوس کو لوا ساسو آسمانی پروڈکٹس بچا سر زمنگ آواز کا دعوت کی باجوڑ کی سکوریا خار بازار کی کاری عبداللہ صف سر امن مارکیٹ خار بازار او کاری عنایت صف سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پشت بازار کی پچھڑی سر چکم دکان زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا دلچی انوسرائے نورنگ لکی مروت ڈومیل ظفر آباد شیخ یوسف چوک ڈیر اسماعیل خان پمیشک گلی کی ناز محمد دلد وقت کی زمنگ آواز اور زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس باقی سرش دریجی ابری کوٹ کی کریم خان کاسمیٹک لاہور کاسمیٹک خواجہ خیلے کی دعا کاسمیٹک جان شاپنگ سینٹر چینار بابا بازار کے خان باقی زمنگ آواز چرسدہ مردان سوابئی کی سوکوری لنک روڈ بانی سوابئی کی زمنگ آواز سوکوری تروڈیرو بازار کی زمنگ آواز سوکوری فضل کاسمیٹک انان کاسمیٹک آؤ تو شانتی افر دیر کی زمنگ آواز سکوری بشام کی آکو ہاٹ کی زمنگ آواز سکوری ہنگو پٹ بازار کے سنگیٹ بازار کے ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے ٹائم مختصر ان شاء اللہ کبھی وفا سگان وفا کا جن وفا کا سبا بری جوندی بارش ہو سبا بھائی خیس سکوری پروگرام سر ساسو پہ خدمت کی حاضری گو ترقی دم پر اقبال روڈ ڈاکٹر اسرار جان اللہ اجازت ور کی دلوی اللہ پامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
6: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
7: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرا سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
8: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا پل دی
7: آغا سو
8: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تا پارا خا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے نما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
7: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
8: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
7: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانونو تا دتلو ضرورت نشتا.
8: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دپارا صرف یونو السید کلاٹ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاٹ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولیشے 0351 36 640 بل نمبر دے 0391

0: ذریعہ اگرزی سعید الرحمن ڈیری کاکا خیل سعید الرحمن سے مولانا سعید الرحمن سے و منسرا ہمیشہ اکثر رابطہ کی اللہ تعالیٰ دی ساس دعا زم پہا کے قبول و منظور کی اللہ تعالیٰ دی ساسو پا صحت کی ساسو پا عمر کی ہم برکت وا چی مولانا صاحب دے منگ پدی باندے ڈیر خوشحال شو چ علماء کرام منگ سخی او منگ اوری نو دا زم لپارا او دا ٹول اوری دن کو لپارا دا خوشحالی ذریعہ وی دغه وجه دا دا چې علماء کرام خبري واوري ناغو بیا په خپل مجالس کې خپل درسونه کې هم هغه خبري مخې ته کوي نو هغه سره موږ ته فائدہ دا او دا رنګي علماء کرام هغه موږ سره دي چرته موږ نه غلطي کیږي ناغو موږ ته رهنمایي هم کوي پروګرام کې با یو کال طرف ته ځو چې موږ رور سوک او د کم زینا السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: څنګه لې جی
1: وعلیکم السلام
0: السلام علیکم جی زمونږ आवाज درځي تاسو ته د دې روز زمونږ کال هغه کټ شو تاسو دا کوشش کوی چې موږ سره په موبایل باندې رابطه وکړو نو موبایل باندې आवाज سفارازي موږ تم سفارازي تاسو ته هما آواز به صفا درځي زمونږ د موبایل نمبر 0309711899 ګران اوریدونکو تاسو کله موږ ته کال کوي یا میسج کوي نو تاسو نمبر هغه پر راز کیوي تاسو تبر دین ان شاء الله اس قسمه زره نقصان نه رسی پروگرام کې به یو کال شامل وو چې روډ زمونږ سوک د کم جنا السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی روز منگ سوک د کم زینا خیر خیریت تے معشوم سنگ خی جوڑی الحمد للہ کم زینا عمیر د ترن نہ خبری کئی عمیر خی جوڑی حاجی عمیرا دا کال دی والی کو پروگرام کی سوای غواړي عمیرا آواز دې صحیح نه راځي کنه څنګه چلې سي چلې معشوم دے دیغا دماغ کمزوری دی ہاں آگے دا پارا تا تھا وظیفہ خیو صحیح دماغ کمزوری دی یعنی سنگا بالکل سا داسی لیوانے دے یا اسی کمزوری دے دماغ کمزوری دی ہاں دماغ کمزوری دی نو بھائی معشوم دے آگے دا پارا خمنگا تعویز کو چرتا بٹکرام دراشی کنا نو منگ سر میلاو شاہ انشاءاللہ تا تا بتاویزو کو صحیح دا عام طور سره وظیفه وتا دا خو رب زدنی علما رب زدنی علما دا هغه ته وای چې بار بار وایا خوشاله اوسی آباد اوسی او خپل مور پلار ته الله تعالی غټ کا پروگرام کې با کال شامل او بل چې زمونږ رور سوک د کوم جنا السلام علیکم جی او خپل مور پلار ته الله جی ستاسو کال هغه کټکو ساسو आवाज مونږ ته ناراضی گران اردن کو پروگرام کے با اخبل یو میسج شامل ہو السلام علیکم مفتی صاحب سنگ حال دے ساسو خوریم دمان سیری ناما تو وظیفہ و خائے زما مانزتا خادا زمان خور دا دمان سیری نا او ذکر اسکار تا زرن نلگی نو انشاءاللہ بستا تا وظیفہ خیو تا منگا آورا گران اوریدن کو منگا دس بجو نواخلا تر گیارہ بجو پوری تاسو سخیو د دې مقصد د پارا چې منگا ساسو دینی او د صحت په حوالے سرا چې سمره هم ضروریات تی اغا تر سره کو تاسو منگ سرا د خپلو دغه دوو ضروریات پورا کول لپاره رابطه کولای شي پروگرام کې به یو کال شامل او ضرور زموږ سوک د کم دینا السلام علیکم جی السلام علیکم ستاسو آواز منگ تا نرازی ستاسو کال کٹکو تاسو موبایل باندې کالو کئی زمنگا دے بر روڈ سرا رابطے کولو کوشش کو چورو سوک دکم زینا وعلیکم سلام جی تاسو سوک دکم زینا
2: محمد خبر کوم د اجمیر نه.
0: جی محمد صاحب څنګه ښه جوړ برابرې؟ الحمدلله. جی
2: ماشاء الله خطر ولا مونږ ته شوې ته الله تعالی تاسو ته خیر درکړي.
0: امين کی
2: او بل شربت متعلق تاسو دا کوي کنه؟
0: جی جی
2: اشتهار کوي نو دا ته دا کومه قیمت څه ده؟ دا څه دا بل
0: حجی دا خیر قیمت خو دې دومره ډیر نه دی بھائی. یو عام شربت ته یو عام شربت دومره قیمت دی خو مونږ ته د قیمت د ویلو اجازت نه دی. هغې دپاره تاسو زمونږ هیلپ لاین نمبر باندې رابطه کوئ نو هغه تاسو ته قیمت هم ښودلی شي او د دې طریقه استعمال پال پرهیز هم. صحیح ده. زمونږ هیلپ لاین نمبر دی 0311 38 74 787. صحیح ده جی. 0311 38 74 787. جی جی بالکل دے میں رابطہ ہو کے ڈاکٹر صاحب سرا اغبتا مکمل دلی تفصیل اغ بیان کی قیمت بدت ہو گئی طریقہ استعمال بدت ہو گئی. جزاک اللہ خوشحال ہو سے آباد ہو سے رور زمنگا دا اجمیری نمنگ سرا پرابطہ کے او

0: پروگرام کې به خپل یو کال طرف څخه زو چې زمګر ور مونږ سره څوک او د کم زینا ګران اوریدونکو زمنګا دغه پروگرام هر ورځ د 10 بجو نه واخلا تر 11 بجو پوری وی پروگرام کې منګا ستاسو او غواز ستاسو کار ستاسو میسج هغه هم شاملو تاسو مونږ سره پروگرام کې د پروگرام حصہ یې نو مونږ سره به ضرور خپل غږ آواز هغه شریکه وای ګرانو دنکو پروگرام کې به یو کال طرف ته ځو چې زمونږ ورور څوک او د کم زینا سلام علیکم جی وعلیکم سلام څنګه حال ماشوما خیر خیرت ہے خیر جوڑ برابر ہے حاجی نے کم زینا
1: شاتوت نہ خبر کو محمد جی
0: شاتوت نہ احمد خبر کہ جی احمد سو ویل غاڑی
1: سو دا بہت اتنا جی تائیں زمینی صرف دا 500 روپے جی
0: بس جدا یو عام شربت تے او قیمت دی یو عام شربت شانتی قیمت تے منگتا دی قیمت تے ویلو اجازت او خو نہیں دی غید پارا با تاسو زمنگا دی ہیلپ لائن نمبر من دی رابطہ او کئی نو دی طریقہ استعمال او قیمت دا بتا تو خی سی دا زمنگا دی ہیلپ لائن نمبر دی 0311 3874 774 پہلا 38 دے بیاو پسی 74 دے بیاو پسی 787 دے بیا 787 دے ہاں محمد اسی چل کے مدرسہ کی سبق ہوئے کہ سکول ہوئے کہ سکار کہی تھا
1: سبق ہوئے
0: نہیں سبق سجے کہ مدرسہ کی ہوئے کہ سکول کی ہوئے
1: سکول کی مدرسہ کی ہوئے
0: مدرسہ کس سے سبق ہوئے تلاوت وہ مختصر ہوئے کئی منگتا کنا عزت ہوگا
1: بسم اللہ الرحمن الکوثر فصلی لربک شانئک هو الابتر خلق اللہ العظیم
0: جزاک اللہ محمد دغه شربت چې تا استعمال کړلې ضرور رابطه وکي چې دا په تا باندې څنګه راغلی او دا څنګه دی او څنګه دی سیدا جزاک اللہ الله دې خوشاله ساته الله دې خپل مور او پلار ته غټ کا او لوی کا الله دې عالم حافظ جوړ ګران اوریدونکو پروگرام کې با یو میسج شاملو السلام علیکم مفتی صاحب تاسو خور یما منګ تا

0: بالکل بالکل جزاک اللہ جزاک اللہ
1: خوشاله اوسه دا څنګه غوړ څنګه ثانه دا د ټول پکا دی لکه دا غي دی دا دی لکه موږ د برانا دی دا چې شي دی
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: ټول ټول نوال ته سلام
0: وعليكم السلام وعليكم السلام زمنګ اورورا خان خیل د پنسیر نا موږ سره بلان باندې موجود وو دا زمنګ مشر دے دے اکثر من سر رابطہ کئ او دے چکم دے هم دو خبرین مشرانو اغه زمنګ لپاره یو عبرت وی نو منګه دو ته موخه اغه زیات ورکو هر یو مشر ته ورکو دا غی وجه دادا چې دا دو احترام دے من باندې لازم دے مشرانو خبرې خوږی وی مشرانو خبرې خسته وی د مشرانو خبرې منګله اوریدل پکار دی دو دا خبره کئ چر دین اسلام حکم دادے پیغمبر طریقہ دادا چې کله زمنګ یو معصوم اغه بالغ شي نو بس اغلا وعده پکار دے اغه مخ کی جنی وی کالک وی نو وی چ منگا اغه چ اغه عمر پرشی بالغ شی د وعده شی نو بیا منگا ودونه نکو منگا وی چ بی زلکا برابر لا نای ما نو بی تزان ست برابر ای الله پاک خو ته برابر کړي کنا چ اغه بالغ شو بس د برابر شو تم برابر شو اغه برابر شو وعده تا نور خو په وعده کی دین اسلام سی شی پتا باندې نه دی خې نو د خپل رسمونو رواجونو پر کودو د پاره با منګه د اغه وعده لیټ کو دا ظلم دی دا قتل دی د خپل ځان د خپل الواد د خپل معاشري قتل دی نو بس جرونو پدی باندې ما ډیر زیات پروګرامونه کړلی او مخکیمم پدی باندې ډیر زیات باسونه کړلی ان شاء الله آینده به هم د دا غرور په وینا او په خواهش باندې پدی باندې مونږ باسو کو تاسو به مونږ سره یې نو ګران اوردونکو زمونږه پروګرام هغه اختتام ته ورسېده زمونږه ټیم ختميږي زمونږه دغه پروګرام تاسو ته در رسي اسټ ګو د میډي سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ دا به تاسو ته کمزې کې ملاويږي چرته به ملاويږي د دې مونږ تاسو ته اډرس ویو زمونږه دغه اډرس به ځان سره یاد ساتي زمنګه مین ډیسپیوټر محسن شاه ٹریڈرز جین مور بډګرام دو سخه د رابطې نمبر 0311-1587-745 دین علاوہ پا بڑگرام کے بختیار علی میڈیکل سٹور پیمار روڈ گلبہار کالونی بڑگرام صداقت میڈیکل سٹور گرولی موڑ بڑگرام رائل بیکری دورہا بازار بڑگرام ریاض ہیلتھ سینٹر بالمقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بڑگرام اشفا کلینک پیمال اڈا بڑگرام دارنگی انصاف میڈیکل سٹور ڈی ایچ کیو بڑگرام سلمان میڈیکل سٹور ڈی ایچ کیو بڑگرام دین علاوہ تنویر احمد میڈیکل سٹور شنگریلا ہوٹل بڑگرام زین میڈیکل سٹور عامر کاسمیٹکس اجمیرا پلازا لیڈیز مارکیٹ بڑگرام ڈاکٹر یان محمد میڈیکل سٹور بڑگرام کلے پائندہ خیل کالونی ازلان میڈیکل سٹور گولڈیرے قلا حمزہ گولڈیرے قلا واجد میڈیکل سٹور جبا ڈاکٹر قادر شاہ صاحب سخا پاگوڑے کے سیف اللہ جنرل سٹور صاحب زادہ عبدالرؤف سیف دارنگ حاجی سراج جہانگیر آباد زاہد میڈیکل سٹور زاہد اللہ شاہ صاحب چنار بورڈ جہانگیر آباد ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گج بوڑی دارنگی گج بوڑی برپاؤ کے گلزمین خان لالا سر عمدہ تاتا میلاوی دیشی شاگئی شام سیرے کی عبداللہ جنرل سٹور کی ہم تاتا میلاوی دیشی زمنگ غگ آواز کا تور غر ترسی نو تور غر برتونے کے ثواب الجنرل سٹور برتونے برخڑ کے عادت خان سر داتا تو میلاوی دیشی ٹاکوٹ کے حاجی گلفرین شاپنگ مال سینٹر علی چوک بشام روڈ پل بازار ٹاکوٹ دینے علاوہ علی کی لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر 2 جنید خان سرا بانا کرک کے گلٹی سینٹر کرک بازار علی منگ سرا یو سو نوی ایڈریس راغلی دا بزان سر یاد سادئی شاہد خان کمی سر منگرئی جنرل سٹور کی عمدہ تاتا ملاوی دیشی حضر حیات جنرل سٹور جگدیش ترن دین علاوہ دندئی مسلم آباد کے دندئی کی مسلم آباد ریاض میڈیکل سٹور کی عمدہ تاتا ملاوی دیشی سیف میڈیکل سٹور دوراہا چوک بڑگرام حاجی افضل میڈیکل سینٹر بڑگرام کی ہم داتا تا ملاوی دیشی زمنگ مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بڑگرام دو سخا درابطی نمبر 0311-1587-745 دین علاوہ زمنگ دغ سیرت پو متعلق جس قسم ہم معلومات طالب کاروی دری طریقہ استعمال یاری دی پال پریز دلی قیمت نو زمنگ ہیلپ لائن نمبر بند بار رابطہ کئی ہیلپ لائن نمبر زمنگ 0311-3874-787 اجازت واڑو تر سبا پوری با منگل اجازت را کئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
6: ریڈیو امن نیٹ ورک
7: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
8: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
7: آغا سو
8: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او وڑ سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹ اویگی شمان
7: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
8: آو آو دا یو چت دلاندی دا ہر سے ملاویگی
7: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
8: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ اور پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحال
9: پٹاگرام حلق دا پارا د خوشحالی زیرے اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے ډیر معیاری او د ضرورت ټول سیزن ملاوی دلی شی لکه دال چاول هر قسمه مسالے لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو لپاره د هر کپنی واره او سټرندن پمپری هم ملاویږي لکه راحت سنایپیس او روم پرز نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بټګرام تا او تر لاسه کوي د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پته یاد ساتي ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیټیډ مارکیټ بټګرام د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
10: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام سریو سے

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینا والو غک دا بنگ ریڈیو اٹک تھے مات ویلی شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے خکولا یعنی کہ دخکولا خبر ہے. اول جناب غک دا امن امن امن امن امن امن ریڈیو بٹگرام دے نامن خلق بخیر آلے مات مبارک شاہ ویلی شی تاس دا سویلی شی تاسو کے تاسو دا کم سے ستاسو دا کلی سنم دے ستاسو سنم دے ستاسو خوراک کے سمشور دی ستاسو رٹولو نا خیستا زی کمیو دے ستاسو دا کلی سمشور دی ستاسو پا کلی کے صدا سے دا نور خلقو نا چینج دی دا خپل رسم و رواج براتا وائے دخپل غم ما پیو کتاب کے لستے ہیں تاسو تاسو تاسو چے کنا مشران بلا بلا سب سختی تیرے گڑی دی او بیا دلتا بات شیوی دی او بیا چکم دی بیا پا مزہ مزہ دوی دیر زیاد محنت سر چکم دے دا محنت سر سر چکم دے دی ترقی او بیا سکولونا کالجونا پدے کے بیا بلا بلا کارونا پدے کے بیا دیر سخت تیرے شوی دے خوبار حال دیر پخوارے خبر ماتا استوکڑا خدا سے رچے کل کل اس ماتا چی رازے نو سم خکل خکل خلق راشے کل کل خلق آگئی چھے مال راشی مبارک شاز دا بٹگرامیم پا بٹگرام کی بیا دا چتر پلینیم پا بٹگرام کی بیا دا تور غریم پا بدر دو نمونا پا کی رازی نو بیا تما تو آیا چھے سمون کلی دا سی خکل کلی دے پا دے کی پلان کے دمرا بادی دا پلان کے دے پلان کے دے پدے کی بڑیری دی پدے کی نختر ڈیر دے پدے کی غزان ڈیر دی پدے کی سڈیر دی پدے کی منگتا یودا سے نایاب نایاب خبر ہوگی ٹھیک دے گنا نظر آخل امن امن دا پارا تاسو امن خلق ہے نو دا امن خبر بدر تکو گڑے وڑے خبر بدر نکو دروغ بدر تنوائیو رختیا بدر توائیو چسوی اغم مخامخی راش سوابے والا نظمات پوسو گئے چی یہ مبارک شاہ جو بندہ ہے یہ کتنا جھوٹ بولتے ہو کتنا سچ بولتے ہیں. اور اٹک والو آپ کیسے بھائی ٹھیک ہے نا. اور پروڈیوسر آج کا پروڈیوسر کون ہے بھائی؟ تھینک یو سو مچ اٹک کے جتنے بھی ہمارے لسنر ہیں وہ آیا کرے نا ٹھیک ہے میسج کیا کرے کال کیا کرے بھائی ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے ساتھ رہنے والے کیسے ہیں بھائی ساتھ جوڑنے والے کیسے ہیں جو آپ کے دل میں رہتے ہیں وہ کیسے باقی ہے کہ نہیں وہیں پہ ہے. زمان تپوسو کے کہنا ہم اتنے بیمار ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے بھائی زکام نزلہ زکام سر درد بخار اور ساتھ ساتھ ہی مڑا بس ہے سب عدت ہوائی خمونگے چی بیمار ہوں امتاسو لرائز ہوں اصل کے اس دا پکے دیر خلنے لگی بس وابے کی یہ خریدہ نو دا سیدھے چھے دا پکے کلا تا سو گرم یہ یا بستر چولی یا چکم دے کمبل چولی دا دین کلا سر تا سو را بار کے یا بار سے یا مطلب دا تا زکام لگی بس پکی بن کے مانو. او بڑا گرام کی بخو موسم نورم خکولی وی مین چیل تا خو یخ لگ دیری او بیا چکم دے گرمی پکے کم ای خدا سره چې ما ته خړومبی وای سم آواز کلیئر دی صفا دی تیز دی سلو دی دا خبم را دوا ہے نو مامی گانو چاچی گانو تاسو څنګه ښه ټیک ټاک امید چې تاسو به روغ ربړ خوشاله خپل حصے آغا الله تعالی چې تاسو له صدر کړی دی د خپل حصے چې سم در کړی دی کلورې در کړی د شکر پیو باسه که زوی در کړی شکر پیو که خاوند در کړی شکر پیو باسه که خزه در کړی د شکر پیو باسه که مور در کړی د شکر پیو

بل میسج راخل دے السلام علیکم میاں روشان شونائستہ گل بیوی تا سلام نو ٹینشن ہزار بار زندہ باد مینوالو زما پروڈکٹ پا آغا خلق پیچھنی دا دیر خلق بشک کئی چور گا پلان کی میں غصر زرہ تو بلا خبر اکم ایمانن خبر آتا کم ایمانن بیگارا تا یودا سے کپنی سما غٹا کپنی دکا نمین عالم پا تکالو کو اسسر نممن عالم ما تو ای بھائی منگستانو منلی منگا یو کریم استعمال کرو وڈیر خیخی خبر کولی منگا چی دا کریم بخیم وی زندگی را لطبا اکڑا مخی را لشرمولی دوست چاہتا ویلیم نشب چی ما پی کریم لگولی وی دی سر سوکو ماو تے مشورہ ورکا وی ستاسو نو ٹینشن استعمالو ماو تے نجی نا نا نا زما نو ٹینشن ما استعمالو چی ما تر کال کردی دی ما سر مشورہ کی لکہ دغل تا ڈرائی پی سواش وی ڈرائی پہ سواش وی نہ دگا ڈرائی پہ سواش دا ہر ایک اپنے دگر آواخلا صرف یو میاش دگا استعمال کا بیا ماں تک آلو کا بیا برا تھا کریم ہوئے مجھے کم کریم با استعمال نہ بس بیا منگل راشی خو سپے پتی رومر چی اربان راشی نہ س پس مرگ چی جانان راشی نہ سب آئی ایم سید احتشام بادشاہ رامباغ بنیر سمر ستڑے سمرا ستومان زندگی دا سمر لرے او بے جانان زندگی دا دا جمعے پورس چی ہم دیدن و نشی ندا س یو ناروان زندگی دا چاہتا ڈالے تر جمعے پورستا چھوٹی کوئی زار سلامون سنگے ز شاندان ایم میں نے نا وہ ماتا یو شیر ہوا ہے کہنا بڑا پہ شیروں نے سکھا ہے پہ شیروں نے مانے سکھا ہے تو ہمیں کل کل یاد کرے اے زدی سینے پر سے گنڈل گرزاؤں سلام میرا جو دینی ماں

گدونا ډیر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم میرا جودین شاہ جی څنګه سید بادشاہ ما د بټګرام نا سید بادشاہ په خیر آلے السلام علیکم السلام علیکم معصوم بھائی څنګه شو بیسټ او بھائی امی مو څنګه ده خدا او خزا ورلا اوس دملا خزه ولا اوس دملا راضی کنا نا زیاده ثوابه هغه بیمار شه وکنه هغه بیمار شه ورنا سی کار شو چې یو کس راغلو ما سره ډیر علم والا کسو ناغه وتی چې ګوره بیبی ته خلکو باندې دمونه چې نو د تا نه چې پاسې نو ټیک شي خو دا ټول مرضونو دا څومره چې درد دی هغه ټول په تا باندې راشي نو بس هغه وتی بس خدمت ته کړه الله زما په دې هغه داسې کوي پرې قل هو الحمد باندې کې زما څوک ټیکیږي نو بس دا ټول نه غټه خبره ده بل میسج ہے اظہار کاسمیٹکس اینڈ لے سینٹر ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باغ خان میرا ہائی ڈیر مبارک اظہار ہاشمی فرام باغ بنے اے دا چا یادون میں سچلو شو اے دا چا یادون میں اس نہیں رہے گی ہر وقت میں اس نہیں رہے گی اگر چپ کے راتلل د یار هغه خوبونه مې اوس نه هیریږي چتابا ټولا رس خندل یارا هغه خوندونه مې اوس نه هیریږي بس او بس حد دی پیو کو سلام بھائی څنګه نوریم د بټګرام نا بټګرام کې د کوز بارډې نا بھائی دل تا سم یخنی دا اور گتا چرتا بٹا گرام تھا رزوخا سلام ام شاہ بھائی سنگ گل رو ایم در استم نا کد چاروغ زڑگے پکاروی زما زما دی ووری یارانا دینا کبھی نا اور گتا خپل پی مزیو کی بیا منگتوی مکہ ہے آر جے جی سنگھ ہے لاڈلی زما ماز 900+ تھی دمر مزے یہ نوا دمر مزے نوا طول تو سلام درو جینی درو جنو السلام علیکم چلا سری کے لیے ہمبلی کا ہمبل بھائی شو نہ استام گل بی بی اما گل بی بی سنگے خائے ٹھیک ہے السلام علیکم شاہ بھائی سنگے می آسما چتر پلین سب لڑکیوں کو میرا سلام وعلیکم السلام ٹونگ ٹونگ خو مال گنو خوڑا لو مبارک شاہ کا سو پلے کو کنے یار چس خو پکې وای کنه خو ټونګ او ټونګ مالې غوګونه خوړل زدا سي بوکو کنه چې چې تر پلین بو ته پلین کو چې تر پلین باندې وردا دغه چې دا ربا پکې وټنګي خو لګتي اسخا راویخ میکا

ان کے گلوٹا سیرم ورواچو خیر دے لگ گئے گران کے خوب پمنگ باندھے گولڈ کریم ندی راس دا گولڈ کریم چکم نوی درغلی گلوٹا والا دے استعمال کے خا ڈانے میں چکم درغلی دی اوکے جی دارا واخلے بیا ما تو آئے خدا نوی کریم را غلی دی پاگی بانے لی کلیم دی خا اوکے اوکے ویلکم ویلکم شاچی ویلکم ویلکم شاچی شو ویری نائس اوزما اسلام آبو مل میسج راخ اسلام سنگ مریم یما مریم کیسے ہوئی ٹھیک ہے سلام نیکسٹ میسج سلام آبو سنگ کو یو کولڈ کریم تھری فیس واش میرا اوڑی دی حسینہ ختم ختم شی علی نام نام مردا سلیکلی دی ایم علینا شہزاد استعمال کما تب یہ ہوا ہے سلام شابائی سر زیم دا پل کورنا عائشہ پروگرام ڈیر زبردست ہے اصل کے دیو میسج کرے دے دیو میسج کرے چھے دے تاسو کریم با دل تا چاس را ملو شی نماو تلی کلی دی تاسو دا کم زی ناوی زر خپل کور نه لگه دا سه خلق پا تووی نیر بس دا میسیج مارا دیده پارا نه نکلی تا تووی چه تسنگه بس خین زر خپل کور نه خالا دی پا خپل کور که خوشحال ساتا بچه اس میسیجو که چه چه دا پروڈکٹ بس تاسو کم زی که ملو شی مالی چه تا مخیل میسیج راقی فارغ ناس سی موضوع تاسو تیم چه تاسو را کم زی چه آغا زی که زی تاسو تا پتا درو لگم بلکه کار دا تا تصویر درو لگم دا غی آغا زی نراوالی نو دا سکی جواب کی لیکلی زو خود خپل کور نه اللہ دی پخپل کور که خوشحال ساتا سلامون بروگام سم خاشتره ستاس آواز حارس حس تنگ بل سن بلاک ہیرا خان یما ڈبٹے گرام ہیرا پخیرا لے ہیرا کا ہیرا دے ہیرا سلام شو شو از ویری نائس علیزا علیزا بٹے گرام ویلکم بٹے گرام والا خوبیخ شو السلام علیکم کیسے ہے بھائی آپ کی نو ٹینشن بیوٹی کریم پنک ہے بھائی پنک ہے بھائی کال اوکے پسے پر 311 7 20 57 26

حال جناب؟ ویل ویل ویل ویل ویل اے آئی کی زما دا فیورٹ تے خا دا سونگ 0311 7 20 57 26 زما پروگرام چھ ختم شروع بیا ستاسو میسج سم ڈیر زیات راشی پدی مان مخ بکے گے خا

0: 7 20 57 26 مینوال ورشه زانتا بیوٹی یعنی کہ گولڈ کریم راواخلے گولڈ کریم نوے راخلے دے اکھلوٹا والا نوے پاگے کے چیری والا کم طاقت تے پاگے کے چکم دا زفران والا کم طاقت تے دمر گران کڑی دی یقینو کہ جتا سوچم پہ نشو کو گوری شمک سر پلان مائے جو گے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبارک صاحب ایتاس تو پدی خوری پروگرام کے ہر کلے ابراہیم السلام نروان نکو
0: وعلیکم السلام دل تم دن اخلاص نشو
1: نا کنا
0: نا دل تستاس آواز سفارازی پنچ پیرتا
1: بالکل سفارازی آواز دکلے رازی

0: اخره دی وڅنګ ته خرابه چین له واسطه
1: بای بس دا خو ډیر خوري خبره دا بس الله دې نور څنګه خې ټیک ټاکه
0: بالکل
1: سوچ لکو
0: السلام علیکم وعلیکم السلام
1: حارس ما ته خو پته ده چې حارس خبره کې نور سو یار سواب ورته سو وایا شیر ورته وایا الا
0: زما بند دروازی ویني زما د مرک آوازی ویني
1: الا
0: پارمان پر ملاو سی رسنا زما د کښت جنازی ویني
1: الا
0: او زما په شانتی تابیدار بنی وی
1: الا
0: زما په شانتی تابیدار بنی وی ته چې دمن سړی وادی ویني
1: الا ډبه تور دی لکه وعلیکم السلام حارث 0311-720-5726 اوچے امشاہ جی زندگی کا سفر ایسا لوگوں کے ساتھ کرو جو حد سے زیادہ تم ہارا خیال رکھے مسکان پشاور وہی تاسو خود اسلام آباد نا اس پیخور تو دانگل نا والے نقل تو ہمونگ جگ پا کے کر سمڑے رمین راسا رکھے زمونگ زان نہ زیاد خیال سے آتی خوپا کے رکھے جیسے پڑا گم پری چبل سو گیال تنی گرو شنگ سر بلان سو السلام علیکم خجدا سے خلق میں نہیں خواہ سلام شاہ جی سنگھ آئی ایم

غلطه خبره به کوله کا یګ پلان کې خرڅې دي چې کو سر بوس آیفون وي لکه غلطه خبره مکه وړه اوکي السلام علیکم بای سنگ انفال فرام بټګرا السلام علیکم بای سانیا ایم نور د بیسک دن بسکټ نه بسکټ والا سنگ ہے سلام بای تاسو سنگ تاسو پروډکټ علی الے کے شاہ سر ملاوی نہ خورا دا پتہ نہیں ساسو خاموش لے سریو رام الائی الائی کے آلائی محسن بھائی اور شہمان بس خبر لغون در کی شابہ کے کالو کے پس 0311-720-5726 زن دے کہ تاسو زن تے یو سن بلاک راواغ است کرنا اور بار زی اولے گھرے رو تاسو پہ تک سپی نہیں ہے چھے واپس رازے مخلا سنے مین زی مات بدوا گانیم کرنا تیل شیمپور آوالے دنو ٹینشن پدے بانے بیختین زمان پہ طریقہ بانے بل بانے استعمال ہے پیسواش سار وقتی ماں چھے سرا پاسے دا مخلا سنے میں پہ ویڑا بنسی پیسواش بانے مین زمان ویٹا منسی نو ٹینشن پیسواش بانے اوتا اس تیم میسیج در کو 7:26 بانے مونگا گورج بلانے سو علیکم اے دا خودے خاطروں کے ماں تقوی کیے رہے کنا یارا کہ تو اس خبر ام کے کنا نستا خبر زنورم بل بگور پلان محسود السلام علیکم ہیلو نسنگ خلق تیارا بٹا گرام مالتا سا خبر مالا پوئی گئے یقینو کہ کتا سا

0: માત અષ્ટમ નખા ગુરુજ ભલેન માય સુખતી. અસલામ અલૈકુમ. વાલેકુમ અસલામ. دغه شان خبرې کوه تورغر والا څنګه خې ټیک ټاک بټاګرام نه کنه مړه دا داخل کا پوئی کا کنه یار وته چې سیکنډ سنگ شروع شي بس کال اٹین شو
1: جی سنگ
0: خوای کنه ما سه خبرې کړو په سٹارټ کې ناغه باندې به ورځي کنه
1: بالکل جی ونی نه
0: ورځي وای کنه ست داسې صدا سه چینج دی نور خلکو نه
1: چینج کو دار کی زندگی موسم یخ سے ڈیر لگا اس کو موسم بدل شو غرون من پرن ہوا اور
0: الا بیا خو بخو بستر تے جوڑی
1: او بڑا گرام لا پاس چ کم گرد دی تے چیو دار ہوئی تے منے ورا ما کھے
0: پرن دی الا او چ بیل مان راش دی لے سکا ہے
1: نو بالکل تابعات تا سو راش ہے تو دل تے مل مسیا کو الحمدللہ تور گھر کی کو تول مل مدد خلق دے دیمن والا خلق
0: نا زما به کار داسې چې لورم د کور او زوم د کوره لکه مطلب دا دی زبا داسې کار کوم چې زبا یو ځای ته درځم اوس کو تور غر ته درخی جمع نه چتر پرې مانه به خپه کیږي چتر پلین ته درخی جمع نه تور غر والے خپه کیږي بیا به ټګرام بازار والے خپه کیږي نه زبا صرف ایف ایم ته راشم ما ته خود دې معلومات خو پکې صرف دغه ایف ایم معلوم دی او دغه ایف ایم کې چې کم دی دغلته به دعوتی راځی به دارا تو دغل تو سخ خوراک مشہور دی
1: دلتا خو ہر سا مشہور دی تھی غزان دی او رغم دی سور تو تی الو خالص وی او دا خوبانیان دا دی پسیزن میں دیر دیر مشہور دی دلتا
0: خا ماشا لو پا خوڑا کے لکا مڑا نوڑا کے
1: نوڑے کے خود اللہ کے زیاد چی کم دے خلق زالنا دا کا انگلی سے ساتھے گی او پایا غوڑی او ما شمری او جوار سکرک تا سورتا ہے جنگی او سکرکی
0: اور ایک گھتا او پا دا کا پایو کرا ماتی کو سوچے غوڑی پیرا پاس آوا چھے
1: بلکل جی
0: اور ایک گھتا
1: در مات پاس نے یہ ریکویسٹ کرو دا سکن دا پارا دا کم چو سرائی چیز ہوئی دے دا پارا کم دا استعمالون کا کاری
0: کریم بلکل میں استعمال آوا بالکل کریمون دے دا پارا کریمون نے سورائسس بیلسس دکھا اصل کے سورائسس دا پارا چکم دے تا دا ہومپیتک دوائی اخرا آخی کے ملک مالی دلی چھے دا ہومپیتک دوائی سردہ زبردست ٹکی گی ایلوپیتک دوائی سردہ نٹکی گی دا ہومپیتک دوائی دا اوز دا سے دا نشم یادولی لکا دلتا لکا بین کے گم دا بیا کنا نه لکه داسې زه ډاکټروم نه یم خو لکه که دغلته د هومپیتک سنګل ریمیډي باندې چې څوک کار کوي که نه هومپیتک دغلته هومپیتک والا ډېر وي خو سنګل ریمیډي باندې زما خبره واوره زما خبره واوره ځان سره ولیکا سنګل ریمیډي باندې چې څوک کار کوي هغه له ورشوې سورایسس دوای راته راکړه بیا به علامات وګوري چې آیا ستا علامات د سورایسس علامات وجه سره دا سره وجه راخیږي آیا دا ستا عادت یا په خاندان کې دی یا سنگل لکه ستا سره انفیکشن دی نو هغه به معلوم کړي د هغې نه پس به له دوی درکړي ښه
1: جی
0: او ځان خیال ساته ما چې درته سوي وي د هغې باندې دغه وکړه ښه
1: بالکل
0: صحیح ده ځان خیال ساته ښه کریمونه مریمونه سورایسس دپاره مه لګوه ښه اوکے کدا بل کریم والا نو سو تو چ ورش زمونگا تیل پہ او لگاوا تو تبئی بہ اوکے خا تیلو نہ میلو نہ پہ ما لگاوا السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو کر کم زیرا زما خور خبر کے کم زیرا لگے تیز
2: خبر
0: دا اللہ کرم دی پروگرام خوخی گی خا خا تو خدا سے غصے چھے تو کیا کڑے دے بیا کا اس آگا زور زمین نو باز
2: نا
0: خبر کوا کنا ریڈیو تر کال کڑے دے
2: نا خبر کوا
0: دا خو صرف جواب را لرا کہ ازا خواہ انٹرویو نکو ما راشی سمی خکول خکول خبرو کہ بائی تاسو سنگئے پر اگاب کی بے دعوو رے دل دا میں پاک خوخ شو پلان
2: خواہ خواہ خواہ خواہ خواہ
0: خواہ خواہ اس وعدے شو اس نے کہے بس وعدے شو نے میں کہ خواخ میں نے کرے
2: نہ لے خواخ معاملہ
0: میں نے کی وہ بڑی نہ منی کی نہ

0: صوابي الله يتواصل لسام دير جوان كل سيهات درقي ميام يو الدنيا ماننا السلام عليكم باي تاسنج باي ستاسو ستاسو خور زمل بتاگرام بس نمون ازان لخكول خكول كيده بتاگرام مالو منا فده منم يارا منا من فده بانه چه نمون ازان لخكول خكول كده السلام عليكم وعليكم السلام سوك ده کم زينا ریڈیو تو وقت میں ایک دما تک وقت کیدا ویم ریڈیو تک وقت میں ایک دما تک وقت کیدا دا سنگ خلق تیارا دا خلق ڈیر زندگی پاتے ہو یار دارا لتا سو پکالو بانے ختم کے رم رال پوخ کو رم پوخ مشا دمانی جانو بشان خیرے دا تک گور شمنگ سر پلان مارے سوک دی السلام علیکم
1: امید خوب لکه چه ختم شو
0: ورگه تا
1: امید خوب لکه چه ختم شو هاگم این توب لکه چه ختم شو
0: ورگه تا
1: گیرمی نره پا مخ را غلی دا
0: اولا
1: گیرمی نره پا مخ را غلی دا خدای ماشون توب لکه چه ختم شو
0: مکمل ختم شو
1: اظهار هاشمی مجی نیم دا باغ نا نیم دا سلیم خان نا
0: ورگه تا خیر دے اللہ کرم دے دیر مدد پس را لے
1: بس دیر مدد پس را لے دیر مصروفیات تا سو بم پروگرام نے کول من تنش تا دی پروگرام وہ کنو
0: لو سے دس لی ونی نری لکہ سو پروگرام نے ولے نکو
1: تا سو جی مارے بڑی خبر دی دیتا کو سرا ہی جی اور دے سو پروگرام کو ما او بیا میسج کی کی انری کو ریکارڈنگ
0: مالا دا الٹا ما سر داخل کے چلی یو مال په دې باندې زه دوی ته ویم کنه پخپو د ته پروزم مخ پې لاسونه ته جوړه کوم چې کله ستاسو په موبایل کې د سیکنډ سټارټ شي ستاسو کال اټین شو دا مال کال لاغې دوی به ریډیو ته غوږ دی چې دوی آواز پکې راشي دوی د آواز پل ډېر زیات خوښ دی نو مال یو په دغه ډېره غوسه راځي یو راله په دې راځي چې دا ستا پروګرام ریکارډنګ دی ولې زه انسان نیم زما اوس هم تبه ده زما زکام دی او زه پروګرام لرا غلیم یو ورځ نیم کو چتا ریکارڈنگ اوچلی یا بد نیٹ مسلوی یا بچتا بد لائٹ مسلوی یا بس بیمار
1: بالکل انسان شل مصروفیات شل مسلی سبا خوڑیر بیزی زندگی
0: دارا تو ہے کم زیتا بخلق رازی
1: امشا بھائی فورن نوٹن چن چی ویٹامن سی پیسوا شو بیر زیاد ڈیمانڈ تے والا کچھ راڑا میں ختمی گی فورن میں نور راڑی دی راش ویٹامن سی پیسوا شتے او بالکل اپ جولو جولو اوڑے ازار کاسمیٹک لیس سنٹر نیس ڈاکٹر پجایدک دین ایک باغ خان میرے تراشے او دو نوٹن چن پول پر اڑک ترلا سکے سرد و گیپ سر مدد جے نوٹن چن سر پکے دری ارجن پی جلو پکے دو نوٹن چن پورو پر اڑک سر پورا بالکل فری ورکوم
0: صحیح کم زیتا
1: اظہار کاسمیٹک انلی سنٹر نیل ڈاکٹر پر لیا دی کلک با خان میرے راشے
0: اوکے دبے توڑ دے
1: جی کار مکمل سبین اختشام ہوئی تو سلام پر اسلام آباد کلیش تاز پروگرام ہو رہی
0: یا کنٹینر تا خط لے لکا
1: گریب تار شوئے دے
0: اوکے گریب تار شوئے جیل تکڑے دیر زیادہ مرنکو شکریہ آدھا کم

0: ول جناب لا تلا سنگا ياري كورش بلان سوق دي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: سوق ركم زينا
1: مبارك شابنجا جل خير
0: دي جل خري سوقو
1: جل خبر قومري
0: كم زينا
1: جل بشامنا
0: ببشام كي كم چينة لوري
1: دل استادو چينة لوري
0: نا نا لك كم يو چينة لوري
1: اتاسي شارع جار کرک ترانگ بڑا گرا
0: ما شاء اللہ دار اتو ہے بشام سے مشہور دی
1: بشام وہ ارشے مشہور دی
0: لگا مطلب ہے چو سرے تاسو کر درشی کنا لگا زمونگا چار سدی تا چو سوکراشی نو غٹی روجی و تکیلی دار ریر مشہوری دی سیدا
1: چار بڑا و غٹی غریبی دی لیڑے جو گڑی دا کہتا نہیں بخری
0: اخو پریک دا تخپل وایا تاسو سے مشہوری
1: وہ خودل دا یو کباب مشہور دی
0: کباب کیما صفائی کنا
1: کبا سترا
0: گورے گتا تا کباب والے خما شاء اللہ ندابا کم زیکے کم کبابی مشہور دیرے را لگا کور والا کباب کنا بازار والا
1: بازار والا کباب
0: خما شاء اللہ اوستا کباب ہم دیر خوختی کنا
1: دا کباب دیر خوختی
0: خما شاء اللہ ما شاء اللہ زا انشاءاللہ درزو بستاسو کباب پا خرو دا بیشام خوا
1: ڈیر
0: زیات من کو شکریہ ادا کو خا ٹیم را سر ختم شو اللہ پامان ختم شو اے ما بخلی مو بخیخا ما خپل الفاظ ٹکی تاس تو بخلی دی ٹھیک شو پھر والا مال اجازت را کے تاثر دنیا پہاڑ کوٹ کے سمنگ دعا گا تاثر خاد آباد بریالی سے عبداللہ پامان لو یو آل
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
6: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
7: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
8: او ہو سریا پریشان کی گما دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
7: آغا سو
8: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او ور سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
7: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
8: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
7: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
8: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0300

0: په ټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته تاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدل شي لکه دال چاول هر قسمه مصالې لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره جوړ بی فری کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترینڈن پیمپری هم ملاویږي لکه راحت سنایپیس او روم پرز نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پتا یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی نوم
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلو رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبلا او پی ڈی

0: درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر، جیل موړ، بټګرام. نور معلومات لپاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ: 0331-47-48-317، 0333-43-31. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر، جیل موړ، بټګرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر، نو نادرا دفتر سر نزدے، گٹ مول میدان، بٹگرام. درابطیش میرا دا 0311-84-33-878.
2: بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل او پی ډی کوي. د دې او پی ډی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارکن نسا، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک، گٹ موڑ، میدان، بٹگرام تا تشریف راوړل شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
3: یو نیم سلو کباب
4: کباب پمنگ باندھی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
5: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم مہمانو لا کباب پڑما
4: رازا یو کباب من سر اخرا چخلے خون دے ور سر خشی
5: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہزمہ میں ناراضی
4: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا خائم ہم اس لڑ شا او دو بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دو میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چی با دی میدہ دا سیشی چی اس پنے باز موی
5: گل کاکا میدی اس پنے نا ہزمی خدا سے را تخکاری چی دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
4: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
5: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
4: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
1: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹین پس مو پا میده بوجوی بار بار اڈرکی کوی میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-158-7745

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر از جان تمی خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تبجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دیسه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مس بٹ اگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی وخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹ گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹ گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹ گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پ سر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندی توری توری کی گی
2: دلبرا نو تما تا نو اے دا دی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے
3: انکل جی ہغس
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈ وہی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

می سکار نزان بچ کړ دینو زما په نظر کې قیامت پروت او فهو فی عیشۃ الرازیہ دی بدر زیات خوشاله وی فی جنت عالیہ او په اوچت اوچت جنتونو کې بی اعلی جنتونو کې بی جنت الفردوس او دی غینا اغا نعمتونه چې غ انسان تصور نشی کولی دی بو چې دا ماته دی او دا دی دین رستو بیا دی دوزخ منظر کشیده ان شاء الله العزیز هغه بیا ذکر کو دی مې بو مسار تفصیلی خبره کوچی.

تاسو کال پکې د خیر سره پټ کوچ موږ سره سوق ته. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہاں دا کولر چکم دے دا زمین نو تختی دو اوج زمانہ طرف نا گلوش کولا صوبیا مائرہ شیرازی او نور ٹولو سسٹر تا سلام کوم او سلامونا او استاسو سنگے وپا خان تور خیلے بالکل وپا خان ٹول بخی دا خیر سر خوشحالہ بے استاسو ہم ڈیر جاتا من نکو مزا پپوز کی نکے اوجا. السلام علیکم. ویلکم سنگین بھائی سنگ حل پروگرام نائشتے لائی با ہاشمی تا سلام آئی ایم دعا بھائی لائی با ہاشمی تا وائم کا پروگرام اور انہوں ایس ایم ایس او کا پلیز آئی ایم دعا بالکل چی پروگرام اور انشاءاللہ تعالی خاما خوابا ایس ایم ایس کئی دیر منن دعا لائی با ہاشمی چی کندہ پروگرام کو اور نو دی جنہی ویلی چی جنہی ایس ایم ایس او کا نو ایس ایم ایس پا کئی خواب دیر منن دعا خوشحال آباد جواندہ یوس السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگ او سنگین خان زما ټول جنو کور سلام او پزلت بدرنګ ته هم سلام عظما هم او بای او پزلت بدرنګ ته وایخ خا خا دا پزلت ته تاسو ویل چې د کوټین راوونانګ کوٹھی نہ راڈ دیں گے یا بیلا سخی ماتی دس مکہ سنگین خانہ.

0: de llamar.
1: Ja, ja, da, si chelo yo, Sandero, Godas y Mundi, igual, y ya, jer, de mona, que la... د شیمپو انتخاب وکي د چا ویخته خرابيږي یا د شانتي نور دوړيږي یا لګیا دي ویختي اوزي ډیر زیات په ګنشمیر باندې د سر تاسو بیا د زمنګ د زلاله د تیلو انتخاب وکي تیل تاسو په خپل ویختو باندې مساج کوي او دا غینه بعد بیا ویخته چې کم دي سر په شیمپو باندې انځي ان شاء الله تاسو دغه ویخته چې کم دي دا ور سره ډیر مزیدار بهترین ښکاري کو نور سے معلومات ہوئی بالکل ہر زی کی ملاوے گی کو نہ ملاوے گی خیر سرا کنا نتا سدا سے کار کوئی منگ سر رابطہ کوئی پر 0 3 43 6 98 باندھے اور بجیل موڑ کی دا مخصن شاہ زمنگا چکم مین ڈسٹریبیوٹر دے دا دوی سرا ہم ملاوے گی اور مخصن شاہ کو زما وزوری کرشا مارکیٹ کی کو کریم در رسی دلی یا پہ سواج دا شانتی نور زمنگ دا زلال سمر پروڈکٹ در رسی دلی بھی گورے مارکیٹ کی اویلیبل کزکشی د خودی بلا کالز مینوال تپوس کی چی آئے مارکیٹ کی ہن ملاوے گی دا بچر تی محسن شاہ تکڑا شخا

دا سی کار دے کنا دا زما دا کمپیوٹر ماما چې کوم دا دا ونڈوز 7 دے کنا دے کاپی ټیم شو نو ان شاء الله دا بر خیر سره بیا برابر کو دا بیا واز ټیک شي حق کل خیر دے دا واز ایشو وینو برابر بش ان شاء الله تعالی ښه ټینشن منه لیکا وچ السلام علیکم څنګه آل سسٹر سلام دے شام سلام کو تو وعلیکم سلام ام مناهل مناهل ډیر ډیر مننه پالا ګران شي سلامونه دی ورور سیدل وای چی

0: کنو پخان اول جنکی گروپ ها اول د جنکو چکم مخکنی گروپ هغه بزان یو مزوا واده کی ټول راشی همون کرنن واده دی کولا ډیر ډیر من خوشاله باد ژوند یو سنگار سنگار ګرځي او مالا هم یاد دی و پاخان ما سرا 120 پروگرام نه سنگین ریکارڈ دی اولڈ دا لسنر کلا واجی 120 پروگرامون هما پٹول چا خبر پر دری سلور کالو کی ندی کی گپ لگم پروگرامون هما دیر کلی خوبیا هم دیر دیر منن چی تاسو دومر پروگرامون ریکارڈ کلی دی نو دومر سپیس پا موبایل کی چرد چی 120 پروگرامون ہو یو گینٹا پروگرام بی گپ لگم پروگرام ہم ڈیر کڑی ہو بیا ہم ڈیرا ڈیرا من نہ جتا
1: ہر طرف تا دانا ری دی چکریمان کریمان او کریمان وے تاسو ہم حیران یہ چو اس کم کریم زان لراوڑو
0: پروگرام
1: زگا چھ مارکیٹ کم خودے ملا کریمان دی نوے زلال اشتک نا سلگ ہم کوئی چلری کئی با ستاسو دمخ ټولی مسلی هغه هم په یو ځل سره کو ستاسو مخ تور وی یا تیر سره دی داغونه دی چاپونه دی د سترګو لاندې تورې حلقې دی یا دغه شانتی نور ډېرې مسلې

0: ماته چې چا هم سلام وکړو ته وعلیکم السلام او ایزل زارا صوب یخ کلا انمول نور ټول جن کو ته زما سلامونه وایا سبا ګل یما او وعلیکم السلام سبا ګل څنګه او زه تلم وادله او رالم وادنه انتظار چاول رہے پاما
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
4: یو نیم سلو کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی تا واچوا نیمبان ورته بگی دو دری دانی واچوا شب
5: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
6: نا گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
5: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
6: نا گل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی ازما می نرازی
5: گورا سید غنی تو پرونی بچه یه و میده دی بیا خرابه ده نسخه در تا خیم هم اس لارشه او دو بڑگرام هر خمیدی کل سٹور یا جرنل سٹور نه ایسید گو دو میده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
6: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سی را تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا ستره کباب راته دي ګل کاکا دا نو مورنګ راته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
5: نو مې اسټ ګو دے شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسٹ گو چھ ہیر درنا نشی
6: گل کا کا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چھ وی لکم
5: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسٹ گو ایسٹ گو ایسٹ
3: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټې نه پسمو په مېده بوجوي بار بار اډرکی کوي مېده کې مو زخم یا تیزابیت وي نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د مېدی سیرپ ایسټ ګو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موڑ بټګرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ادمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل

0: ब्रांड्स और द जनानो दपारा मारिया बी मरीन सफायर निशात ऑपरेटेड लॉन हम मिलावेगी और दाला से के दमाशुमान दपारा हा फैंसी कपड़े हम मौजूद दी
1: मतलब योचत लांदी दा टोल सामान
0: आओ आओ तो योचत दलांदी दा हर से मिलावेगी
1: वाह वाह ब्याहो बेलू बेलू दुकानों नो ता दतलो जरूरत निश्ता
0: आओ जी बिल्कुल पूरा फैमिली शॉपिंग दपारा सिर्फ योनू अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम तासु दखवाखी दुकान
2: लो पतयात साथे अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम नीस पीएसओ फर्म अल फकीर शॉपिंग प्लाजा बटाग्राम
0: को पते दर नकलती की नो सैद खालिद शाह और परवेश शाह सरा पदे नंबर और राबिता कोलिशे 0351 33 640 बल नंबर दे 0391 21 162 अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर द खुशालेन
3: द बटाग्राम हल्क द पारा खुशखबरी जकची प बटाग्राम की बात द बेखबर देर तजुर्बाकार लरुन के डॉक्टर डॉक्टर हजरत हुसैन से बात खपल ओपीडी कवि दी ओपीडी बा द 21 तारीख नवाखला 30 तारीख पूरी की कचर तक के तासुता द मेदी मसाइल एलर्जी सर दर्द मलादर कमजोरतिया पटो मसले शुगर ब्लड प्रेशर दमा और कुंडिसा बवासीर एंजाइटी टेंशन डिप्रेशन गुर्दे काने सरसरा द जनानाओं और नारीनाओं फटी मसले जानोरो योशमेर मसलो सर मखयई नतासो न्यू जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल क्लिनिक गट मोड मैदान बटाग्राम ता तशरीफ प्रावड़े शाय मजीद मालूमात तासो जमुद क्लिनिक हेल्पलाइन नंबर ना हम हासिल अवले शाय जमुद क्लिनिक हेल्पलाइन नंबर दे 0311 84 33 878
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیاد می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده او
4: ورندار خو ترسکون پخلی کرده او خو
5: خوسته
4: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
5: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
4: مسالی نا مایاری مسالی
5: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه دیسه
4: دو معیاری مسالو د پاره صرف یونم پایا بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پاره ډیرخی او معیاری مسالے د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالے هم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام فائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 41
6: حلکہ دلبرا داولی داس گڈوٹ پروتیے او ساگ در نسیلے اڑے دے
7: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دخپو پر سر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی
6: دلبرا نو تما تا نہ وے د دې مسالې خو ډیر آسان حل دی
7: انکل جی هغه سو
6: هم اوس ورشا او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او اختیا د هغه پہچان او نخدا دا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي
8: پاور ایکس انرجی ټونیک. پاور ایکس انرجی ټونیک که چرستا سو وجود کمزوری وی، هر وقت بے دمه ای، په مخ مو تیر سری وی، یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وی، د کیناستو نه پس ودریدو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټونیک. اسپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گند چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساتي، پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. رابطے شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
9: ریڈیو امن نیٹ ورک، پیغام امن ہے،
10: پیار کی ایک دنیا لے کر،
9: محبت سمیٹ کر،
11: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
9: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیری، اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاوېدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مسالې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره دو ډبی فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنې وارا او سترینڈن پیمپر ہم ملاوی گی، لکراہات، سنائپیس او روم پرز. نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او ترلا سکی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون. او پتہ یاد ساتے، ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور، یونائٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. دنور معلومات دا پارا پڑی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0410-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. مونگ سری اسے
3: امن دروح سندردہ.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: तो मैंने कहा नहीं चाय नहीं पीते, फिर उन्होंने कसम खा ली कि आपने चाय पीनी है, तो कुदरती जब वो चाय के लिए
1: कर लेते हैं फिर
0: जी जरूर
1: बात
0: जरूर
1: जो ना भूलना नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सो खबर क्या उधर कम जाना जी। कुर्बान सुदिन उम्दे जावेद अख्तर भाई हर कले हो पखेराले और टेलीफोन कॉल डेरा डेरा जाओ जहान मानना और दासे ब्रा सारा नास्ते सब पुख्तना दिल लाई
2: जी।
1: हाँ तमाचेला
2: जी
1: वाया दरखास्त वार खड़े रहे न जुड़ी जी बस जरूरत है नदास होगा सुख पे वो लमक वाले सिर्फ जान ले पाजात की केदा ऐसे न जो तमाचे ले जुड़ जो सुख पे वो वाले नो ब्याह जेल किएगा ना बस वो लमक जावेद भाई अवदास होगा चे सभा के खेरी द सेब दगा तराशा ना पूरा प्रोसीजर बांधे बड़े पोए की नो लाइसेंस बड़ी जुड़ सी सही
2: था
1: और दफ्तर द मालूम देगा ना द पीटीसीएल लगा देगा ना एक्सचेंज कचरों के अदालतों के
0: बैठे
1: तो बिल्कुल महा मखचे देखा ना देखे दे दफ्तर
2: देखा
1: हाँ बिल्कुल लगा अदालत सर रखवा के दे तपोस बहु के राइट टू पब्लिक सर्विसेज कमीशन सही था ना ना आ खत्म नबुवत चौक की जब बड़ा लाड़े अदालत तो चीजेगा ना अदालतों था चौक के दफ्तर दे देखा दे सुहेल नुम दे मोहम्मद सुहेल से खबर हम वावरे पागे कयूम सही
2: था
1: काल को लड़े रड़े रे जहान मना ना दगा से कालू ना कोई और कोशिश कोई चिस मसल आगा सुहेल से सर चेदे नो आगा डिस्कस कोई जी ये कह रहे कि मैं लाइसेंस बनाना चाहता हूँ अभी इसने न एप्लीकेशन दी है न ऐप पे मेरे ख्याल से कोई चीज भेजे और ये कह रहे हैं कि मैं लाइसेंस बनाना चाहता हूँ।
0: बस अभी आप पूछ रहे थे ना कि आपके पास कितने एप्लीकेशंस वगैरह आई हैं, तो बाज दफे इस तरह बंदे आते हैं हम उनको गाइड करते हैं, वो फिर रिकॉर्ड के हिस्सा तो नहीं रही ना, तो फिर हम उनको गाइड करते हैं कि आप वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करें, फिर उसके बाद ये तरीका कार है, उसके बाद ये स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है, तो फिर वो हो जाता है उनका काम।
1: ठीक है ठीक है। ग्रान मिनवाल संग सुहेल से खबर कही चे तासो का लाइसेंस जोड़ा हुई के तासो ड्राइविंग लाइसेंस ही के असली लाइसेंस ही न तासो जमुन दफ्तर तराशे दरखास्त रा गई पागे बांधे बमुन कार्रवाई को और तासो बपोए हमको न यकीनन चे ग्रान मिनवालो पकार द चे मुंगा दाजे चे तासो दे खबर बांधे डिग ले हम चेरा एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन पकार दार चे मुंगा खत तालीम अबतशु कले चे मुंगा खत तालीम अबतशु न ब्याब मुंगा د دغه سه مسلو چې دینو هغه به مونږ شکار کیږونه او مونږ به هغه دفتر ته ځو هلته کې به مونږ هغه غوښتنه کوو هلته به درخواست ورکوو په هغې باندې به ځان پوهیو مونږ ته به پتی مونږ به خپل رایټ پیژنو چې یاره زمونږ په اختیار کې څه دي د انسان په اختیار کې څه دي پاکستان قانون آئین مونږ له څه اختیار راکړی دی نو یقینا دغه سه دفترو مخه به مونږ کوو هلته به ځو جی سهیل بھائی
0: اچھا
1: جی
0: تو وہ میں بات کر رہا تھا پھر انہوں نے
1: زبردستی چائے پلائے
0: پھر بٹھایا اور پھر وہ قدرتی طور پہ وہ جب انہوں نے پیسے نکالے تو وہ 5000 کا نوٹ تھا
1: اچھا
0: تو پھر میں نے کہا پیسے میں دے دیتا ہوں کہتے نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے پھر انہوں نے جو جہاں سے وہ چائے منگواتے ہیں ہر بندے کے اپنا اپنا ادھر سے چائے منگوائی اور وہ بڑا حیرانگی کے ساتھ پوچھنے لگے گئے یہ کس طرح کا ادارہ ہے پھر وہ باقاعدہ مجھ سے نمبر لیا مجھے کہا کہ آپ مجھے گائیڈ کریں کہ پہلا بندہ ہے میرے دفتر میں جو مجھ سے پوچھ رہا ہے آپ کا کیا مسئلہ
1: آپ کا کیا مسئلہ
0: کرنا ادھر لوگوں نے ہمارے سر میں درد کیا ہے سب یہی کہتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے میرا یہ مسئلہ ہے
1: جی جی
0: تو اس
1: طرح اور یہ مسئلے والا جو ہے نا ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں چل کہاں ہم در تاکہ ان کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں کیا خیال ہے
0: بالکل یہی بات ہے
1: کال اور بھی آیا
2: السلام
1: علیکم وعلیکم السلام جی زما خو غرور نمکین شیرین سو کو د کم
2: سلیم خبر کوم جی
1: سلیم د کم زینا جی بوړای نارکاله او په خیر علی او ملمانه سب پختنه لري
2: پختنه دا غرم جی
1: جی
2: تاسو چې سنگل پریس څخه پارا کنه
1: ها
2: ما یې کړو مې پلی کړو دا دایکسیدا نیمه استیشنری والو دغه نن دیګل با
1: مدینه استیشنری کوم یو دغه ځای کې چې ده
2: دغه تو فرحان دی کې څه نوم دی ولې عظیم مشي دی کنه
1: خایي
2: مې کوم یو استیشنری نه هم
1: نشته
2: زما غل انسان سې دې سې د کارت په شکل دا چې دی کنه دغه څه کول نه دا سرکاري دی سنس
1: سرکاري خایي
2: جی جی
1: نو تاسو کوم ډیپارټمنټ کې کار کو
2: ایجوکیشن کې
1: ہاں اس ریٹائر شی ہوئی
2: میڈیکل بورڈ کڑے
1: میڈیکل بورڈ دے کڑے تاسو بدا سو گئی
2: گانا
1: تاسو تا د سہیل سے دفتر معلوم دے
2: تاسو چھو پتہ را کر دی ہو پتہ بیا ہو تی فون نمبر ہو
1: دا کم زے کے ایکسچینج دے کنا ایکسچینج پی ڈی سی ایکسچینج دے کنا
2: جی جی
1: دے تا بالکل مہا مخ اس پنے گیٹ دے او دغه اس پنے گیٹ کے دویم نمبر آفس چھ دے نو آغا دا سہیل سے دے
2: نمبر
1: آپ کا نمبر کیا ہے
3: 0311 5354 0101 0101 0111 0311 5354 101
1: دا نمبر دے صحیح دا
2: 0311 5354 0101 0101
1: جہان مانا نا دغه سے کالو نہ کوئی او د خپل حقوق د پارا چې دینو بالکل دا ستاسو ادارې هم چې دینو دا ستاسو په تاون سره چلے گی ستاسو په پیسو باندې چلے گی ستاسو په ټیکسونو باندې چلے گی نو ګرانو مینوالو یقینا دغه سے د ادارو مشران چې هغه بار بار راضی او تاسو سره آگاہی کوي زنه داسي چې کوله کچریانی هغه کوي تاسو یې چر د منکارو نشو نو چې بیا پرس کا کارو نشي او مونږه دغه سے افسران راولو مونږ دینه بیا پښتنو کولی شو بیا مونږ دینه تپوسم کولی شو چې دومره ورځې شو دومره ټایم شو او ولې کارو نشو او امید لرم چ سنگا د دای خواہش ته سنگا چ د دای کوشش ته نو ان شاء الله چ کارونه بکیږي جی سہیل بھائی اس نے کہا ہے کہ 8 مہینے ہو گیا میں نے لائسنس کے لیے درخواست جمع کروایا سلیم نامے گجبوڑی کا اور ابھی تک جو ہے نا میرا لائسنس جو ہے نا وہ نہیں بنا ہے جی
3: ٹھیک ہو گیا اور ان کا سرکاری لائسنس ہے
1: جی
3: ٹھیک ہے اس کی ویریفیکیشن بھی اٹومیٹک وہ کنسیڈر ہو جاتی ہے نا پولیس ویریفیکیشن
1: جی جی
3: تو چلیں نمبر ان کا میرا نمبر ان کے پاس چلا گیا ابھی رابطہ کریں گے ان سے میں سی این آئی سی اور وہ آئی ڈی لے لوں گا اور سٹیٹس بتا دیں گے کہ کیا سٹیٹس ہے پھر ان کو گائیڈ کر لیں گے کہ ابھی آپ کا یہ جو سٹیٹس ہے کرنٹلی یہ کس پوزیشن پر ہے اور آپ آگے کیا کر سکتے ہیں یا ڈی سی آفس میں اس کو کوئی ایشو ہے یا ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہے تو اس کے مطابق ان کو اکارڈنگلی گائیڈ کر لیں گے
1: ہو جائے گا انشاءاللہ بعض ایسا دفاتر ہے کہ جب وہاں پہ کوئی کلائنٹ یا اس طرح کے لوگ جا رہے تو وہ مختلف طریقے سے ان کو تنگ کر رہے کیا آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں لوگوں کو
3: تنگ
1: کس طرح مختلف جو نا اس کو پریشرائز کر رہے ہیں یا جو نا اس کو ڈرانا دھمکانا یا
3: ایسا کوئی نوٹیفائیڈ پبلک
1: یا تاریخ پہ تاریخ یا ویسا ترہانا پشتو میں اس طرح کی بات ہے نا
3: نہیں ایسا ایسا جو بھی ہو جو ہماری نوٹیفائڈ سروس ہو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا ایک ٹائم لائن ہے
1: جی
3: جب ٹائم لائن آ جاتا ہے تو پھر یہ اس قسم کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں
1: جی
3: کہ سامنے میرے ایک ٹائم لائن ہے جی میرا یہ کام 5 دنوں میں ہوگا تو میرا کام ہے 5 دن ویٹ کرنا اور 6ٹے دن اس کو اکاؤنٹیبل بنائے بھائی کیوں نہیں ہوا میرا کام
1: ٹھیک ہے تو سہیل بھائی ٹائم جو ہے نا وہ بھی تقریباً پورا ہو چکا ہے
3: ٹھیک ہو گیا
1: آخری جاتے جاتے
3: جاتے جاتے تو آپ نے بڑے بہترین پیغامات ان کا دے دیے ہیں میرا یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آر ٹی ایس کمیشن جو ہے نا یہ ضمانت دیتا ہے کہ آپ کو نوٹیفائڈ پبلک سروسز بر وقت شفاف اور معیاری انداز میں لینی چاہیے یہ ہماری یہ ضمانت ہے کہ آپ کو یہ ٹائم پہ ملیں گی
1: اور
3: کہیں پر بھی آپ کو ایشو ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں رابطے کے لیے آپ کو تمام نمبرات دے دیے ہیں بس صرف آپ نے آر ٹی ایس کمیشن گوگل پہ لکھنا ہے تو ہمارا پورا وہ پیج اوپن ہو جائے گا آر ڈی ایم او کا نمبر وہاں پر بھی موجود ہے پوری لسٹ ہے ہمارا ہر کام وہاں پہ सामने डिस्प्ले हुआ है, तो आप वहाँ पे हमें रसाई हम तक हासिल कर सकते हैं।
4: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। यकीनन के टाइम जो आपने दिया है अपने लोगों को, अपने पाकिस्तानियों को, अपने बटाग्राम वालों को। ग्रान विनवाल संग चेतास तो पता रहा चे प्रोग्राम द सलूर बजो नवाली पिंजो बजो पूरे नहिले लरम चे द सुहेल से द दरने दरने खबरी द ख्वागे ख्वागे खबरी बतासो रिदिली स्तासो द कोशिश स्तासो द पारा स्तासो द अगाई द पारा यवा घंटा द डेर कम खली की चराशी उताव सरा खपल गाग आवाज शेरी की। ग्रान विनवाल ब्या बराजू جمعه پر از بیا رازو بل مل مسره برازو او کوشش بکو د بټاګرام د پاره د بټاګرام د خولاګانو د پاره د بټاګرام د سوکالو د پاره د بټاګرام د خایستونو د پاره ګران مینوالو بیا هم که د سهیل بی د خلینا داس سال پازوتی یا زما د خلینا داس سال پازوتی او استاسو طبیعت بدرون شوی نه یقینا چې خپکه گی بنا استاسو د پیدې د پاره استاسو د خوشالو د پاره چې چرته هم یی خاد اوسی آباد اوسی بریالی وسی او دلوی الله پامان سهیل سب او ما به خپل دعاګانو کې چې دنه یاد لرئ.

0: از بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکونیسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک،
2: پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
4: محبت سمیٹ کر،
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
5: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن
6: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کر لاسا کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
7: یو نیم سلو کا باپو راشا لگا دریو سو کا باپ راشا لگا دوی سوا چوا
8: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
9: نا گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
8: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
9: نا گل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی ازما می نرازی
8: گورا سید غنی تو پرونی بچه او معده دی بیا خراب ده نسخه در تا هم هم اس لار شا او دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دو معده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نا بعد چه با دی معده دا سیشی چه حسپن باز موی
9: گل کاکا معده حسپن نا حزمی خدا سی را تخکاری چه دو معده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سوک بدل سیرپ پرانه کی
8: نوم یه ایسیڈ گو ده شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسیڈ گو چی هیر درن نشی
9: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لیکم
8: زدر توایم تی لیکا ای سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو ایسڈ گو
0: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی د روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ ګورا واخله کوم چې د زله بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز، جیل موڑ، بټګرام. درابطی شمیره ده 0311-158-7745. بل نمبر

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼي، د تریخي کاڼي یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادر دی، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطی شمیره ده 0311-84-33-878.
2: درمان هومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزې دل، دوه سری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کوئ. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی د ہفتے اڑمبنے سلور رز کوي، پیر، منگل، بدھ او جمعرات. دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے د ہفتے اخر نے درے رز کوي، جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئی، درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317، 0333-44-34-3-9. پتہ یاد ساتھ، درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
3: یو نیم سلو کب آپ راشا لگا دریو سو کب راشا لگا دوی سوا چوا
4: یا لکا سید غنی رازا، دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی، لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے.
5: نا گل کاکا، تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم.
4: رازا، یو کباب مونگ سر اخرا چھ دخلے خوان دے ور سر خشی.
5: نا گل کاکا، زما پال دے، میدک میں زخم دے، پور پکی بلی گی، ازما میں نرازی.
4: گورا سید غنی، تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا، نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بٹگرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا، دا کم استعمال نا بعد چھ با دی میدہ دا سیشی چھ حس پنے باز موی.
5: گل کاکا، میدی اس پنے نا حزمی، خدا سی را تخکاری چھ دا میدی دیر خب ہوتل لے، زکا خدا تا سترے کباب راتی دی. گل کاکا، دا نوم او رنگ را تا بیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ رانے کی.
4: نوم یہ ایسیڈ گو دے، شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا، او دا بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چھ ہیر درنا نشی.
5: گل کاکا، دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چھ وی لکم.
4: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو.
1: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی، دروٹے نفس مو پا میدہ بوج وی، بار بار اڈرکی کوے، میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی، نو ہم اس زان لا دمنلشی

د میدی سیرپ ایسیډ ګو راواخلئ. کوم چې د ضلع بټګرام هر ښه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹگرام. درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745. بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا قل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
0: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ اور پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.
2: ہلکہ دلبرا دا ولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
0: انکل جی لکار چے حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چے لگ ناستا حکم نستر گی رابندے توری توری کی گی.
2: دلبرا نو تما تا نو اے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے.
0: انکل جی حقا سو
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی.
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دا کیناستو نفس ادرے دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ ماشومانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا

صبرك لك صبرك د خیر لك صبرك لك صبرك لك صبرك د خیر زما په خیال سره زما په خیال سره چې جان تاسو سره د نت مسلې څخه چې ما سره په 15 منټه کې بالکل لینک کټ شوی نه دی او کرک باندې زما आवाज وکړي د رغنه علاوه په بټګرام باندې زما आवाज وکړي دلبر ریډیو 400 باندې زما आवाज وکړي په امید ریډیو زما आवाज وکړي خو کېدی شي تاسو سره لګ مسله وینم خدا به راضی دا ټیکنیکل مسلې دی په دې خپل خاطر نه درنو ټیک دی چې دغشان ایم ایس ڈی به معنی کنه د مخ سوال ریسپانس ورګي چې لکه ګوري خپل نت باندې به خیال وساتي نوکار برابر وی دے خیر خا خا اوریدن کو تا سنگے صحت مو سنگے دے مزاج سنگے دے حالات اور واقعات سنگے دی اب زندگی بخکلی تیری گی خشتہ وتی رگی کنا زنن دیر جاتے ضروری خبرے کول غاڑم جی صحیح دا دیر زیاتی ضروری خبرے کول غاڑما انشاءاللہ دے خیر ا ما سر میں وقت خبرے کول گورا بٹاگرام نے دے بس دا بٹاگرام خدا بٹاگرام دے کنا ول تپ کے زمنگا ا امادم ناستے نو منگا بیا پدی من دیر خوشالی دے خیر با دغت زما تور گسی دی یار ا مات تما تا تبا والے شری خیر ا چور گسی دی یار غوزان دی کشات دی خص پتہ نہیں سکے سکتا رہا دغه دی شاز المے دے غرت ول چر دال را دل لے گم خما مات ول چتا تے والے کی تے بزان لو خری ٹھیک دا بس زما دغه دی تے بزان دغه تا او خری زکہ چے مادم زمنگ کشر دین ما ندی ذات کرانے ما مادم خبگی کو نو بس اگر د بٹگرام خلق دیم خوشاله وی اللہ تعالی دی دی آباد ساتھی او دی اللہ تعالی خوشاله ساتھی ٹھیک دی جی دا خبر ٹھیک دا خجی پٹول ریڈیو سیشن مانے زما آواز بالکل براہ راست کالج جی پتے نمبر بانے میسج ہو گئی تاس کالج پتے نمبر بانے کالو گئی 0316-622-42 0316-622-42 پتے نمبر بانے تاسو کی جی پتے نمبر بانے لازمی اور ضروری خبردار جی لازمی اور ضرور خبردارا چتا سو پدی نمبر بانے مونگ تسو کئی مونگ تخبل میسجز رو لے گئی مونگ تخبل ٹیلی فون کال پدگا نمبر بانے کئی ٹیلی فون کال خیر زبہر کے شامل ہوں ہم نے روز تو بلے ٹیلی فون خبری کہو خوتا سو صرف میسجز رو لے گئی چماتا پتا ہو لگی چھر واقعی زمانگا لیسنر بیدار دی با باجا با مخا کی زمانگا آواز اوری دلشی مانگ کئی کی زمانگا آواز اوری دلشی دا سے اوپکی دا باغیچی والا زمانگا لیسنر دی اگی با زمانگا آواز اوری دا دغن علاوہ دا شیر گرل دن خوال دیا دا دغن علاوہ دا شوی اڈے والا کی زمانگا لیسنر زمانگا پروگرام اوری نو خیر تا سمانگا دا خپل موجود کی ضرور احساس رکھے دیر جاتا ضرور دے جی ډیره زیاته ضروری ده چنن زه پدې باندې خبرې وکم د بټګرام لیست هم زما آواز اوري د کریک لیست هم زما آواز واوري ورسره 400 صحابي خو سمال دې زما آواز اوري ځکه چې موږ ناس په دې علاقو کې یو نو داخلك به زما آواز لګ ډیر په غور سره اوري ټیک دی جی خو زه د خوشحالي خبره بداوي جی چې زه پدې باندې خبرې وکم چې صورت اخلاص د ډېر زیات ورکوټه صورت په قران مجید کې ټیک ده او موږ به هر مونږ کې سکو جی لازمی منګه په مونږ کې یو جلوایو ټیک دی جی صحیح ده سر جی لازمی منگا دے پارا وایو چی ددی ڈیر غٹ پذیلت تی دی جت زخ پل جاتی تو گوانے چی کلم مونس کم الحمدللہ نو یو زل باپا کے لازمی پا مونس کی زر صورت اخلاص وایم ٹھیک دو صورت اخلاص دیر غٹ فائدی دی او زما پا خیل سر چی پا یو منڈ کی دو دری پیرے ویل چی لا دیر دو دری پیرے زما پا خیل سر روپین سے پیرے بویل چی جی ٹھیک دا قل ہو اللہ واحد صورت اخلاص دا غیتا ہوئی سورت اخلاص دا یو دکی د توحید د الله د وحدانیت تو یو ډیر مهم یو ډیر چت لوی یو ډیر چت غټور یو ډیر چت بختور یو ډیر چت بهترین یو فراخه پیغام پدې کې پرو دې پدې صورت کې د الله تعالی د وحدانیت تو د بے ساری صفاتونو بیان شوی دی ٹھیک دی چې نا چې الله تعالی د قران د درې مې برخې په شانتی فضیلت لري صحیح دا سکه چې د قران د درې مې برخ شانت چکم دے دا فضیلت لری ډیر خلق با شای چې دین واقف نه ډیر خلق ته پته نه مونږ ته خپل مانم ډیر علم نشته دی نه پویګو الحمدلله بیام د الله کرم دی چې د الله احسان احسان دی او د الله تعالی ډیر لوی کرم دی چې لوی فضل دی چې زمونږ د خپل قران سره ډیر ځت امین دا مونږ د احادیث مبارک سره ډیر ځت امین دا مونږ د اقوال زرین سره ډیر ځت امین دا چې هغه انسان زندگی بدلای بیا بل خصوص احادیث مبارک چې کم خلق ګوري داغی پا جون کی بس سنا صدا سی خوبیانی وی سنا سی کمالات با داغی انسانانو پا جون کیو چنور خلکو تا با داغی نسکی گی فائدہ با دیکی گی منگا دیر جاتا کمزوری خلکیو منگا دیر جاتا زبتا سیما دا علم والی سرا دا پروگرام والی سرا زبا شاید چاہ شانتی خب پروگرام ہونے کما یا باقی شانتی علمی خی خبری ہونے کما چکم خلکو تا فائدہ ورسائی خوشما مات گڈ چکم کوشش تھے الحمد للہ اگر با پورا پورا بھی دیکھے رساس دا پارا با پورا پورا بھی دا ریڈیو چکم لیسنر دی انشاءاللہ دا خیرہ زبا بھرپور کوشش کو مدا خیر چخل اور دن کو تا فائدہ ور رسوم ٹھیک دی جی پل اور دن کو سو گما فائدہ ور رسوم تو ٹول نغت فضیلت دارے

0: بہترین طریقے سے رفع درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل مور بڑگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغ رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوینا کرلا سکول شی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخر نئے درو رضی کے جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: یو نیم سو کا باپو راشا لگا دریو سو کا با راشا لگا دوی سو اچھا نمون ورته کې دوه درې دانه واشه شپ
2: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوړی امیر اولی ګلم ملمنو له کباب پړم
2: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ہزما میں ناراضی
2: گورا سید غنی تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑاگرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چې بده میدہ داسی شی چې اس پنے باز موی
3: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی ڈیر خب وطل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی
2: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھ ہیر درنا نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
4: کچر استا سخلیلا تروی تروی و برازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام 158-77-45 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشار او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں

0: هلکه دلبره دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړلې؟
1: انکل جی لکه کار چې وکم نو بيدم شم په پټو او جسم می درد نشي، دا خو په سر چې لګ ناشته وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
0: دلبره نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
1: انکل جی هغه څه
0: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا څوک در لبدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغې پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
2: پاور ایکس انرجی ټانک، پاور ایکس انرجی ټانک، کچر استاسو وجود کمزوری وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې حلقي وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، زل زل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساتي پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک، پیغام امن ہے،
4: پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्त सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब अगेतास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: يو انسان مني دي تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروري دي دي بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: ولادګی خبره کوم نشیرینا؟
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا سٹوی مجیدا سوڑو توقع کی دی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
6: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کول شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالمي دین سره مرکه.
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالمي دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زموږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زموږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دیغی شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی
6: دیو عالم معشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت محمد صرف دیغا نم دے اگا ماتا ہوئی چی ما دے بیگنو آڑی نا بوت لے وی او التا مندرسہ کے میں پری خود دیں و تا چکم جڑا ہو پر یاد کی دیں و آگا کڑے دیں منو آگا ماتا ہوئی سم پر یادی گی
8: دیا نور مرگور پر ذریعہ باندے ماتا نور ترغیبات لاکول لاکول لاکول تردی پوری چھے مزی بل تشکیل لفارا مادا کول تبلیغ کار ڈیر میدان علاقہ تدریس
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من مولانا زرین سیب رحم اللہ نویلہ او بیا جامعہ اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ

0: نرستو بیا التا ادادیا سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسون لپر دا دالون تا
1: درج تجویدم دے دو رادیس پوری سبقونم دی آ تخصص پاکی ہم دے او میڈل پوری سکوٹ پاکی ہم دے
2: دا دین علاوہ پا مختلف مذہبی سماجی او علمی موضوعاتو دا دوی سرا بحث مباحثہ
3: دا بچی دی پارا دا دا سی ادارے انتخابو شی جلتا تعلیم سرا سرا تربیت مانی زیادہ توجہوی
4: نو اوریدل مہیروی دا ہری جمعی پورز دا ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او دا دی دا فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام نا دا مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.

0: 300 كباب
1: لا
0: شالك 300 كباب لا شالك 200 واچو نموان ورته کې 2 3 دني واچو شپ
2: یا لک سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړل
3: نه ګل کاکا تاسو خوړی امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
2: رازا یو کباب مونږ سره خورا چې د خلې خوندې ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازمه می ناراضی
2: ګورا سیبنی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل دی زکه خو تا ته سترې کباب راتی دی ګل کاکا دا نوم او رنگ راته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یې اسټ گو دی شین رنگ کې په میده جوړاله او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
3: ګل کاکا دا سپیلنګ راته هم وایا چې وی لیکم
2: زدر توایم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: خپل کیږي ګنده چپسونه او تورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساته پاور ایکس انرژي ټونیک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز جیل مول بټاګرام. د رابطې شمیره ده 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
1: خدے مبیخ پدی چھے اوباسا
2: سی چل دی حلقہ بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
1: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وخ کی پاخہ کلل
2: نمونگا سوکو سو خطا سولو دا بازار نخ چھے را اوڑم
1: دا خ چھے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
2: نو سب اس کے حلی سدی
3: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے وہ حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی پو پلالا بای منی سو دے لال چی او دا بازار نبای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہا کڑی وی
2: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
4: دا بتا تا پو بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پو بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پدی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: ریڈیو امن نیٹ ورک
7: پیغام امن ہے
8: پیار کی ایک دنیا لے کر
9: محبت سمیٹ کر
10: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
9: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: ગાવી ગઈ અત પિંજરે બંદી યને 85-83 બંદી બા સાસુ મેસેજીસ અદા બદા પ્રોગ્રામ ઇસા આગા જુડી ગઈ દગા પ્રોગ્રામ દર્દ ઓ દરમાન દગા હેલ્થ સરા રિલેટેડ દે બીમારો સરા રિલેટેડ દે દગા પ્રોગ્રામ કે મુગા દે બીમારો પર હકલા દ મરઝુનો પર હકલા અખપલ પેગામ છી દે અગા તાસુ સરા શરીકો ઓ તાસુ લા અવેરનેસ અગા હી છી દ અગા હુમા દર કો ઓ ઓર સરા વર સરા તાસુ તા ઇહતિયાતી તદાબીર સુમર દે અગા હુમા ખાયુ છી સાસુ જિંદગી અગા પર સુકુન જિંદગી અગા તે રશી તાસુ બમ કોશિશ દા ગમઈ છી બદગા પ્રોગ્રામ કે د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا خپل پیغام کال دلاره هم او د غرنګي د میسجز دلاره هغه هم شریکه د پروګرام فارمټ ته کتل پکار وی او پروګرام چکم دی غاړو به منیټر کول پکار وی او هغه نه بعد او پروګرام کې چې بیا تاسو ګډون هغه کوي یقینا تاسو ته به ما خبره سمج راځي تاسو به په تلګي اج نن کوم ټاپک چې دی هغه روان نو سو جناب دغه پروګرام درد او درمان او د سر سره د ریډیو من اف ام 88.4 بډګرام دا زمونږ یو فیملی چینل دی زمونږ یو کورنۍ چینل دی کور په کور درشل پا درشل مشران کشران زوانان علاوہ ازم چې سم رخوین دی دی دغه رنگی چاچی گانی مامی گانی دی نغې هم دا محل دغه پروګرام چې کوم د خپل اهل او عیال سره خپل فیملی سره خپل چې کوم پیرنټس دی دغه خپل چې کوم ماشومان یا ماشومان دي نغې سره دا محل دغه پروګرام چې کوم دی ان قریب غاړه دا محل دغه پروګرام چې دی هغه منیټر کوي او ری دا سه الفاظ چې هغه خلکو باندې بدلیږي دا سه الفاظ چې هغه خلکو ته تکلیف ورکوي دا سه الفاظ چې هغه معاشره کې بګاړ پیدا کوي دا سه الفاظ چې هغه د امن والے نه وي دا سه الفاظ چې هغه د نفرت والے وي دا سه الفاظ چې هغه په زړونو کې نفرت پیدا کوي کینه پیدا کوي بغض پیدا کوي بخیلی پیدا کوي حسد پیدا کوي داس الفاظ نے معمولا گریز قبول لازم داس الفاظ بے استعمال ہوئی چاہے امن والے بھی اگر خوی اگر خلق من خلے گی اگر سر ساس عزت چکم دیا گا کمی گی نا داس الفاظ چکم دیا گا پروگرام کے مصر تاسو انکلوڈ کے بھائی کال دلارے ہم او دگا رہیں گے دا میسیجز دلارے ہم بے گل جناب ساسو کالز او دگا رہیں گے ساسو میسیجز دا ہم دا پروگرام برخ دی خوڑم بے ڈاکٹر نظام الدین جلال سب طرف تزو اگر سر اس تنے مشی پا خیر آگلی ہر کلے باورتا بایو او دگا رہیں گے بیا ساسو کالز طرف تا او دگا رہیں گے ساسو میسیجز طرف تا اگر ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تجربہ صرف سنگ خیریت دے ٹک ٹاک کی
0: خیر خیریت دے ڈاکٹر سے امید ساتم چتا صبح ہم بالکل ٹک ٹاک کے روغ رمٹ بہے خوشحال سوکالا بہے او تندرست او توانا بہے
1: الحمدللہ صد الحمدللہ ڈیر خو اے ون فرسٹ کلاس تو سنگ جی خے
0: بہت زبردست چونکہ ڈاکٹر صاحب سبا ساس خیر نے اوپی دا جمعہ کلا ورزوی زیارت چ کلا ورزوی سس اوپی دے صرف اور صرف ماسپخین 12 بجے پوری چونکہ دس واپس کی وے پی خور تس حال تو مریضان چکم دیا گئی ویٹ کی انتظار کی نو یقینا سبا ساس خیر نے اوپی دا پڈگرام کی نو تے بہ کلا زمگا اور دن کو سرخ پل پیغام چ دیا شریک
1: بالکل تاجر امن سے استاد خبر ہے بالکل بجا دا صحیح دا بلکہ زما سے مریضان روان دی ہفتے پر از اگے تا عمرے تا روان دی کنا نائی راتے جی ڈاکٹر صاحب تا شرا چے جزم دا بانی من ترا کے چے من بزو عمرے تا کنا نو دا سے نور مریضان ہم پکے ٹائم نا گستی بھی نو لگما دا پارا ڈیٹ ٹف شیڈیول زما کوشش دائی چے پ ٹائم من زان اور اسوما ال دا جی کم مریضان دا گئی خدمت شی
0: جی جی بالکل نو پکار دا ڈاکٹر صاحب دا خدمت اگر دخل کو پکار دے سکا دا یو مقدس پیشہ دا زکا دا یو انسان جون بچ کول دا سی دی لکا پورا دا انسانیت اگا جون بچ کول دی نو یقین انتا سلام پا دیمن سمرا اپریشیٹ کورا نا دن کو آسا سو کالز دا غرانگی سو میسیجز دا ہم دا پروگرام 711 دا ہم دا پروگرام اس دی پا 83 بندے سسو چکم میسیجز دا بم دا پروگرام سا آغا جوڑی کی خدا صدا وایو ادا کا پروگرام دے درد او درمان ما تے ولیکی کے پدا کا پروگرام کے ساسو میزبان تاج الرحمان ما سر ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دے کم جخپل او پی ڈی پ درمان ہومے پیتک سینٹر جیل مڑ بڑے گرام کے دا سحر اتو بجو نا ما جگر سرور بجو پورے اخپلا او پی ڈی کے بیتا سو بالکل راتل شی بالکل ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اپنا بہترین علاج کامیاب علاج اگا تاسو د دینہ تلا سکول شی سبا دا جمعرات اور رزدا سبا بد دی پیڑی صرف اور صرف ماسپخین 12 بجو پوری بھی تاسو کوشش دا کوي دا 12 بجو نه مخک مخک درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑے گرام تک راځي او دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نام یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوینا تر لاسه کولی شي ہیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331-47-48-317 0334-3 پدا کشمیر تاسو ہیلپ لائن نمبر بندی رابطہ اگا کولی شئی اوس بس تاسو کال شاملی گی پا 0301-711-88-99 بندی 0309-711-88-99 دغه نمبر باندې چې کوم ساسو کالز راځي دا به د پروګرام اسا هغه جوړو یقینا اعظم کوشش پدا وی اج ساسو کوم خبره وی ډاکټر

0: هما پېد کې چې څومره ادویات هغه استعمالېږي اگر هغه ډایلوشن فارم کې وي کې هغه ټبلیټ فارم کې وي کې هغه سیرپ فارم کې وي نو به کوم قرآن اوریدونکو دغه څومره ادویات چې دي دا د دې سایډ افیکټ چې دي هغه مکمل توګه باندې نه وي دا بغیر څه د یری تاسو هغه استعمالولی شي خو د ډاکټر صاحب چې کومه مشوره وي هغه تاسو کوم ایڈوایس درکړي وي او هغه په هغه باندې عمل کولو سره به تاسو دغه استعمالوي یقینا به تاسو ته خواله چې کوم دي استفاده چې کومه هغه تاسو د دینه ترلاسه اکثر کا منگو گرو ڈیر خلق دا سی وی چاہیے ڈاکٹر صاحب دا مشورے نا بغیر ادویات چکم دیا گا استعمال وی کہ دا ایلوپیتھک والے وی یا ہیموپیتھک والے وی نو دا تاسو نقصان چکم دی اگا درکوی تاسو به کوشش دا کوی دا ڈاکٹر صاحب پا مشورہ بندی با عمل اگا لازمن کوی کما مشورہ تاسو دا ڈاکٹر صاحب درکی نو اگے منے تاسو عمل کوی نو تاسو ډیر زیات زر خوالی طرف ته چدی اگا تللی شی زان چکم دی اگا میڈیسن اگا بالکل استعمال وی دا ډیر زیات دا نقصان خبر دا ڈاکٹر صاحب کوم گو گرو ډیر خلک دا سی وی اگے سر پکور کے سیرپ وغیرہ اگر دغه رنگی ٹبلیٹ اگر پراتی وی خو اگر یہ مطلب دا ڈاکٹر صاحب دا مشورے نہ بغیر دغه میڈیسن چکم دی اگر استعمال وی نو دس روا تا ډیر زیات نقصان چکم دی ڈاکٹر صاحب اگر ملاوی دل شي د دې جون چکم دی اگر پازاب کې دل شي د دې جون چکم دی اگر ڈسٹروائے کې دل شي سس د دې والی سس نظر دی ڈاکٹر صاحب سیلف میڈیکیشن حوالے سر
1: سیلف میڈیکیشن خو جی ګور تاسو ګورې دا انتہائی غلط عمل دی
0: جی جی
1: ولی چتا سو یو سیس باندې پوی گئے نا او د زان د وین لا واخل اغه خره خدا نه خاصه تاسو ته ګردی خراب کی تاسو چې کم دی جګر خراب کی تاسو زړه ته نقصان ورسی دا چې تاسو اعصاب ته نقصان ورسی نو دا سمره لوی غټ خبر وای
0: بالکل
1: جی او بعض اوقات دا سه نقصان ورسی کی چاګه نه چې کم دی بیا ریورس هم نه لګي نو سیلف میډیکیشن انتهایی غلط دی انتهایی خطرناک دی او دې کې ما ډیر خل دا صحیح کړی چې اغه خپل ژوندونه پکې خراب کړی دی
0: بالکل جی
1: ژوندونه بیللی دی بس د وین به سے اگے دا پر استعمال نور فضولیات دا پر بے دوائیں استعمال ہوئی تے چا پک بیا گردے فیل چھی دے چا سم مسئلہ جوڑ چھی دے چا جگر خراب چھی دے دس زونه جی کم دے خط دا سی گرے اکثر خل جی کم دے دا نشی دا پر انجیکشن وغیرہ لگئی
0: جی جی جی
1: یا نشی دوائیں استعمال یا دردوں بعد کا دا سی دوائیں استعمال چا گردے خراب ہی معدہ خراب ہی دا ټول چې کم دی انتهایی نقصان دی عمل دی ولی چې ډاکټر خو پوهیږي چې بای دې مریض لپاره کمه دوای په کار ده بالکل بعض اوقات چې یاره مریض ته یو تکلیف وي خو ډاکټر بیا ګوري چې آیا دې کې چې کم دی دا دوای سیف ده لکه دې بیمارۍ سره چې کم دی دا دوای سیف ده دا دې نقصان رسی که نه رسی ٹھیک شو ولی چې ګوردې چې څومره دوای نه تاسو خوري اساسو ګوردې چې کوم دی فلټر کوي
0: جی جی
1: او بار کوي نو چې کله دا هغه زهریله ماده وجود کې دن نه پاتې شي دا هغه د وجنه اکثر تاسو ګوردې خرابې دي شي جګر خرابې دي شي د وجنه انسان جون چې کوم دی هغه بربادې طرف ته ځي
0: ابه ګوردې ډېر منه کوټه سب هغه ګرانو دغه سره میسج کوم راځي په 85-83 باندې اب هم د پروګرام یې سوي او دغه رنګې تاسو کالز هغه هم د پروګرام یې سره جوړېدل شي تاسو بالکل د کالز کول شي په السلام علیکم انکل ہاں وریو وعلیکم السلام یو آر فائن بالکل دغه شنیدا او مسٹر آئی ایم ڈی آر میک وانٹ دات سری کیا ہے تو سب جیسے ڈاکٹر جڑے دل غواڑ ما وٹ آئی ایم میک ڈیئر یس آر نو دات سے شوی پتہ لگی نہ صاحب دی میسج مزنو کو کہ ڈاکٹر جڑے دل غواڑے نگے دا پار چکم ددی دا پار ڈگری وغیرہ دا اگر ڈگری وتا کئی نگے نہ بعد بیا تے ڈاکٹر وغیرہ کا جڑے دل شی بٹ تاسو وے چے آئی ایم ویری ویری ایبل ٹو بہرحال مطلب تر لا سکو غلط مطلب دلارے او یا دا میسج دلارے اخبل خبر صحیح ساسو دا میسج مطلب دادی تاسو دا وای چی مطلب ز ڈاکٹر جوڑے دل اغا واڑما ددی دا پارا ریکوائرڈ دادی ضرورت دادی آج تاسو با ددی دا پارا ڈگری وغیرہ کوی کلاسز چی دی اغا با اٹین کوی پریکٹس وغیرہ اغا با کوی تاسو بیا یو پراپر ڈاکٹر چکم دی اغا جوڑے دل شکا غا دا ہم پیتک وی یا دا ہیلو پیتک وی نو تاسو پس

0: جوړې دلې شي نو بار حال تاسو خپل خبره کال دلارې مسرهما شریکول شي تاسو په بهترین مشوره کوم دغه در کولې کېږي تاسو د پاره کالینګ نمبر هغه 0309711889 باندې او د غرنګي په 0997310400 باندې هم تاسو کوز هغه د پروګرام اس جوړې دلې شي تاسو میسج هغه په 8583 باندې د پروګرام نمبر خلی بل میسج هغه دی وایي السلام علیکم تاج بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو څنګه یو ډاکټر صاحب تاسو سپیشل سلام ډاکټر صاحب لخوا وعلیکم السلام تاسو ډاکټر صاحب نه دا تاسو کوي ازما په سر باندې هغه درد راځي 13-2 کالونه راته دا مسله دا پوره په سر باندې می درد دی عمر چې کوم دی هغه ازما 23 کال دی جی ڈاکٹر صاحب عمر 23 کال دی پوره په سر باندې درد چې دی هغه راځي نه مې نه دریکلی بہرحال اوس خورکې دی یا ازم غرور دی
1: جی جی
0: جی جی ڈاکٹر صاحب خبر
1: وکړه تاج رحمان صاحب بیماری چې هرې ودا کنه
0: جی جی
1: رستو سن سو وجه موجود وی سر درد دے نو آگے پسی بخام خاص سو وجہ وی سو مسئلہ بوی چی بھئی سر درد دے نو سدہ وجہ دے
0: جی جی
1: ٹھیک شو سو ٹینشن پریشانی روانا
0: جی جی
1: بی پی لو دا ٹھیک شو وینے کمے دے یا چکم دے چرتا دی تا سکم لو گریڈ فیور روان دے سے انفیکشن وجود کے دن نہ روان دے دا آگے دا وجہ دے چکم دے پا سر بائن دار دے نظر کمے دے دا خوب کمے دے وجوہات پکے دیر زیاد دی کل کل دا سیم ویچی برین ٹیومر ہم بھی دا آگے دا وجہ نم سر درد کے دے خو بارال اللہ دے نے کیچے دی تا آگا سے قسم مسئلی مسائل بھی خوچے کل ہم صدا سے مسئلہ رالا نو آگے دا پارا پکار دے چیرا مریض سکم دے خا ڈاکٹر قابل ڈاکٹر تلاڑ شی چھا کا او گوری چھ بید دے سیمٹم سکم دے کم طرف تروان دی صحیح دا
0: بالکل جی
1: دے سرا سرا نو آگا پورا ٹوٹل داگا چیک اپ کی بی پی والا چیک کی ٹیمپریچر والا چیک کی ٹیسٹو نو ورتو کی بیا آگے نہ پستا چکم دے پتہ لگی گی چھ بھائی مسئلہ سرا خدسم کی باز خلق تے چکم دے سائنسائٹس وی نہیں دا پوزے مسئلہ ای ٹھیک شو
0: جی جی
1: داگے دا وجہ نم کے دیشی لگا یو وجہ نہ وجوہات پکی ڈیر زیاد دی ٹھیک شو
0: جی جی
1: چکل ہم مریض راشی آگا من او گورو چھ مسئلہ دا سروان دا او ٹیکی گی نٹی گی تکلیف سے سر زیادی گی التا سا گروت دے سا مسئلہ دا سا ہارڈنس دے سافٹنس دے اٹول سی دنہ چکم دے چے کول گواری ناگے نا پسنا پتہ لگی چیر مسئلہ سروان ہے ٹھیک چیزی
0: بلکل جی
1: جید آگے پر آنا چیزی کم دے دا مریض علاج ہوشی مریض اللہ پاک شفا ور کی
0: آڈر سب گنگو گرو دا دی دا پارا دا سر درد پارا یا دا گرنگی نور سدا سی میدی مسئلہ ویچارتا یا دا گرنگی دا نور دا دین علاوہ دا دنو مسئلہ وی
1: دا قبض دا وجہ ہم پسر بائن داد رات لے
0: بلکل جی ڈاکٹر صاحب خود وقتی دوکا بندی سے ٹیپلیٹ وغیرہ یوز کی وقتی زیادہ نقصان دی پچھوں گی تاسو شروع سر شروع کی لکھ خبرو کرلا
1: جی جی جی گورا تاج سے با لکھ تاسو دا خبرو کو دا دی سو لگ ریلیٹ دیکھا نا
0: جی جی
1: سیلف میڈیکیشن چھوڑا اس فرص کے مریض دی آگا دا قبض وجہ سر درد دی آگا عام دا سر درد دوائن استعمال ہے
0: جی جی
1: ٹیک شو لکه اوس هغه ته پته نشه چې یار زما دا قبض زنده دی د وجه نه سر درد دی نو خو بس همدا هغه شنې کاغذ او سور کاغذ او دا ګولې دی او جوش والا ګولې دی یو شی بل شی هغه استعمالې اچ استعمالې نو هغه کې هغه هغه ته نورې مسلې جوړې کی
0: بالکل جی
1: زمه دې زخم ورته جوړ کی ها کد د لکه اوس دا لاړ شي ډاکټر ته او ډاکټر دنه پوره هیستوري والی هغه ته پته لري چې یار د دې وجه د لکه فاس کا قبض دی د قبض د وجه نه سر درد اوله د قبض د وی ور کینو سر درد به ټیک شي ډک متیازه به د دوشي ګیس مې بخارې شي یار سبل شي سر درد بٹ دگا سے نظر مسئلہ دا کا چا سا ساٹھ اس مسئلہ چی ہرا مسئلہ دا ڈاکٹر پاگی وانی پوشو تائے مطابق دوئیو کہ مریض بفور انٹکے گی
0: بلکل جی اور ڈاڈا سب کنگو گرو نو اکثر خلقا چکم دی اگا ڈاڈا طرف تنیزی ڈاڈا طرف تر روجو چکم دا اگا انکوی اکور کیا مطلب چاولا مشورہ ور کرد دا بلفر زولا مشورہ ور کرد چونگی زو ڈاڈا خونیم اگا بغی من دے عمل درام چی دے اگا کن چونگی دا والا نقصان دے ثابت کی گی
1: بلکل
0: باز وقت بولا فیدہ مور کی خو فیدہ چکم دا کم دا نقصان چکم دا زیاد تے
1: اصل چی ام دکا دے گوری چی ارسا مسئلہ کچا سر اخپل ٹیسٹو نوی زارو سا ہسٹری وی آدھی روڑی میس بانے چکم دے یاد بانے بیا منگ آئی تا ٹریٹمنٹ کو اللہ کریم چکم دے مریض تا شفا ور کیا
0: صحیح ڈیر رضیتا بل میسج راغلا دی وای چی السلام علیکم تاج بھائی سنگ خے او ڈاکٹر صاحب خدی ٹولو مینوالو تا سلام او اسپیشل سلام تاسو تا سلام جی وعلیکم السلام ائی ایم انم فرام بٹگرام انم خور کیسا سو یو جہان منن دے میسج کولو اج تاسو تا پرون کے میسج کوی او مت اسپیشل سلام چکم دا ہمدا سورا لے گلے دی ساسو ڈیر رضیتا امن نے کو خوشحال رہتا او صحیح بالکل قران دن کو تاسو تا ہم میسجز اگا کولی شی کال سی دی اگا ہما کولی شی ا دا پروگرام دے درد او درمان ماته ویل کیږي ساسو مزبان تاج الرحمن دا امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي ټیک تر نه بچو پوری په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دي کم چې خپل او پی ټی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر اتو بجونه

0: دیگر سلور بجو پوری ددوی او پی ڈی وی خوچون کی سبا دا جمعرات دا زیارت و رز دا سبا بددوی او پی ڈی صرف او صرف ماسپخین دولسو بجو پوری بوی تاسو کوشش دا گوی دا دولسو بجو نا مخی مخی درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑی گرام تا غارت للی شی او دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سب نا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج یو غور علاج اغا تاسو ددوینا تلا سکو ولی شے اب زمگا ہیلپ لائن نمبر ہم آغازان سرا یاد ساتی ہیلپ لائن نمبر دا کولو غرض مقصد دا غوی آج تاسو ازان دا پار سکس میں معلومات تلا سکو ولی غوانی نو آغا معلومات تاسو تلا سکو ولی شے صفہ 331-47-48-317 پرانگ ساسو کال پر صفہ 309-711-88 نامنے بندی گورو کال کون کے سکو دے اور چرتا ندی السلام علیکم جناب سو خبر کوئی چرتا نا جی نام ضیاء والے ضیاء سید جعفر شاہ جعفر شاہ سے پروان کے تارک لے سڑے میں خیر علی بھائی وعلیکم السلام ڈیرا من نے کہو جعفر شاہ صاحب تو خیب اخبل کرنا جو نخر روان دی
1: اللہ پکر دی ڈاکٹر سے
0: پنیم سر من درد رہ دیا گئی
1: جی جی
0: سمر مدوش اللہ جعفر شاہ سومر ٹائم تقریباً دو میاشتی دری میاشتی یو کال دو کال
1: نہ تقریباً میاش کے دو والا جی
0: میاش کے دو والا دے دغه دوران کې علاج وغیرہ کړه دې کنه دې کړه ٹوٹکی کری سب سے ٹوٹکا کر دا مطلب اگر سر چیز سر اتر دیا گا دم چی بھی دم دم دے
1: ضرور
0: کر دیا کی طرف تو درد کر دے کس طرف تھا
1: کل اخی طرف راشی کل کس طرف راشی جی
0: مطلب گرزی رہا گرزی کے نا
1: جی جی
0: مر درس رخ پیش ہوئی تھی ہاں کل ادی اخی طرف تے جیو کل کس طرف تے جی دنا دخ پہ کٹکول پکار دی کنا
1: جی
0: میں دنا دخ پہ کٹکول پکار دی مر دی درد نہ چے کل اخی طرف تے جیو کل کس طرف تے
1: جی
0: جی ا گوگل تے اوپر دا گوگل تے اوپر سو کنا چے دنا دا خبر وانو ری اے
1: لو بند اے لو بند
0: جعفر شاہ
1: جی جی
0: دا وایم کنے دی درد نہ وګنو باسو چې دنه دا وګنو باسو دی.

0: میگرین ورته انگلش کی ہوئی پختو کی ورته نیم سریا درد ہوئی ٹھیک شو اردو کی درد ہوئی خدا چې کم دے دل دا پکار دی ہفتہ کی او رز وی او پاک کا رز راضی یا دری رز پس راضی یا پنجر رز پس راضی یا او رز پس داسی نندی کی بیا ہوم پہ کی جدا جدا دوائی نہیں
1: جی جی
0: کافتہ باد راضی داگی جدا دی کا کال باد راضی داگی جدا دی کا میاش باد راضی داگی جدا دی کا دریا سے پس راضی دا اس یو دوائی ہونا دا
1: بالکل جی
0: دا ہو دا مریض ہر مریض چی اگورو اگا انڈیویجول دے انفرادیت دے داگا
1: جی جی
0: داگا یو ذہنی کیفیت دے اس کے دیش بعض اوقات مریض لوگو سڑی رضیات ورزی بی پی دا دا ہائی دا بی پی لو دا دسا دا وجہ نہ چکم دے دا نیم سرے دا نظر کے فرق دے میدا کے مسالہ دا دا ٹول سیزن قتل وڑی آئے نہ بس تا میں ان شاء اللہ دا علاج اوشی کا خیری اور امید درب الم چدا پر درد حالت کے ماں تراو سکنا مکٹے میں دس منٹ کی دے تو سکون بھی اور چونکہ سبا چکم دے دوں گا 12 بجے اوپر وہ پیڑی دا کدی نہ مکھ دی رات لے شی اور درد شکایت بھی اور تاگا ٹائم سر راشی کنی بیا چکل زمان نیکسٹ او پی ڈی بھی آ گئی تھا دے راشی ہے
1: بالکل جی یقینا ڈاکٹر سے علاج چکم دیا گا پکار دے اخبل دا مرزن دا قابل ڈاکٹر نا او مستند ادارے نہ بلوی تاسو بالکل اغا رتلشی او دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نام یو بہترین علاج 48317 او دے سر سرا سسو کال پر 0309711-8899 بندے ہم دادا پروگرام اسدی جی او دے دین علاوہ 85-83 بندے سسو میسیجز دا ہم دا پروگرام اسدی ا میسیج راغلی دی وای چی سلام د چکه سر نه چکم د صرف سلام راغله دي وعليكم السلام ډیره زته مننه کوم تاسو خپل نامه چې دغه نه لیکلي بهر حال کله چې میسج کوي نو خپل نامه هغه لازمن لیکي چې موږ بدل لګي موږ تاسو کوم میسج کوي او د چرته نه هغه میسج کوي بل میسج راغله دي وای چې ډاکټر صاحب نه دا تاسو کوي زما تانسل دي سلور کال او شول او چې دا چې ماته دغه مسله ده او زما عمر 45 کال دي تاج بھائی زما عمر 45 کال دي جی دا زموږ خورکې ده ډاکټر صاحب انم نومې دي دا وای چې زما عمر 45 کال دي او ماته د ټرانسفر مسله ده د سلور کالونه
0: ها اوس ګور تاج رحمان صاحب سلور کالونه دې ته دا مسله روانه ده
1: جی جی
0: ادې د دې علاج پراپر ذهن نه کوي یاره صحیح مستند ذهن موږ د دې علاج کوچې را مسله حل شي
1: بالکل
0: مسله ټیک شي پوښه کنه نو دا اوس سمره لیا خبر اسه معمولی خبره خونه ده کنه
1: بالکل جی موږ د ډیر اوس ولا کنه
0: ټانسل چې کله ډې زیات انفیکټډ شي نو هغه چې کوم دی هارت ان انفیکټډ کوي زلتن چې کوم دی نقصان شي دا یې چې کوم دی ګردو ته هم مسلې جوړيږي بلکې سپیشلی جوړو نه چې کوم دی ډې زیات مسلې جوړي
1: جی جی
0: نو دې لپاره بګار چې بھائی په ټایم مال لتا سو دا غي ټریټمنټ اوکے علاج اوکے شي تاسو دا مسله حل شي او راتلون کې جون چې کوم دی تاسو ته آسان شي پر سکون شي او د بل د محتاجې نه به غم شي
1: ا ډاکټر صاحب دې ټرانسفر ز په جسم کې کار کېدا څه د پاره دی نو څه کردار ادا کوي
0: ګوره تجربه سه به ټرانسفر چې کوم دی کنه دا الله کریم دې انسان په وجود کې لګا سنگا بینک په دروازه باندې څوکیدار ولاړی
1: جی جی جی جی
0: دا سیدا اللہ پاک زمون وجود کی 200 کی داران جوڑ کری دی کلم چی مون خوراک سیزو نخرو نو ہر ٹیم خون دا صفا خوراکو نا نمیلاوی گئی
1: بلکل جی
0: ٹیک شو کتا سو او گو رہے بازار کی دوڑیم پی پڑتی آسے آگا مون اخرو نو کد انسان ایمیون سسٹم یعنی زدہ قوت مدافعت چی کم دے
1: جی جی
0: آگا پاور فول وی طاقتور وی نو آگا جراسیم چی کم دے ختم کی
1: بلکل جی
0: کلا دا انسان خپل ایمیون سسٹم ویگ دے دام زمان دا وجود ایمیون سسٹم یو ہے سسٹم دے تاکڑا دی ٹھیک شا طاقتور دی اگر آل نستا وجود بخرا پی گن
1: بلکل جی
0: دا آگے پر نتیجہ کی چکم دے ٹانسلز اوپر سے گی ٹھیک شا ٹانسل اوپر سے گی آگے کی چکم دے نوشی آگا جراسیم چکم دے آگے کی دن ننوزی آگا پا کمرشی دا آگے دا وجنا آگے کی دن یو میدان جنگ جوڑی ٹھیک شا دا ڈبلیو بی سی اس چکم دی وائٹ بلڈ سیلز یا لیکوسائٹس یو قسم دے نو دا چکم دے دا وجود کی چکلا دا ڈبلیو بی سیز مری کا نا
1: جی جی
0: بیکٹیریا خلاف چکلا دا دی جنگ تاکہ دا وجہ پاس جوڑے گی دا ناو چکم دے آگا جوڑے گی چکلا پوشو چی شے نورم خطر یہ طرف تلاڑ
1: بلکل جی
0: ٹائم باندے چکم دے دا آگا علاج کول بکار یہ چیزا مسئلہ مکمل ختم شی
1: ڈاکٹر صاحب کنگو گورا اکثر خلق دیدہ پارا آپریشن وغیرہ چکم دے آگا ہما کوئی دا لرکی ہما نو آئے دا مطلب دا لرکول اس طرح دا مسئلہ حل کے دل شی
0: تا چه با مسئله صرف داده چه ستا تانسلی چه کم ده آگا تکلیف ده آبا کم شی خوستا ده وجود تا چه کم ده آلار کلاو شو جراسی مده پارا ٹیک شو بیا بستا چه کم ده هر وقت مرای خرابا هر ٹیم لگ نزل از و کام جو شو بس مرای بده خرابی وجود که با دردونه ای تکلیفونه بی

جنید اکبر اور نور تنانو پرزد باندھی د نومبر پچ پگیشت منیٹا احتجاج کی اس پاتڑاؤ کی ورنٹ گرفتاری جاری کرے دا پولیس لا زر تردرا چالان پیش کول ہدایات ہم ورکری شوی دی چرستو ددی عدالت اور دن دپارا دا اکتوبر نہ منیٹا ہم جنڈا ولی دا عدالت دا دن الواندی دا ملزمانو دپارا ورنٹ گرفتاری جاری کرے دا زمونگا جمہوری حق تے سو زمونگا دا حق چھ اگست تے پارلیمنٹ ہاؤس نہ باہر میڈیا طرح پلو خبر کی بیرسٹر گوہر زیادہ کرے دا چی سپیکر قومی اسمبلی پرون ٹیلر کرے وا او دا ملاقات امکان نشتا خیبر پختونخوا کی گورنر راج ایمرجنسی متعلق سوال پر جواب کی بیرسٹر گوہر ویل دی چی ایمرجنسی نش لگے دے او نو دسی قسمہ ایمرجنسی صورتحال دی لانگ مارچ زمنگ سیاسی او وٹل فیصلہ دا لانگ مارچ با پورمنا طریقے سے رکھی گی سوکھم زمنگ ندا حق نش اگستے سہیل افریدی دا بردون متعلق سوال بانی بیرسٹر گوہر ویل دی چی وزرالا خیبر پختونخوا سہیل افریدی دی او دی بہم پادی کی گی نور ایم پی ای دی دا وزرالا دا پارا خپل سی وی پخپل جیب کی کیک دی وزیر اعلی با سہیل افریدی بھی او ہم دی با پات کی گی بلخوا دا پاکستان تحریک انصاف غړي امینه شاندانا گلزار ویل دی چې گورنر راج لگولو نا روس دی بلوچستان کی الګولی شي چې گورنر راج لگولو نړوان دی بلوچستان باندې غور وکړي شي حقل تری گورنر راج الګولی شي چرته چې د حکومت اتیاپی صدا رټ ختم شوی دی په خبر کې د خبرې غونډې پر مهال شاندانا گلزار ویل دی چې مونږه گورنر راج دمکې نه منو او نه قبلو گورنر راج دی بلوچستان کی الګولی شي چرته چې اتیاپی صدا حکومتي رټ ختم شوی دی د دین علاوه زمونگا پا خلقو کی روزانہ بنیاد باندھی شرف خیر کی گی ولی وفاقی داخلہ چار وزارت تردی حوالے سے راخص قسمہ پامدرنا کڑی دا پولیس لائن چودنی او دا انکوائری دا پارا تردی تمام منظر عام باندھی ندرا گلے شاندانہ گلزار وینا دا چی وفاقی حکومت دسبی سرا دا میرنی مور سلوک کی وی ولی مونگ با دا دی حوالے سرا نور غلی پاتی نشو دا وفا مصر وختم باندھی رتن کی حکومت حوالے سر با دا سختے سر ادری گو د سوات او نور شو خواسیمو کې د زلزلې جټکی محسوس شوې دي چې رستو پاسیمه کې را ترخه خوره شوې ده د زلزلې شدت سلوري شاریا دوه ریکارډ شوې دي د زلزلې مخه د زلزلې خطوالي یو سل دویا کیلومتر او ولې د زلزلې مرکز د هندوکش د غرونو په لورو د زلزلې جټ په علاقې او په نور مخ ترخه خوره شوې ده ملکی پر لبسی د سرو درو قیمتونو کی د کمی رستو د درې وزو د وقفې نه بعد یو وار بیا د سرو درو قیمتونو کی زیاتوالی شوه دی د آل پاکستان جیمز اینڈ جولری ایسوسیشن تر مخه ملکی یو وار بیا د یو تولا سرو درو قیمت کی 3300 روپے زیاتوالی شوه دی چورستو د یو تولا سرو درو قیمت 3600 روپے ټاکلی شوه دی دغه شان د لس ګراما سرو درو قیمت کی 3600 روپے زیاتوالی شوه چرستو د لز ګراما سرو درو قیمت 3,11,625 روپے ټاکلې شوې دي لکی مورود کی دا جیداد پسر باندی شخل رامست شوی دا دا خیبر پختونخوا لکی مورود زلی علاقی سلیمان خیل کی دا جیداد پسر باندی شخل رامست شوی دا چی رستو ڈزی شوی دی دا ڈزو پا نتیجه کی سلور تنا ودری شوی دی او یو تن زخمی شوی دی دا پولیسو تر مخه دا جیداد پسر دا شخل لاملا دا پیخا پرون ماخام نا وقت رامست شوی دا چرتسی دا ڈزو پا نتیجه کی دا یو فریکین ندری او دا بلی ڈلی نا یو تن حلاک شوی دی پا ملشو تنانو کی پلار زوی او روارو هم شامل لی دا اطلاع ملاوی دوسرا پولیس و مکباندی راڑسی دلی دی علاقائی پاخپلا ولکا کی اغسطی دا اونور لٹن نملیات چھے پھیل کری دی خیبر پختونخوا کې ډاکټرانو احتجاج د سلورو هفتو راسي دوامدار دی د خپلې ډیوټي او هاوس آفیسر ایمرجنسی سرویس نه علاوه ټول طبي سہولتونو نه بایکاټ شوی دی د زراعو تر مخه ډاکټرانو د احتجاج نرستو د مختلف قسمه ایمرجنسی نه علاوه ټول سہولتونو بند کړی دی او د مریضانو ته چرستي مریضانو ته سختې ستونزې رامخته شوې دي د ټیموز او هاوس آفیسرز ایمرجنسی نه علاوه ټول سرویسز نه بایکاټ سره تیرو نهو کالو راسي تنخواګانو کې د زیاتوالي نه کیږي فورتو گوانی تنخواگانو کی دیر فیصد پوری زیادتو آلیوشی ڈاکٹرانو پا دو واضح لفظونو کے بیان کرده دا چی وقتن اونا منلی شوی احتجاج با دوامدار وی یاد دوی چی طبی سہولتونو دا نو موجود گیل عملا وگلو تا او نور مرزانو تا سخت ستون زرامخت شوی دی پیخور ہائی کورٹ دا نشی اسمگل کولو مقدمہ کی ٹرائل کورٹ لخوا اور اولشوی عمر قید سزا خلاف اپیل منظور کرے دو رستو دا ملزم دا ثبوت دا نشوائی لاملا بری کرے دے دا پیخور ہائی کورٹ جسٹس صاحب زادہ اسد اللہ پامشرے کی دو کسیزا بینچ دا کیس اور ادن اکڑے دا دا درخواست کون کی وکیل ترمخا ملزم خالد خان دا خیبر علاقی دا باڑا تانے حدود کی پولیس نیولے ہو

0: د ډاکټر اکبر قریشی صاحب په زیر نگرانی کې وکیږي او د انالایزر مشین په ذریعہ باندې دوی ستاسو مختلف ټیسټونه وکي، ستاسو چیک اپ وکي، تاسو راتل شئ دغه فری کیمپ رزنا بھرپور فائدہ اخیستلی شئ. د ډاکټر صاحب فرسٹ او پی ڈی دا اولنی او پی ڈی دا او دغه اولنی او پی ڈی چې کوم دا فری کیمپ دی سبانه د جمعرات رز دا د فری کیمپ رز دا، تاسو راشه دغه نه فائدہ حاصل کړئ. صبح مونږه فرسٹ کالر طرف ته ګورو چې مونږ سره لائن باندې سوک دی او سبب غواړي. السلام علیکم جی. هلو. خا بهر حال د دې توجه کوم دا غزه مونږ طرف ته نیسه دا ورودونکو کله هم کال کوي نو توجه کوم دا بیا زمونږ طرف ته راکاين مونږ بزو یو بل کالر طرف ته. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. زمارو سوکو د کوم زینا
1: سنگار وال جی ز خار گاڑی نه خلیف شاه خبر کوم جی.
0: خار گاڑی نه خلیف شاه.
1: خلیف شاه ماشر فی خبر کوم تاسو خیر جی د زړه خیر خیر عزت
0: ده. بالکل الله کرم دے حنیف شاه سی تاسو څنګه خیر بہادر
1: جی
0: بہادر جی جی او سمر وقت تکلیف تھی ورت جی خیٹے درد ہومیوپیتھک علاج کرے دے جی. صحیح صحیح. عمر بھائی سم رہی جی 45 کال. خا جی ٹھیک شو جی. تاسو ریڈیو تو کہ ڈاکٹر صاحب صحیح رہ جی. ٹھیک شو جی ٹھیک شو جی. ڈیر منن جی تاسو اوکے جی. ڈاکٹر صاحب دا حنیف شاہ رو زمرا غلیو اخوی چی زمنگا رور دے بہادر چا وی پخیر ٹکی درد وی دے یوی میاشتے نجی
2: جی. بالکل خیر درد کالک دا د ډیر وجوهات ناراضی ما چ سنگا غرض اوکو
0: جی جی.
2: نو دا دا میدی دا السر نمبر دی شی دا گیس نمبر دی شی
0: جی
2: دا ایچ فیلوری دا کم جراثیم چی دی دا غین امرات لیشین دا قتل غواړي چې سدي ان شاء الله الله بوله صحت ورکی. دا ډیر مریضان موږ سره ټیک شوی دی دی به مله ټیک کی.
0: خا جی ډیر زیات مننه جی. شکریا اند تشکر. بالکل بہادر صاحب تاسو زموږ کلینک ته وزټ کوي راشه. ڈاکٹر صاحب بس تاسو ڈائگنوزنگ بو کی چیک اپ بو کی د انالائزر مشین په ذریعہ باندې بدوی تاسو ټیسټونو کی چې آیا تاسو د خېټي درد د څه وجوهات د وجې دی. نو ډاکټر صاحب تاسو ته ټریټمنټ شروع کی تاسو خېټي درد چې کوم دا به ټیک شي. زه به موږ نیکس کالر طرف ته. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. سکو دو کم زینا
1: دیکھوانا ہے نا خبر کم جی. حبیب زمانم دے جی.
0: حبیب نام دے جی ستاسو
1: جی جی دیکھوانا ہے نا خبر کم جی.
0: خا جی حبیب سے پروگرام کی درد ہر کلے وائیو
1: دیر مانا نجی ستاسو دیر میرا مانی ستاسو خیر جی پورون دا خیر دے جی.
0: بلکل شکر دے جی. اللہ کرم دے ستاسو دعا گانی جی. سب پختنا بلا رہے ڈاکٹر سے بنا
1: ڈاکٹر سے مدہ پختنا ہوں یا مریض دے جی اگر بلڈ پریشر زیادی جی جی.
0: خا جی مریض دا زنانہ دے جی کا ناری نہ دے
1: زنانہ
0: جی. زنانہ دا عمر بھائی سمری جی.
1: عمر بھائی تقریباً دا تقریباً 28
0: سال او د دی بلڈ پریشر زیاتی کی جی. ٹھیک شو. سمرا وقت دا مسئلہ دا ورت جی
1: تقریباً دا تقریباً شپو میں تی اس جی دا بلڈ پریشر زیاتی کی دی زیاتا.
0: خا خا جی ٹھیک شو جی ٹھیک شو. ریڈیو تو کہی جی ڈاکٹر صاحب جواب راکی خا دی بانی خبر کی.
1: خا جی
0: اوکے جی ڈیر مننه جی شکریہ. نه ان شاء الله جی تاسو هومیوپیتک طرف تراشی جی د دې با حل اوزی خا بهترین میډیسن شته دی په هومیوپیتک کې جی د بلډ پریشر. خا جی ٹھیک شو. ڈاکٹر صاحب مخې ته سوال اکدم. خا جی ډیر مننه جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب دغه حبیب روز زموږ راغلی او هغه چې زموږ یو مریض دی 28 سال دی هغه بلډ پریشر ډیر زیات کیږي جی.
2: جی بالکل بلډ پریشر چې کوم دی نو دا د سو وجوهاتو په بنا باندې دا زیاتی کی دا یو سیمټم دی دا یو علامات دی
0: جی جی.
2: نو زدا ویل دی غواړم دی جی صاحب ته
0: جی جی
2: چې دا سړي ډیر مریضان او خاص کر زنا نم سره ټیک شي وی مونږ به کاز ګورو وجب ګورو چې اخر ولې دا نه کنټرول کیږي هغه وجه مونږ لر کول غواړو چې اکل لرشي نو د دې بلډ پریشر نارمل شي.
0: خا جی ډیر مننه جی شکریا ان تشکر اوریدونکو. څنګه تاسو پته ده چې دا پروگرام تاسو ته د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه پیښ کیږي. سبب ان شاء الله په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر کې به د ډاکټر اکبر قریشی صاحب په

0: ناظرین نگرانی کې با فری میډیکل کیمپ لګی دغه فری کیمپ زمونږ د سحر اتو نو واخلا د مازیګر سلور بجو پوری بجاری وی نو تاسو راتللی شئ زمونږ د فری کیمپ رزنا او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب د هومیوپیتک د طریقې علاج نه تاسو مستفید کیدلی شئ بھرپور فائدہ تاسو حاصلولی شئ زمونږ د سنټر تاسو وزٹ کولی شئ دلته نه تاسو د خپل هر قسم مریضانو یو کامیاب او یو بهترین علاج چکم دیغه تاسو ترلاسه کولی شئ کال کولی شئ موږ ته په 0311 84 33 878 باندې وګورو موږ سره څوک دی او سبب غواړي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. زمارو څوک د کوم زینا امجد علی د کوم زینا جی جی امجد علی صاحب سے پختنہ ملے ڈاکٹر صاحب سر موجود دے
1: سورائے
0: جی. عمر دی سمر دے جی. عمر دی سمر دے.
1: عمر 25 سال جی.
0: ہاں 25 سال. تو ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب سورائے سے اس بانی خبر رکھی خاتا سولہ جواب رکھی. اوکے جی ڈیر من ڈاکٹر صاحب امجد علی روزم راغلی اغوی سورائسس مسئلہ درات جی.
2: جی بالکل. سورائسس چکم دے نو دا د سرمنی بیماری دا اور ډیر کرانیک مرض دے
0: ڈیزیز جی.
2: دی دا اٹو ایمیو چکم دے نو اغه سره تعلق ساتي نو دا سر ډیر مریضان اغا نو امیدا د بل زین راغلی دی او دل تمنګ نه علاج کړی دی دو درې میاشتې علاج جاری ساتلی دی او الله صحت ورکړي دی د خپل کاغذونه ټولر سره والی امید کوم اللہ بدل صحت ورکی.
0: ہاں جی ڈیرا مننا جی شکریہ.

0: بنګال له خیر جوړی
1: بالکل شکر دې جی تاسو څنګه خیر
0: مونږ به سم زمونږ مریض دې دغه خېټه کې درې
1: خسته سو مریض په خېټه کې درد وي سمره ماشوم دې غټ ته جی عمر سمره دې
0: دا چې 19 سال بچای دا
1: 19 سال خاجی فیمیل له مطلب صحیح ده اور علاج ولا کړ دې هومیوپیتک
0: نا مخ کې جړی مرست تیر تر دې
1: صحیح شو دا خېټه درد سمره وخښو چې دغه مسله دا ورته یو میاش کی ٹھیک شو تاسو ریډیو ته کې ډاکټر صاحب دی باندې خبره کوي ها
0: خېټه کې مروړ راځي میاش کی
1: ها مروړ پکې راځي صحیح ده جی صحیح ده ٹھیک شو ډاکټر صاحب جواب راکې جی ریډیو ته کې دی ډېر مننه جی ډاکټر صاحب دغه بخ زمين رو راغلی په غوړې هغه چې زموږ ماشوم ده هغه په خېټه کې درد راځي جی
2: جی بالکل درد چې کوم دی نو دا داسې یو سیمټم دی چې د دې په شا باندې ډیر زیات وجوهات
1: جی
2: نو داسې ډیر ماشومان موږ راغلي دي داسې زنان راغلي دي چې درې درې سلور سلور کاله ګرځېدل درد نه کېدو
1: جی
2: موږ راغلي الله صحت ورکړي دوی دیم راشي ځان سره کاغذونو ماغذونو راوالي کسې علاج یې کړي ټیسټونه یې کړي الله به صحت ورکړي
1: جی جی ډیره مننه جی شکریا بالکل بخت امین صاحب تاسو په پوښي وي خپل دغه ماشوم جگم د کلینک ته تاسو راولې ڈاکٹر صاحب بدوی تا ٹریٹمنٹ شروع کی دیو دغه مسئلہ بٹ ٹک ٹاک زبان ایکس کالر طرف تا السلام علیکم جی
3: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام جی سو کو د کوم زنا خپل ریڈیو چکم د جی دا لگ بن کے جی مونږ ته زمون آواز اغه مایک کی دوباره راځي جی جی نمسته دستا سو خپل ریڈیو بن کے جی ریڈیو جی عنایت اللہ صاحب سے پختن لرے ڈاکٹر محترم را سر موجود دے
3: ڈاکٹر صاحب موجود دے ڈاکٹر صاحب سلام ہے السلام علیکم اکبر قریشی صاحب
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
1: جی عنایت اللہ صاحب
3: جوڑے جی خیر دے
2: الحمدللہ جی
3: خیر راغ رہا تو خیر نور راغ رہا
2: جی بالکل استا دعا گانے بھی جی
1: عنایت اللہ صاحب سے پختن ہے بیستا سو
3: زمان دا یو بچا دا جی دا ٹانسری ہر وقت کے کم دے بس تو سالور دے خشے دے غیر نہ رستہ بیا دے ٹانسر سے مارے تے کم دے خراب شی او تب پہ اولگی
1: خاجی او ددی عمر سمره دی
3: په واش تاو کار دی
1: شپګ وو کال دی جی ٹھیک شو اور تاسو ول علاج وغیرہ کړی دی
3: او جی علاج خو بیواره ولا کړ دی پورا اسپیټال ته بیو بیواره ته بیا نه راکې وغه سره یو څه سره دی خشي
1: جی جی
3: هغه نه رسو بیا ته کوم دی هغه په امډو
1: صحیح دی جی ٹھیک شو تاسو ریډیو ته وکی دی جی ډاکټر صاحب خبره کوي خادي باندې
3: بل یو ته دی مور دی هغه ته به کله یو ته به کله بل ته به کله بل ته به
1: خاجی اور اغه عمر سمره دی
3: ڈاکٹر
1: صاحب جواب راکی ریڈیو تو ہاں جی ڈیرا مننا جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دگا عنایت اللہ صاحب راغلی واغ وچ ماشوم دا گی ٹانسری دی جی
2: جی ٹانسل چ کم دی نو داس چ بار بار رازی نو یا خودی تے الرجی دا یا د دی پتروٹ کے پمرے کی کم سٹیپٹو کوکسین دا یو جراثیم دے جی دا موجودی نو آگے پورے بچ کم دے دے دا مرے نہ کی گی الحمدللہ دا جراثیم چ کم دی منگ سر داس دوایا نشتا چې ډېر مریضان داسې راغلي الله پاک صحت ورکړی دی او بل کوم د دې کور والا چې تب راځي بار بار او بیا په ګرمۍ کې هم راځي د دې مطلب دا چې د دې په بدن کې جسم کې انفیکشن دی زخم دی هغه زخم چې ختم شي د دې تبه هر څه به ختم شي ځکه چې داسې ډېر زنانه خویندې راغلي دي الله صحت ورکړی دی دوی دې مراشي الله به صحت ورکړي
1: جی جی ڈیر جاتا مننه جی شکریہ اینڈ تشکر امید لرم چې دغه عنایت اللہ صاحب دوی ته جواب ملو شوی دی و پوشی وی ڈاکٹر صاحب خبر باندې اوردن کو انشاء اللہ سبا په نیو جرمن میڈیکل سینٹر کې با فری میڈیکل کیمپ وی زموږ دغه فری کیمپ چې کوم دی دا به ډاکٹر اکبر قریشی صاحب په زیر نگرانی کې کیږي ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب خپل فرسٹ او پی ڈی کوي په نیو جرمن میڈیکل سینٹر کې سمره هم د ډاکټر صاحب مریضان دی هغه راتلل شي د فری کیمپ رزنا او د ډاکټر صاحب دغه طریقې علاج نه تاسو مستفید کیدلی شئ دلته نه تاسو یو کامیاب علاج هغه تاسو د هومیوپیتیک تر لاسه کولای شئ ډاکټر صاحب پروگرام مخ سره تقریبا ختم دی سب مونږ سره شریک کوی اخر کې سمو راوړی دی
2: سده خوختي وای
1: بس مونږ ډیر انتظار کړی دی جی
2: دا رحمان بابا وای کنه
1: جی جی
2: چې غمخوري خدا سي نشي و غمخوري
1: اوه جی
2: غمخوري خدا سي نشي و غمخوري

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क, मन रंग अमन।
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
6: یو نیم سلو کا باپو راشا لکا دریو سو کا باپ راشا لکا دوی سوا چوا
7: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نچوڑ کڑے دے
8: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
7: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چھ دخلے خون دی ور سر خشی
8: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کی میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں نرازی
7: گورا سید غنی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لارش آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چھ با دی میدہ دا سیشی چھ حس پنے باز موی
8: گل کاکا میدی اس پنے نا حزمی خدا سی را تخکاری چھ دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خدا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی
7: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چھ ہیر درنا نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چھ وی لکم
7: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو
9: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلی شوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: السلام علیکم مامو ویلکم تاسو څنګه زمال سیستر دا سلام اکساو مننه اکساو په خیر رالی سلام مامو آپ کیسے ہو السلام پیزاک سا نادیا انسا علیشپا مانو شناز نفیسا مامو سب کو سلام ماریو بہت شکریہ ماریا اللہ آپ کو خوش رکھے السلام علیکم مامو السلام علیکم مامو پروگرام ډیر زبردست دی ډیر مننه کوم تاسو نوم نامه سینه دی لیکلی خوشاله اوسه آباد اوسه چې تاسو زموږ پروگرام اوري دومره مینه راکوي السلام علیکم مامو پروگرام زبردست روان دی زما مایرا شیرازی نورو لین قرتلین مانو غم جنتا نیلی پری سونیا تا سلام سنا دا بٹکرام نا تیرا منن سنا خوشحال ہو سے تاسو ډیر مننه کوم چې تاسو دومره محبت دومره مینا دومره اعتبار بروسه کوئ گل رنگ سید غنی سلام قبول کا څنګه دیرونو تڑے ما سمشے سمشے جن کو تو سلام نہ کئی ڈیرا من بدرنگی گلرنگی السلام علیکم مامو جان سنگھ رما سارا سونیا انسا فیضا جیمل مائرا ٹول تا سلام سنم یما ڈیرا من السلام علیکم مامو تاسو سنگھ زما سارا سونیا تا سلام سارا بدرنگ حمات سلام نہ کہ مال سم خیش بیا ہم نہ کہ سلام سنم یوا سلام کوئی کہ نشم پڑکانو السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام صفات کاسمیٹکس
0: بخیر بخیر تاسو خی حیثیت مخدے شکر الحمد للہ پل وائے پروگرام کے امنگ سر سے شامل ہوئے
1: بتا سنا اور منگ انتظار ہی انتظار
0: ڈیرا من کوم چی تاسو انتظار کرو ڈیرا مننا پنن سبا دور کی تاسو تا کم خلق دیر زیاد خیشی اگی کے پہلا نمبر چی رختیا ہوئی دویم چی مزاق کوی او دریم چی پزر صفا ہوئی
1: حکم پا رختیا ہوئی اگر خوشی لال
0: ڈیرا مننا کم ستاسو امیر سیب چی تاسو کالو کو خوشحال ہو سی وعلیکم السلام ڈیرا من نگرانا مینا والو داو امیر صاحب زمنگ مستقل کالر من نیکو السلام علیکم جی سنگے تاسو خے آئے منی صاحب بٹگرام مات سانگ لگوا دل تک مازان ڈیر دی دل ترکی بان ڈیر دی او ہو چر تیر دی زخم چرا کا مازان دل تیر دی بٹگرام کے داخور دیکھی دی اللہ دے خیر کی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: و ورگری پا خیر راغلی خیر دے پروگرام کی ہر کلے وایو
1: مننه جی تاسو خیر
0: خیر دے سو کو کوم زینا
1: جی عمل شاہ غز باندې جی
0: عمل شاہ غز باندې نا تاسو خیر کنا عمل شاہ نن سبا دور کی تاسو ته کوم خلق ډیر زیات خیشی چی رختیا وای مزاق کوي پزړه صفاوی
1: چې په دې صفایي کې نه هغه مالا ډېر شي شي
0: ولې نه کنه چې په زړه صفایي نو هغه مخلص وي او چې مخلص وي نو بیا خلک مونږ خلک ورسره دوکه کوو بیا ولې مونږ زړه ماتو
1: جی جی
0: کنه نو داسې ولې نه وایي چې مونږ له بدي شي
1: کوم چې په زړه صفایي کې نه هغه کوی لانجې صفایي
0: لانجې صفایي خو زموږ لانجې خني کنه مونږ ولې زړه ماتو ډېر مننه ملشه چاته دوا سلام
1: عظمت کے خصوصی سلام دی چې راځي چې تاسو ته ځل نه دی دی تاسو کال من سو اخ من لاوزی هغه تاسو کال نو دې ته وای هغه کوم میسج لکه دی
0: میسج به بالکل شامل وو ځکه چې میسج زمونږ د پروګرام کولا دا دین علاوه کالوم زمونږ کولا دا میوزیک
1: دې موږ چې کال لکه دی نو څنګه مخداري
0: یا مرګری نو د ټولو زړه وساتو کنه او ته خبره واره نو زړه ته سنو وایم کنه ځکه یو ته می ویلو نو هغه سعودي ته رسیدل دي
1: زه وایم تاسو به سلام ان شاء الله دارو ته به دار
0: دي ډیر مننه چاته دوا سلام
1: مازمه چې ته خو شي سلام کی شي
0: ډیر مننه خوشاله اوسې مینا مالو ایو ته می نور خو تاسو پوهه اگر سعودی طرح سے دل لے بل کراچے تو تلے بتا لاڑم بدا تنوائے ماں یو رہا تھا بیگاوی تو باز محمد تھا ہوایا مجھے نیند آتی نہیں ہے اکیلے خوابوں میں آیا کرو تلہائے ماں تنہ سمی گی مجھے تنم پلو سے پوئی نیک نیک کی گی ساتھ ماں نہیں ملی چی سمشا خدای ظالما پوجی چھڑم ہائی رو را سکھے زخ کولائم باغنا ما سر زمان ما شما ہم شو اوری تاسو تا سلام کھے دیرا من نخ کولا خوش حالو سے او طول تا زمان سلام کھن السلام علیکم لالا جی لالا تاسو څنګه او لالا غریب تھبا دے خیر شکر دے پروگرام سب زبردست دے سارا خان یما زما خواخ لدا پوندو کریم راوڑی راوڑی دی اس سم مزہ کی سم سم ساده دی وی اللہ مطلب دا چی جنت گٹی خان دا خشان دواگانی گٹھے خواخی خواخی بی بی بی موری گڑے خان دیرا منا نا تاسو دوم رہے تھی مات کھوئے بروسا آخر مینہ وال دے چھائے سپورٹر دے چھائے سلام علیکم پروگرام زبردست روان دے تو نوری دن کو تا سلام سپیشل سلام ٹو باز محمد لالا ز اجاز دا ارغشوڑای نا مننا اجاز خان ارغشوڑای نا پخیر رالی سلام علیکم بھائی کیسے ہو خوش نوا میسج کرو آئی مارزو چتر پلین سے شاہ بھائی کا نشم پڑکانو السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام مومو سنگ جی خیر جوڑی آئی
0: خیر خیریت جی تاسو سو کو دا کم زینا
1: کم زینا خبر کم دا سید آباد نا
0: سید آباد میدان نا خیر دے شکر دے تاسو ہوئے
1: الحمدللہ سر دا وگینی دا تاسو چول دا
0: انسان یا دا خاور لاندیشی یا دا لرگو لپاسا اور ورته به خلک چي
1: او بیا لکه ګنار بیرون غانه او د لګیلی واخله ما دي ما یې را شرابي
0: او بیا ورته دا غانه ولګي کنه ځکه چې بیا ورته دا غانه هم خلک ولګي مرګ سره ګولونه وړي
1: جی جی
0: بس مزی واغستی بیا کنه تاسو تنن سبا په دور کې کوم خلک ډیر زیات شي بالکل تاسو تپوس میں کہو
1: جی جی
0: پنن سبا دور کې کوم خلک زیات خوښوي چې کوم رختیا وي مزاق کوي پسړه صفا وي
1: یعنی د زړه صفاله شي دې په زړه صفای نه دی ورختیا موي
0: دې ورختیا وي ولې د سره به خلک دوکوم ډیر زر کوي کنه هغه مخلص ای زکه
1: نو دا خو دې پښتنه یو ماحول دی
0: کنه مول پښتنه خدا شي نیو کنه مون فارس کی تیزی ورس کی مخ کیو کنه ک جهنم ته وسړې زینو مخ کیو ګورو لا ول لاړ شو چې جهنم ډیر مننه کوم تاسو خوشاله اوسه چې تاسو کالو ک چاته دوا سلام
1: جی او بغمت چاچا تو تر بغم سلام ہویا اتا سو تو یو نمون را کو مجی عبد الله جان ملک جان سلیم جان فدا جان عظیم جان
0: ما خ تا دیر کا کنا گل جان کاکا جان ماما جان لالا جان ډیر مننه خوشاله اوسه آباد اوسه بھائی خوش نما نے آج اپنی ساس کے لیے صفات شیمپو لیا ہے جی بہت شکریہ خوش نما خرچی کوئی یعنی جنت گٹھے ماشاء اللہ گرندیش ہے سید غنی ایران کے وعدوں کنا نو زانگو کی بوتلا سید غنی سم خسته زانگو وا دیگی لگولی او منگ ورد سم پسکی دو خوی اللہ او پا دیرانو دو که ایڈسو وردی ڈولی اوڑی پچی بیا شاہ تا پا لائن کی خلق روانی وی وی کھنا خبر دخبل زاندار ولی دا خلق پسکا

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام نظام سید صاحب. تاسو خیری؟
0: منگا خیر جی. تاسو خیری؟
1: خیر جی. ساتھ دوا گانے دی
0: سیہ تم خدے
1: خیر دی شکر دی.
0: او کم زینہ منگ یاد کرو
1: گلزادہ خبر کم جی دی کندر ماشاخیل نا.
0: گلزادہ کندر ماشاخیل دا کم زی کی دی دا دی کسپل تپوری اڈی رہی چی دا
1: خواہ. شما دیدی تا زخیر پندت مخده.

0: کې د ماشومانو لپاره فینسی کپڑے هم موجود دي.
1: مطلب د یو چت لاندې دا ټول سامان؟
0: او واو، د یو چت لاندې دا هر څه ملاويږي.
1: وا وا وا وا، بیا خو بیلو بیلو دکانونو ته د تلو ضرورت نشته.
0: او جی بالکل، پورا فیملی شاپنگ دپاره صرف یونو السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوښي دکان.
2: نو پتا یاد ساتي، السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام، نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام.
0: او پته در نه غلطیږي نو سید خالد شاه او پرویش شاه سره په دې نمبر او رابطه کولی شي، 351-33-640. بل نمبر دی 031-21-162. السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر د خوشالۍ نه.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام، کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نے درے ارضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام.
3: دا بٹاگرام خلقو دپارا خوشخبری، زکا چی پا بٹاگرام کی با دا پیخبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل او پیڈی کوی دی او پیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی. کچر تکی تاسو تا دا میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پٹو مسئلے، شوگر، بلڈ پریشر، دما، عرق النساء، بواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردے کانے، سر سرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گټ موڑ میدان بٹاگرام تا تشریف راوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
5: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: منگ تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
4: دو معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پنیا کزبانڈا میرا بازار پیراڑائے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹ شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے او بنا بازار کی دیر پ آسانے سرا ملاوی گی د دین علاوه په چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-8441.

0: وی خلق وای په لیدو کې قرار دی ما رحمان چې یار لیدلې بی قرار یم او پکاته کاته مسترګي پکاته شي چې خبر دی د راتلو را باندې وشي او خاطر افریدی وای کده یار د سترګو وته خاطره کده یار د سترګو وته خاطره خپل غزل مخې ته نیسا دا دی یار دی سلامونه نیکې هیلې او احترامات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوریدونکو امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او د صحت په جامه باندې بای او تاسو ته بس عجیبه غونتی هم دا خبره لګی چې په نیمه شپه باندې په 11 بجې باندې دغه آوازونه زمونږ تاسو به ستاسو په غوږونو کې ناشنا غونتی هم لګی چې دا الکان څنګه چې کوم دی حاضر شوي دي. نو دغه ځوانان دغه لکان د امن ریډیو د سټوډیو نه د آواز په لیکه باندې دوی سره به ستاسو ملګرتیا کیږي او پروګرام موږ ستاسو دپاره راوړی دی. تاسو به راځئ دی کې به موږ ته کالونه کوئ میسجونه به کوئ او خپل موږ سره به داسې یو اکسپیرینس هغه به شاملوئ یا څه قسمه تاسو سره ټپه وي غزل وي شعر و شاعري وي هغه به موږ ته کوای او دغه یوه ګنټه به زمونږ او ستاسو ملګرتیا کیږي. په دغه کې به مونږه خبرې اترې کو ګپې شپې به لګو. زمونږ څومره هم مینوال دي زمونږ د امن ریډیو څومره هم اوریدونکي دي راځي به هغوی به مونږ سره خپل دغه د مینې اظهار چې کوم دی هغه به مونږ سره شریک کړي په دغه پروګرام کې. نوردن کو بالکل کال به کوئی منگتا پس 0997-310-400 باندے برا جائے زمونگا سمرا اور ایدن کی دی منوال دی او تاسو تا دغا هم وائم چه دغا پروگرام کی زی واضح نیم بلکہ ما سرا زما همکار زما ملگرے زما رومیٹ میسٹر اماد جانی هم را سرا موجود دے. اماد جانی پروگرام کی در تا ہر کلے و پخر رالے وائیو
1: دیر امانی جی اور برستاسو دیر امرو بینی او پدې شعر باراز کوم چې کم انسان چې بے حساب چاته ګران شي
0: کم انسان چې بے حساب چاته ګران شي
1: جانان نوی کو بس نوم نه جانان شي.
0: او جی حد دے
1: جانان نوی کو بس نوم نه جانان شي. او تب نه غواړي کو وخت به داسې راشي د غنی لیوانی زړه به در نه تور شي.
0: وا جی حد دے کړه دے.
1: السلام علیکم ان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید درب نے چہ بھائی اور جون نو مزہ ہنی تا سم بوائی چہ اچانک سنگا حیات بیرا لو امید بیرا لی
0: رپی خے وکلا
1: بدا ہو گور وی دا اڑے مین دا کنا چھ کم ٹائم بس سڑی راضی
0: بس چھ سٹے مین راشی من خپل اور دن کو دے پارا سٹوڈیو تے چکم دے منڈی کو.
1: بالکل نو کوشش ہم کو چھ نا ٹائم لگ جان ترا وڑو جان دو کی سیکنڈ دکو
0: بالکل اظہار پروگرام کے دا موجود گئے پروگرام تاسو مونږ سره د خپل د حاضرای چکم دغه اظہار تاسو نه کوي نو بیا وګوره مونږ به هم تاسو نه تختو خا تاسو به هم راځي پروگرام کې مونږ ته خسته خسته میسجونه به کوي خسته خسته شعر و شاعری به مونږ ته لګي مونږ ته به کالونه کوي او مونږ به یوازې چکم دی هغه با بالکل نه پردیسی هم مونږه پروگرام کې یوازې یو مونږه تن تنها یو ز او اماد یو ټول رانه ودی شوی دی ښا زمونږه انکل جی زمونږه تاجی زمونږه ډاکټران او زمونږه چکم ټیکنیکل انچارج دی مستر تبریز خان نو هغه هم غواړي مونږ نه سایت ته شوی دی ښا نو تاسو به راځئ غواړي مونږ به یوازې نه پردې میسج به کوی مونږ ته په 0399-711-8899-711-8899 بالکل دغه نمبر صرف او صرف تاسو ته پاره دی ولې په کالونه په کوي میسجونه په کوي
1: نو میسج طریقه مو ته وایي کای یوازې غو دغه نه دی کنه میسج خوښه
0: زه میسج بورد ته خوښه
1: بالکل تاسو تلې شیخ خپل موبایل اپشن ته پای کې خپل میسجونه دغه راوړ پای کې به ولي کې عربي بولي کې بیا بل اکسپریس ور کې بیا خپل نامه او یو خپل جن پیغام مونږ ته برسن کې په 35-30 منی او پر اس کو زنگ پروگرام تاسو پر ریڈیو مانے آواز نہ در رسی او تاسو اور چ زنگ پروگرام تاسو اور ان لا چل بو کے چی زم یو ویب سائٹ دی اتا ولر سی www.radioman.com ما سرچ کی زنگ پروگرام بیا تاسو لایو اور بیا نور بد حیات بی سماج کے گڈ خبرو کی
0: بالکل بالکل اردن کو سنگا چی مات بئی تاسو تا دغه طریقہ او خود لا په دغه نمبر باندې په طریقې سره تاسو مونږ ته میسج کوی کال وکوي راځي په پروگرام کې خزو به مونږه اولنی دغه لیس کالر طرف ته چې ګورو سکتی او مونږ سره سب ویل غواړي.
1: السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سوک جی
2: کوم حماد چه دا پراتو در تر کرے او تا دغه تا
1: مینه جوړی را مینه سوک جی کوم زما
2: څنګه خیای
1: خیر جی شکر یو سوک لګ خپل نامه ته وای چې موږ ځان سره نوٹ کوم
2: حضرت الله بدر ته وخی
1: حیات بگی دا سوک دن تو خواهی کنا
0: دا خود جانا پہچانا شخصیت تے جی شکر دے جی شکر دے اللہ کرم دے جی باز محمد سے لدلی میں ویسے زی کی ننو
2: ذرا غلو مو ہوتے نوی
0: بس ما تا چاوی لیو چی راغلے دے خوی سار شوی ندے
2: واقعا منگا سکارو لوگوانے بیا منگل تا کی چھئی تا اوٹل کی ادری دوگاڑے ادرا بیا درالاں غتم ایزا خلو روز سر ملائے کم سرالم
0: جی جی
2: پارٹنرو
0: بس چرتا کی تلیو ما خو ما ته ویلیو خو بس بیا جراله منو تاسو نو وای تلی وای
2: ما زما دی وو وینه ما دنه وته پوسو کوم شو عادت سورج پاتې
0: واده تا بس لالا دواګانې کوي نو هو په دواګانو کیږي واده بس دادا ڈر خل کو ارمان دے جما دو خوب اچھی ان شاء اللہ جی
2: غزان
0: والی باز محمد سے غزان مارا اڑی ہوا دی ٹولو خوڑ لی دی نو بس خطا شو بس زموں گی بس اسٹوڈیو اور دن کو سر بخبل دا مینا شریک کو پیریانو پیریانو کیسا کو بدلتا مانو کی
1: کہیں نہ کہیں
2: خلا خلا لہا مکانا ستا ستا اسٹیڈیو نو دا سیو لس شل دگا دا سلری لار شای قدم آتا ستا ہوا چی پیریانو ماما کانو تا ستا کم دیکی آئی
1: دل تا ہم سرشتا کنا زم کمر کشتا
0: منگ ساتلی دی زالا
1: اکثر رشمی دو بجو کی تنگول کی کہ مزاق سے بیا پاس بیا خوا زما
0: بالکل ٹک ٹاک تھی جی باز محمد صاحب ٹول ٹک ٹاک تھی جی
2: خبر نوال دادی ریاض دے سعید دے امن سعید دے
0: جی جی
2: عارف دے دقیقے شیرزادہ دے ٹول فلادی شیرزادہ دے
0: جی جی
2: مرکرے دے گج بوڑا سلیم ڈاکٹر صاحب دے گج بوڑا شیرزادہ منگے شیرزادہ منگے ڈیر قدر کو سپا کارگل منگی نول لے
0: جی جی
2: ولی چاچا دے عیب چاچا دے ریاض بھائی منگ دے جبی دے
0: جی جی
2: امیر صاحب دے اور دغه دې سید آباد چې زما ضرورونه دی یو کس دې او مشر په وړو کې وی پیار او مشر ته سلام
0: جی وعلیکم السلام
2: څنګه کې اصغر خان دې کته وګز باندې کې دغه دې عمل سید عمل سید دې
0: عمل سید جی
2: عمل

0: او جانانه لاړی اسماني شوی د میسج د لاري مونږ ته میسج راغله دی وی دا سوک دی دا خو د انزر ګل دی سلام حیات بای حماد بای څنګه یې سارایم او حیات بای تاسو خو سم ځان روکشه دی پروګرام ل نه راځي سارایم بای تاسو واده ل به راځو مونږه آ حاجی وا وعدل ابر حزی خو خالی لاس پن راځي ها
1: او ځان سبق ما خاص وروړي
0: نو بالکل پکار خدا بس دعاګانې کوي الله پاک په هر څه کوم دا کوي ما د سب را سره شریک کای سو تپوي سو
1: زره ټپي په غډي ری ها خبردار دې سره چې مې ته کینې ټول خبرې تیری
0: شي هغه هېری شي ورنه کینې
1: نو کوشش وکړو ان شاء الله ټپي مروړو نو شاعري مروړو نو کوشش کو السلام علیکم جی سوکھ جی رقم زینا
2: شیر
1: مہربانی سنگھ جی نمس سرگی جی کلی کم ہو بس دگا ہو جاوا نہ نہ والا چاہتے
0: بس مالا کو صرف دواگان ضرورت تھی جی خبر بوشی زما به پروگرام جوړ شي اللہ پاک نو غواړي نو تاسو ضرور دا مسله چې کوم دا به حل شي بس اللہ دې خیر کی جی بالکل امن دے شہزادہ سیبا
2: ٹھیک ٹھاک
0: شکر دے خیر تے سب راز را شریک کوائی
2: نو بتا سا یو خبر شریک کو ما دماغ والی رد کی بے اکبر قریشی سے ہوا
0: جی جی
2: ڈاکٹر تا سا برلا مو
0: جی
2: تا سو وے تا قادر ما دیر وی کنا من لے یو سڑی پکار دے کا سڑی پکار دے تا سو دی سامنے دے اوتے ٹیلیفون کرے
0: ہا جی
1: او جاوا
0: بس مکھے تو بس نو آئی ورے
2: روزانہ
0: 9 بجے رازم کے نو نو آخلا 10 پر روزانہ رازم چھٹی نکم
2: ڈاکٹر
1: دا خبر
0: دا سی پروگرامونه بس نو مونږ ته لکه ټایم نه ملاویږي کنه مصروفیات وی ډیر زیات کارونه وی او هغه دی وځي کله کله ټایم ملاو شي بس بیا راشو
2: دا خبر ما څنګه فریق یو کله چې حیات بیرا دا خبر به ته زیاده وو کله چې ټولو تراله وکړه انګه جی دې دا کوم غوړ نه دا به زم ته دې مند دې کال دې کار سره یا کپا کار دی بس
0: بس هغه خو خبره وره په زرو کې یو کس راځي کنه دا چې بس نو مونږ چې مالته کې کمرې ته لاړو روم ته لاړو بیا مونږ ډېر زیات خندل ورسره مننه کوم مننه کوم شرزاده صاحب ډېره مننه جی ستاسو
2: محمد ابو محمد شوزو بابا ریاض بجدی امیر صاحب عزیز چاچا امن سعید سعید ڈاکٹر سلیم طول ملازم کیپٹن سے طول کے سلام
0: دیر
1: سلام دیر مہربانی
0: وعلیکم السلام جی خا بالکل اماد میسجونه چکم دغه هم ډیر زیات راغلی دی
1: بس میسجونه وته دغه کا
0: خا میسجونه شامل کوی السلام علیکم څنګه ای بای زما اماد بای تا

0: سلام اور آل سسٹر تا سلام. آئی ایم نایاب.
1: وعلیکم السلام ڈیر امین.
0: نایاب سسٹر تھینک یو سو مچ تاسو دا میسج کول بل میسج راغلی. السلام علیکم حیات بھائی اینڈ عماد بھائی, تاسو تا پروگرام کی ویلکم. وایو بھائی دعا خو ناممکن کار لا انسان کی ممکن لا صرف اڈر کی ولی تاسو خوخی وادن نرا کی تاسو لا
1: زم خوخی وادن شیرا.
0: اٹس می شفا خان. بس نو ما خو تاسو ته ویلی پروگرام کې هم ویم داسي هم ویم چې دواره لګوي
1: خان. یاره غیت به خبر ته زو کنه لکه دسی زبا پښتنو کې بیخینه کوم زبا انګریزی لکه ته ویل پښتنو کنه کې
0: ها ولی وجه سره
1: وجه دا چې پښتنو ګو یو غیبت ډیر کوي یو خبر ډیر کوي انګریز یا چینا والا کوم یا بل چې دونې چې پلپازه نه پیږي نو مزه کوي
0: بالکل
1: چې جنت کوم بیا ځای کنه
0: مطلب دا خبر ٹکتا او خالی لاس با خو ناراضو دا فاطمی رور بار دا فاطمی رور براڑو مطلب شو آئی ڈونٹ نو.

0: Ne rayına ki ya?
1: Sabile gülüyor.
2: ها بالکل اماد بھائی پروگرام بمونگا مخ تبزو زمونگا اور دن کے بہم راضی اگر مونگتا کارونا کئی خو تب اپا کسی شریک کئی وایا
1: زخو بات شریک کما کو لا چلی بو کول ولا میسج دا ہوکو ناگے نہ بات بارا شو زم بلا شن خپل لغتا ستا دس شعری مے ریس ہوکم نو تو ول خپل میسج میسج دا کا یا گو تے گانے مان دا کا سی
2: میسج مونگ تا راغلے بھی السلام علیکم حیات بھائی اماد بھائی تاسو دواڑو تا سلام تاسو سنگ ہے می اقصا جانی خا اقصا جانی ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ سسٹر خا جی بل میسج راغلے مونگ تا وی دا فاطمے رور خو روپئی دی فاطمے خا قائد اعظم بابا یاد ہے ڈیرا مننا خا نو سیشے دے راو ڈے سیشے بشے
1: نو زدہ گا کم کنا لگے زمائی گھٹے ملی گا بیا خدا گا روڑی سالے گا گانے پیدا شو کنے زکا چی
2: آگا باز محمد دلہ چکو مونگ تیویل ویچی دے رانو کو سرو منگلو بارحال دا مونگ سراب پدلتا دا گا کے نر آگے

0: خاجی زوبا منگا کالر طرف تا گورو چه منگ سرا سوک را گلے دے. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. ہلو
1: زما خیال دوبارہ خیر ٹری گزا ہے ر
0: خبر حال تاسو دوبارہ چکم دے تاسو راتلے شیم تو کال کولے شی میس

یوچی دسواچ جان بلے موسم کل دے بلے موسم کل دے یوچی دسواچ جانان بلے موسم کل دے بلے موسم کل دے کل دے سم کل دے زما سنم کل دے.

دا آغ پیغلی جنے زلپو کے ہم کولے دے زلپو کے ہم کولے دے کولے دے سم کولے دے زما سنم کولے دے زما سنم کولے دے یو چی دسواسی جنان بلے موسم کولے دے بلے موسم کولے دے بلے موسم

0: کول چکم دی غاستا سو ډیر زیات را روان دی خو ګوره مونږ بدرنه هم زوز مونږه وخت چکم دی غډیر کم پاتې دی د میسج دلاره میسج لګلې بای مونږ خو با گفت تاسو لار اړو خو خور چې بیا د رور کور نه سه اړي بیا تاسو ته پته ده اټس می شفا خان تابعدار یو جی
1: تاسو د کور سه اړي وانه
0: بزګر ټپه دی را یاد کړ سلام بیا ایماد بی ته سلام سلام بیا ایماد بی ته سلام
1: وعلیکم السلام ډیره مهرباني
0: میسج لاري بل میسج راغله سلام بی تاسو څنګه یې شو نایس ته ټولو خویندو ته سلام سلام هز سلام مایرا شیرازی تا او مایرا شیرازی تا ویم شو تا اس ایم ایس او کا کنا ته چر تر کای ز حیا نور یم ډیر مننه حیا نور ستاسو تھینک یو سو مچ بل پو یی کنا دا فاطمه رور باندې د سارا یم دس دی زما سنم هم خکول دے بالکل جی خکول دے سم خکول دے زما سنم خکول دے جی خا جی بل میسج راغلے وا وا جی حیات بھائی ڈیر خ پخیر راغلے تاسو دوڑ سنگ آئے تاسو دے وخ میں ڈیر وخ میں بعد تاسو آواز واورے دو دس کل کل رازائی کنا پروگرام تا حیات بھائی آئی ایم علیش با انشاء اللہ کوشش بکو چی رازو با کل کلا چی دس کل مونتا ٹائم ملاو شی ټول اودیشي کنه بیا بغلې غونتی مونږه راځو خا
1: زم زم مشاور پاکستان ټیم دی کنه یکرم پورا بار یو کله کم بیک کو
0: خا جی ډیر مننه کوم تاسو زوب کالر طرف ته جی ګورو سلاین باندې سوک دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ما څنګه لکه ټیک ټاک
0: بالکل شکر دی جی سوکو ته کوم زینا
2: دې پرګرام نا مکړیانا او سکی جان خبرې کوم
0: مکړیانا سکی جان زیب هر کله په خیر رالې جی جی بس داخو منگ تا موقع ملا اگلے ٹول دشی دے گا نا بس منگ پہ راگلی ہوں جی بالکل شکر دے امن دی جی ستاسو دعاگان دی جی چا اور دن کو دبا سلام دعا سٹپا وغیرہ دیر مننہ جی ستاسو یو جہان مننہ جی شکریہ
2: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام دیر مننہ کو ستاسو جی جوڑا و بیگا ما پارن ولیدہ دگل پا شانتی سلیدہ لیلہ سشو لیلہ مینا جواری دا یارا مینا جواری دا یارا واہ بھائی رو دا سانگ

0: عزیز بکا در طرف تھا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: بالکل جی شکر دے جی تاسو دعاگانی دی تاسو سو کو کوم زینہ جی
1: نواز
0: د سید آباد نہ. بالکل شکر دے نواز صاحب تاسو څنګه خیای
1: تاسو دعاگانی دی دا احمد بھائی خبر ہو کلا
0: جی جی
1: دے دا چین والا سر بابا گم کا نا
2: موبائل کی ویب سے چھائی کی پختوں کی خبروں کی نوائک چین تھا وہ
0: بڑی داتا سو ڈیرا تھا پوائنٹ خبر کڑی تھا. ہاں دے وہ بیا مطلب خبر ہی بور سے رسیں گے کی بس دے بھی پوچھے ہوئی کہ نہ نورے امن دے جی امن دے شکر دے جی جی
1: وعلیکم السلام
0: جی خسته برا ذرا شریک کوئی جی شعر و شاعری ٹپا غزل
1: نو تبھی ہوتا سو اوکڑے ڈیر مزدار ڈیر فنڈے کو لگے دا تو نے پروگرام پر کری لگے جو راشٹری دی شی دی دار پرابلم تا سلو پکڑ دی اور اس کا بعد
0: انشاءاللہ بس ہر ہفتہ کی بعد پتہ غرض باندھ نیم راجو جی جمعرات دا بت پر جی باندھ دیجی
1: انشاءاللہ انشاءاللہ موږ باندې ځار جو بل دی بغاما لورا تاسو یو غزل ویلو او تاسو په نه کې تاسو ملانو څنګه نه فارغ دی بیا مطلب دی چې کوم سمره چې موږ نه ده ګورل چې کوم په واځه غړي
0: اغه موږ سرچ کړي خو موږ ته په دلته سیستم کې را نه کړي
1: نه نه اغه د ګورل بیگم په دې سخ مین دی لګا دې سخ
0: جی جی
1: تاسو ګورل بیگم آواز ورته لګا
0: صحیح دی جی ګورل بیگم یو سندر ورته لګو جی اوکے جی مننه جی ستاسو شکریہ جی وی سلام بیا اماد بھائی تسلم ضرور بی بی
2: وعلیکم السلام